For tiden, der er jeg i gang med at gense mange af de der gamle Chaplin-klassikere. Du ved, de der stumfilm fra 1920'erne. Og selvom de har 100 år eller mere på banen, mange af dem, så holder de stadig 100%. Du kan selv gå ind og se mange af dem på bibliotekernes filmtjeneste. Den gratis tjeneste, der hedder filmstriben.dk. Der sad jeg forleden og så sammen med ungerne den, der hedder The Circus, hvor jeg stussede over i introteksterne, at Chaplin altså både har skrevet manuskript til den her film, instrueret den, skrevet musikken til den, han spiller selv hovedrollen og synger altså også selv titelsangen, det her multitalent Charles Chaplin, som altså også står bag det her nummer, der hedder Smile, der her blev spillet af de to violinister, Philippe Quint og Joshua Bell. Jeg hedder Frederik Korfix, det er det i Klassisk Mix på B2.

Michael Schønvandt dirigerede her Det Kongelige Kapel i musik af Danske Weise. Fra hans symfoni nummer 3 i D-dur, der fik vi her tredje sats. Lige om lidt, så er jeg klar med dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2, men først en anden tredje sats. Den her, den er fra Brambachs klaverkvartet i G-mol.

Tredje sats af Brambachs klaverkvartet i G-mol med Michael Nemtsov, Ernst Breitenbach, Ingo de Haas og Thomas Røssel. Og så vil jeg altså frem med dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. Og i dag, jamen der er det hele værk noget så sjældent som en dobbeltkoncert af Mozart for harpe og fløjte. Mozart han skrev den her koncert i april måned 1778 under sit 7 måneder lange ophold i Paris. Og den blev bestilt koncerten af fløjtenisten Adrien Louis de Bonnier, som var hertug, til eget brug og til brug for hans ældste datter, harpenisten Marie-Louise Philippine. Hun tog i øvrigt kompositionstimer hos Mozart, og Mozart skrev i et brev til sin far, at han mente, at hertugen spillede fløjte ekstremt godt, og at Maries harpespil var magnifik, som han skrev. Senere så ragede hertugen og Mozart uklar, og Mozart fik faktisk aldrig betaling for den her dobbeltkoncert, men musikken den eksisterer jo heldigvis stadig den dag i dag. I dag der skal vi opleve den her dobbeltkoncert af Mozart for harpe og fløjte, spillet af Anima Eterna under ledelse af Just van Immerseel, og så solister altså Marjan de Haar på harpe og Frank Tøns på fløjte. Rigtig god fornøjelse.

Således altså samfulde tre satser fra dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. I dag der havde vi valgt, at du skulle udsætte dine trommehinder for en dobbeltkoncert af Mozart. Den var i C-dur og er noget så sjældent som for harpe og fløjte. Det var orkestret Anima Eterna, der spillede under ledelse af Jus van Immerseel. Og solister var på fløjte Frank Turns og på harpe Marjan de Haar.

Han var altså både komponist og violinist, den kære Jean-Baptiste Zénager, som levede i overgangen mellem 1600- og 1700-tallet i Frankrig. Han har blandt andet skrevet den her violinsonate i D-dur, som vi fik musik fra her, spillet af Théotime Langlois de Swart og William Christie. Jeg hedder Frederik Corfix, og Klassisk Mix synger på sidste vers. Vi kan heldigvis lige nu musik her af Camille Saint-Saëns fra hans symfoni i A-dur. Monte Carlo Filharmonikerne spiller, og Katsuki Yamada dirigerer. Tak for i dag. Vi lyttes ved.

0: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
1: Vi har vist casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove.
0: Vi har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp for at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, forklarer Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
0: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
3: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: Rumfartsvirksomheden SpaceX, der ejes af milliardæren Elon Musk, har fået en kontrakt til en værdi af næsten 15 milliarder kroner fra det amerikanske militær. Det oplyser US Space Force i en pressemeddelelse. Aftalen betyder, at SpaceX skal bygge et globalt satellitkommunikationsnetværk, der skal kunne forbinde militære sensorer og våbensystemer. US Space Force er en gren af det amerikanske forsvar, der blev oprettet under Donald Trumps første periode som præsident. Undskyld, der var lyden. Det er en klar nat derude med temperaturer ned mellem 7 og 12 grader, og onsdag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader, køligst bliver det mod nordvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Natsværmeren på P2.
5: Jeg hedder Tina Rømer. Velkommen til Natsværmeren. Vi begynder her hos Erik Satie. Klaverstykket Gymnopédie.

Vi kom fra Erik Satie, Gymnopædi nummer 1, den første fra samlingen af tre styks. Det var Fazıl Say, den tyrkiske pianist, der spillede Satie, som gled videre i glemslen. Oblivion hedder stykket, vi lige har hørt af Astor Piazzolla, og det betyder glemsel. Hørte det her med violinisten Richard Toinetti og Martin Fröst på klarinet. Og nu skal vi høre en sang. Jeg har døbt denne natsværmer Puls. Hjertet, der pumper døgnet rundt som en indre rytmeboks, vi går rundt med. Der er puls, der er liv, og så er der musik. Sara Grabow synger her sin egen fine sang.

Vi kom fra Sara Grabovs Kære Stille Hjerte, og så hørte vi på rammetrumme. Rammetrummespecialisten Glenn Millais og nummeret Ramana. Vi har også hørt pianisten, der selv spillede, Olivia Belli af Ithacas Suite, og på celloen var det Rafaela Gromes. Og her en sang, Ich atmet einen Lindenduft. Tekst af Friedrich Rückert, melodi af Gustav Mahler. Gustav Mahler, der har det med at skrive store, fantastiske symfonier. Nu har jeg fundet andet stort, fantastisk frem. Jeg håber, du har lyst til at lytte med de næste små 11 minutter, hvor vi skal indenfor i kærlighedssøvnens have. Vi skal høre af Olivier Messiaens mægtige Turangalila-symfoni. Det er 6. del her, og det er altså en tur indenfor i kærlighedssøvnens have.

En kærlighedssang, en hymne til glæde, tid, bevægelse, rytme, liv og død. Det har han selv sagt, Olivier Messiaen, om sin store Tourangalila-symfoni. Tourangalila, et ord han selv har fundet på, Olivier Messiaen, sammensat af to ord fra det hellige indiske sprog sanskrit, der kan oversættes til bevægelse og kærlighed. Vi hørte her Philharmonia-orkestret, og Isabella Salonen dirigerede, Paul Crossley på klaver og Tristan Murail på Ornt Martenu. Det er vel nok første elektriske instrument opfundet i 1928 af franskmand Maurice Martenu. Det var Kærlighedssøvnens have, altså fra Messiaens Tourangalila-symfoni. Nu gælder det engle øjne. Vi skal høre Ella Fitzgerald synge Angel Eyes.

Du har hørt Ella Fitzgerald synge Angel Eyes af Earl Brent og Matt Dennis. Så du har hørt Copenhagen Guitar Duo spille Gustavo Santaolalla. Akadi Volodos spille Brahms. Den sidste er tre intermezzi fra opus 118. Og her er det Mogens Dahl Kammerkor, der har sunget den svenske Kong Liljekonvall af David Vikander til tekst af Gustav Fröding. Henrik Dam Thomsen, alene med celloen, er Bachs femte cellosuite.

0: Han har indspillet alle 6 cellosuiter af Bach, Henrik Dam Thomsen. Her var det af cellosuite nummer 5.
1: Natsværmeren på P2.

Jeg kan godt lide, at denne sats begynder med sådan et par enkle gentagende toner, inden melodien rigtig får fat. Meget fint lille stykke fra en filmatisering af en Jane Austen roman, Stolthed og fordom. Det er musik af Dario Marianelli. Jean-Yves Thibaudet spillede her, altså fra soundtracket til Pride and Prejudice, som den også hedder på engelsk. Natsværmeren, jeg hedder fortsat Tine Rømer, og nu skal vi høste frugterne af stilheden. Vi hører musik af Patrice Vasques her, The Fruit of Silence.

En dejlig, lavmældt, inderlig udgave af Rodgers & Hart nummeret Blue Moon, som Arne Brun, Ane Brun, sang her. Og før det The Fruit of Silence af Peteris Vasks, som Estlands Festivalorkester spillede med Zenaida Sidorova på akkordeon. Nu skal vi høre filmmusik fra Wuthering Heights. Stormfulde højder, det er en ældre sag her, som Bernard Herrmann, ham vi især kender for en masse gode Hitchcock-film. Men her har han leveret musikken, Bernard Herrmann, og vi får det uddrag, der er en aftenstemning. Nocturne.

Vi kom fra en aftenstemning Bernard Herrmanns Nocturne til filmen Stormfulde højder. Og så synes jeg, det var passende med en morgenstemning. Og det er Griegs udgave af en sådan fra Peer Gynt-suite nummer 1. Til noget ganske andet, til Laurie Anderson. Vi skal høre to numre, som hun står bag. Her først Loft, hvor hun har sangen med sangeren Anoni.

Det var to gange Laurie Anderson, først med sangeren Anoni. Meget kort lille uddrag af Loft, titlen på det. Og her var hun sammen med Kronos Kvartetten, Laurie Anderson, i nummeret The Electricity Goes Out and We Move to a Hotel. Ja, det er ved at ære, hvad der kan ske, når strømmen går. Det kunne ikke ske på Chopins tid, for dengang var elektriciteten ikke rigtig installeret en del af hans liv, men så var der så mange andre forhindringer. Blandt andet lungesygdom, som han faktisk døde af alt for ung. Lad os høre, lytte til noget Chopin. Jeg har her fundet en sats frem af cellosonate i G-mol.

Vi kom fra cellosonate af Chopin med Andreas Brantelid og på klaver Mariana Shirinyan. Og her har vi hørt et særligt samarbejde mellem den norske saxofonist Jan Gabarek og Hilliard Ensemble. Musik af Cristobal de Morales. Pace mihi domine. Og flere blæsere, som du kan høre her, det er blæserkvintetten Carium, der spiller.

Det var først blæserkvintetten Carrion, der spillede Mozart, at det var til Mento i S-dur. Og her vi lyttede til Tchaikovsky fra hans stykke, han kalder Minder fra et kært sted. Det var Odense Symfoniorkester med Jennifer Koe på violin, der havde fornøjelsen af at spille den melodiske del af stykket her. En del, som Tchaikovsky slet og ret kalder for melodi. Oprindeligt skulle den have heddet sang uden ord, og det er jo en anden måde at understrege et fokus på melodien, på det sangbare. Natsværmeren skal til at lette for sidste gang mod natten. Det er ikke en natsværmer, du hører lette her, men det er mod en noget, et noget større dyr, en svane. Jeg holder meget af den lyd. Hør en gang her.

Ja, så yndefuld på vand, så gumpetung i luften. En svane letter. Mit navn er Tina Rømer. Vi nærmer os afslutningen på denne omgang Natsværmeren. Og jeg slutter af med et stykke af Arvo Pärt, som han har døbt Festina Lente, og det er latin for skynd dig langsomt.

0: Natsværmeren sluttede med Festina Linde af Arvo Pärt. Concerto Copenhagen blev dirigeret af Tønu Karljoste. Tine Rømer her. Takker af for nu. Tak fordi du lytter med.
1: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen, men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
1: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
3: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
1: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
4: Vi har vist casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove.
1: Vi har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens, uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Der bliver i øjeblikket bygget en stor arena til kampsport foran Det Hvide Hus. Billeder fra stedet viser kraner og store stålkonstruktioner, der bliver sat op til et kommende UFC-arrangement. UFC er verdens største organisation inden for MMA-kampsport. Kampene skal afholdes den 14. juni på præsident Donald Trumps 80-års fødselsdag. Trump sagde tidligere på måneden, at arrangementet bliver noget helt særligt. Præsidenten er kendt som stor fan af sporten, der er særligt populær blandt yngre mænd, en vælgergruppe, der spillede en vigtig rolle ved præsidentvalget i 2024. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så pressede, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
1: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
0: Langstrakte sagsbehandlingstider og manglende hjælp fra kommuner kan ende med, at forældre bliver nødt til at gå ned i tid eller måske søge om tabt arbejdsfortjeneste. Og ifølge seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE er der også eksempler på, at forældre helt mister deres arbejde. Derfor mener han, at det er forståeligt, at nogen ender med at købe sig til en rådgiver, der kan hjælpe med at lægge pres på kommunen. Men det er ikke et sundhedstegn for vores velfærdssystem, siger han.
2: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter, for at forstå, hvad der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
0: En af dem, de desperate forældre kontakter, er Lise Dandanel Klingenberg, der er privat socialjurist. Hun synes også, at det er et problem, at forældrene har brug for hjælp fra sådan en som hende.
3: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter, og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
0: Førstehjælpskasserne på ungdomsuddannelsen Next bliver nu suppleret med en næsespray mod opioidoverdoser. Og en række lærere bliver undervist i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. 10. klasseslærer Andreas Dyr er en af dem, der deltager i kurset, og for ham giver det god mening, at lærerne er forberedte på situationer med opioidoverdoser.
4: Som udgangspunkt så tænker jeg, at det giver meget god mening, fordi man har fulgt samfundsdebatten de seneste par år og hørt, at det er ved at være noget, der rører sig rundt omkring. Så jeg har det grundprincip, at det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
0: Benjamin Raski Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Åberg, der begge læser på Next, er dog mere blandet i deres følelser omkring det.
5: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både og.
6: Der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
0: Ifølge Nikolaj Lund Poulsen, der er behandlingsansvarlig på behandlingscentret Tele, der blandt andet tager sig af pillemisbrug, så er ungdomsuddannelsens beslutning om at købe næsesprays til deres førstehjælpskasse et tydeligt tegn på et problem, der skal tages alvorligt.
7: Det, at man vælger at installere det her på ungdomsinstitutionerne, fortæller jo også, at de mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de simpelthen også begynder at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
0: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Østjyllands politi efterforsker nu et forsøg på brandstiftelse ved en moské i det centrale Aarhus. Natten til tirsdag fik politiet en anmeldelse om et indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed. Da betjentene ankom, lugtede det kraftigt af benzin flere steder. Namik Katkafa, der er generalsekretær i Dansk Islamisk Trossamfund, som Aarhus Islamisk Menighed hører under, fortæller, at en medarbejder i den lokale menighed i Aarhus lå og sov i bygningen.
8: Og så kan han høre lige pludselig, at der er nogen, der begynder at forlade bygningen og løbe væk derfra. Og så kan han se, at der er efterladt 3 dunke, 5 liters dunke, benzindunke og en lighter. Han er chokeret, men han kan se, at det ligner noget, der er nogen, der har hældt det her benzin ud, både i moskeen og andre steder i bygningen.
0: Namik Katkafa fortæller, at episoden har skabt utryghed i menigheden.
8: Det er jo lige op til Eid, hvor vi oplever det her. Og folk er skræmt, folk er utrygge og tænker, hvad kunne der være sket, hvis der havde været sat ild til bygningen.
0: Politiet fortæller, at man den kommende tid vil være ekstra opmærksom omkring moskeen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Israelske angreb i det sydlige Libanon har det seneste døgn kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede i mandags militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Fuld blus på solen over hele landet i dag. Vil du absolut se en sky, så er de bedste chancer helt ude ved vestkysten. 15-21 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten dog op til en hård vind.
9: God morgen. Her får du klassisk musik til at skyde dagen i gang. Jeg hedder Tina Rømer.

Vi tager forskud på glæderne. Her var det en høstvise, som den svensk-finske komponist, pianist og teatermusiker var hun, Erna Tauro, stod bag. Det var Stockholm Filharmonikernes stryger, Magnus Eriksson, dirigerede. Og med det nærmer vi os 6:09, og vi skal have et musikalsk øjeblik. Det er fra samlingen Moments Musicaux af Schubert.

Det første, du hørte, var Schuberts, et af hans musikalske øjeblikke, Moments Musicales, i S-dur fra samlingen af 6 styks, og det var Paul Lewis, der spillede. Og her har vi hørt en dans, en villanella, der stammer fra Respighis antikke arie og dansesuite nummer 1. Münchens Radioorkester spillede. Og nu er klokken 20 minutter over 6. Nu skal vi høre et skønt uddrag af Bachs store H-mol-messe.

Vi har lyttet til uddrag af Bachs H-mol messe. Den del af messen, der betyder Guds lam, oversat Agnus Dei. Vi hørte det her med alt-sanger Lucille Richardot og ensemble Pygmalion, Raphael Pichon dirigeret. Nu skal vi høre Brahms, der tager livtag med Haydn i temaet. Haydn varierer det i rigtig mange variationer. Her er en af dem, variation nummer 7.

En af flere fra Brahms variationer over et tema af Haydn. Det var Thomas Dausgaard og det svenske kammerorkester. Klassisk morgen, og nu er klokken 6:30. Vidste du, at en robot plæneklipper kan slå pindsvin ihjel? Det er årstid for græslåning, men de der automatiserede plæneklippere, er de farlige for pindsvin? Ja, ifølge videnskab.dk hjemmesiden, så er en dansk forsker sat på sagen, og det skal understreges, at man har testet alene på døde pindsvin. Men når man ved, at pindsvin ved mødet med fare reagerer ved at stivne og lade pikkene klare ærterne, så kan de altså være udsat. Og til forskerens store overraskelse viste resultaterne, at samtlige testede robotplæneklippere var nødt til at komme i fysisk kontakt med pindsvin for at opdage dem. Så pas på dem derude, og bare det var dræbersneglene, robotklipperen fik bukt med.

Med disse toner er klokken blevet 6:59. Det var Saint-Saëns, vi har lyttet til af violinkoncerten nummer 3. Fanny Clamageron var solist og spillede med det finske Jyväskylä Sinfonia. Nu skal vi høre en guitardans. Det er fra samlingen af 12 spanske danse af Enrique Granados, en orientalsk dans, får du her.

Her har vi hørt Edward Elgar af Serenade i E-mol, Pinchas Zukerman og Royal Philharmonic Orchestra. Og før det en orientalsk dans, som Enrique Granados står bag Pepe Romero-spillet. 10 minutter i 7 og Händel.

festlig og fejne flot Händel eller Hornpipe fra Water Music Suite nummer 2. Det var Baroque Orchestra, der her spillede Händel. Og nu får du Korngold.

Det var fra Korngolds musik til Shakespeares Much Ado About Nothing, stor ståhej for ingenting. Vi hørte jo Eusebius kvartetten med Alastair Bitson på klaver. Klokken er 7:03, og frem til radioavisen hører vi her Leif Ove Andsen at spille en sang uden ord. Det er fra Mosaiksuite af Johan Halvorsen.

0: Mange forældre med børn i mistrivsel er så desperate efter hjælp, at de bruger penge på privat rådgivning. Det bekræfter flere foreninger og private rådgivere, som vi har talt med. En af dem er Mie Søs Køster, der er privat socialrådgiver. Hun får lige nu flere henvendelser, end hun kan følge med til.
1: Det er mærkeligt, fordi man skulle tro, at rådgivningsforpligtelsen og vurdering af, hvad der er det rette tilbud, altså var i orden. Desværre er det jo min oplevelse, at der er mange afgørelser, som bliver baseret på økonomiske og politiske diskurser og hensyn.
0: Mange af forældrene oplever en bøvlet sagsbehandling i kommunen og manglende tilbud til deres børn. Elina Stormborn fra Holbæk, der er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær, er en af dem, der har søgt hjælp udenom systemet.
2: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne. Der er ikke noget oplysningspligt, der er ikke noget vejledningspligt, og det kan godt være, at de her ord figurerer i noget lovgivning et eller andet sted, men i reelt praksis findes det ikke.
0: Og når sagsbehandlingen kan trække ud og vare i flere år, så er der ikke noget at sige til, at forældre kan føle sig presset til at købe sig til privat rådgivning. Det siger seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE.
3: Og det er jo super problematisk for familierne, der befinder sig i en meget udsat position her. Vi kan se familier, der prøver at gå ned i tid eller søger om tabt arbejdsfortjeneste, er nødt til at tage fri i perioder. Nogle bliver fyret fra deres arbejde, fordi de simpelthen ikke er i stand til at passe det, fordi at de står i så frustrerende en situation derhjemme. Så der er jo et kæmpe pres i familierne.
0: 100 af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som har udløst deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Så nu har ungdomsuddannelsen Next i København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioidoverdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller Ole Heinager, der er direktør for Next i København.
4: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
0: En række lærere bliver nu instrueret i at anvende den nye næsespray, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Fadosi er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next i København, og han fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalte om sit opioidbrug.
5: Det har ikke sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her nu en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
0: For Ole Heinager, der altså er direktør på Next i København, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på den unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
4: Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røde øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi overhovedet er opmærksom på som voksne.
0: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. 4% af de 15-19-årige har taget opioider det seneste år, det viser tal fra Rockwool-fonden. De tre ikoniske regnskovskupler i Randers bliver snart til 6. Byrådet gav i går grønt lys til en enorm udvidelse af den tropiske zoologiske have, og ifølge direktør Henrik Herold, der er det kæmpe stort, at Randers nu kan se frem til endnu mere jungle.
6: Det er virkelig, virkelig fedt. Og så hører jeg til dem, der godt vil have, at den sidste har givet thumbs up, og det har vi fået nu. Der er jo selvfølgelig en proces. Der er stadigvæk mange ting, der skal afklares, men nu er vi videre.
0: I dag har regnskoven en kuppel dedikeret til henholdsvis Afrika, Asien og Sydamerika. De skal fremover suppleres af to nye kupler, som skal bruges til udstilling, mens den tredje bliver en del af et nyt indgangsparti og et nyt caféområde. Og så vil regnskoven satse endnu mere på formidling og udvide muligheden for at overnatte i kuplerne.
6: Vi har utrolig stor søgning på det at komme at overnatte, det at komme tæt på, det at se og lære og kende. Og i stedet for, at vi skal trække telte og alt muligt andet ud hver gang, jamen så kunne vi jo lave en regnskov, der var målrettet det.
0: Det er endnu uvist, hvornår de tre kupler kan stå klar, men ifølge Henrik Herold kan dele af udvidelsen åbne inden for de næste 4 år, hvis alt går efter planen. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den distribueret helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
7: Så kom vi om på den anden side af radioavisen 7:05. Jeg hedder Tina Rømer, vært for denne morgens Klassisk Morgen frem til kl. 8:00.

Det var Delius af Svite, et mellemspil anden sats, som vi hørte her med Tashmin Little og BBC Philharmonikerne. Og med det er klokken 7:08 nu, og nu skal vi høre to gange Emmanuel. Emmanuel Strousser, der på klaveret spiller Emmanuel Chaprier.

Så for 7.17, så ramte jeg igen klokken 17 minutter over 7. Det er et faktum, at det er ved nået, og vi kan også sætte flueben ud for aflytning af de to stykker musik, vi lige har lyttet til. Her til sidst var det Fortunato Caleri af cellokoncert, og det var familieforetagendet Gabetta med Andres Gabetta som solist, eller som dirigent foran Capella Gabetta, og solisten på celloen Sol Gabetta. Og før det hørte du Emmanuel Strosser spille Chabrier. Om lidt kan du gætte titlen på et billede. Nu er her musik for harpe af Ernst von Dohnányi.

På harpen hørte du Silke Eichhorn, der spillede med Rheinland-Pfalz-filharmonikerne. I concertino for harpe og kammerorkester af Ernst von Dohnányi. P2 valser videre.

Og her var det søstrene Katja og Marielle Labeck ved hver deres flygel, der spillede en vals af Marie Schaal. Klassisk morgen, 7:55, og gæt titlen på et maleri, jeg tænker på, denne morgen. Du hører et stykke musik, og det leder dig faktisk i retning af titlen, og jeg giver dig 5 stikord, der ikke indgår i billedets titel. Det kommer her. Daggry, morgenrøde, tåge, havnemiljø, genskær.

Nimme Järvi i spidsen for det skotske kammerorkester spillede her den skønne morgenstemning fra Romeo og Julie. Ballet suite nummer 3, musik af Prokofjev. Og morgenstemning, det fik, eller får du også det billede, jeg tænker på, for det hedder Indtryk solopgang på dansk. Det er et fransk maleri af Monet fra 1872 og hedder originalt Impression soleil levant, indtryk solopgang. Hvor man ser en orange sol, der står op over vandet i havnen i Le Havre, der ligger ved den engelske kanal. Et billede, der til daglig hænger på Marmottan museet i Paris, der har verdens største samling af Monet-billeder. Jeg har aldrig været der, Musée Marmottan, men det er, så vidt jeg ved, et af de eneste museer i Paris, hvor det ikke er tilladt at fotografere. End ikke uden flash.

Det var Escher-kvartetten, der her spillede den meget sangbare del af Tchaikovskis første strygkvartet anden sats. Og vi nærmer os 7 minutter over 7:30, og vi nærmer os lyden af ugens album. Her i P2, der er med den kanadiske dirigent og sanger Barbara Hannigan, der på et nyt album har håndplukket en række amerikanske numre og stykker. Og vi skal høre hendes livtag og livlige toner. Det er hentet hos Gershwin fra operaen Porgy and Bess. Vi hører to af sangene i symfonisk udgave her.

Der er tryk på alle kedler, og hun fyrer den af, Barbara Hannigan, i spidsen for Göteborg-symfonikerne, så jeg også godt kunne tænke mig, hun sang, for det kan hun jo også. Men det var en symfonisk udgave af Gershwins Porgy and Bess, vi hørte her, og det uddrag af to af sangene, arrangeret af Robert Russell Bennett. It Ain't Necessarily So, og I'm On My Way. Nu er vi på vej med lidt mere rolige toner her. Vi skal lytte til en romance af Emil Hartmann.

in Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia e Turchia.

Det var Salzburger Mozarteum Orkester, og de kan deres Mozart, som man kunne høre, der her med den italienske bariton gav os listearien af Mozarts Don Juan, opera Don Giovanni, om man vil. Og med det er klokken 8:08, og apropos listearien, vi er i disse dage gået godt i gang med at udforme en liste over bedste danske musik. Og det gør vi under overskriften Top 100, hvor du og jeg og alle mulige andre er inviteret med. Vi sender her hver dag efter middagsradioavisen 12.15 et program med Mathias Hammer, der er vært og gæster og diskussion i studiet af dansk musik set fra mange tider og hjørner. Og i Hype 2 allerede her klokken 8:30 er der også Top 100 på tapetet hver dag. I dag er der fokus på fællesskab og fædreland, og hvad kalder det så på, at dansk musik er den bedste musik eller sang, og hvorfor?

Det var Naoko Christ Kato, der her spillede Rosie Wertheims hollandske De Poppen and Dansen. 7:58, om lidt sætter Mikkel Andersen punktum for denne omgang klassisk morgen med et stykke Antonio Lauro. Og så minder jeg om top 100, del til vores program klokken 12:15 med Mathias Hammer som vært, og i Hej P2, der også sætter fokus på top 100, hvor vi altså

0: Philip Faber er tilbage hos DR-vokalensemblet i en koncert, som hylder havet, stjernerne og vores store danske astronom Tycho Brahe. Nyd en sommeraften fuld af romantisk og moderne kormusik, som skuer mod himlen og stjernerne og ind i evigheden. Det er DR-vokalensemblet Mod Stjernerne den 19. juni i Trinitatis Kirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er så svær at få, at mange nu går til professionelle for at få den. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Så lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, det jeg har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Allerød Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
1: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen. Familien var glad for hjælpen fra rådgiveren, men det ærger Elena Stormborn, at hun skal betale sig til det.
3: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
1: Hundredvis af unge bliver hvert år indlagt på skadestuer i hovedstaden med alvorlige krampeanfald efter misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Og nu skal vi så forbi et ungdomsuddannelse i København, hvor lærerne har været på kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
4: Så har jeg fået noget nyt udstyr, fordi der er så bogstaveligt talt en ny i klassen, så det risikomæssigt.
5: Fra nu af vil en række lærere fra ungdomsuddannelsen Next København have et kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
4: Det er en modgift, som er effektiv.
5: I hænderne holder de noget, der mest af alt ligner en almindelig næsespray.
4: Hvor det er opioid.
5: Men sprayen kan være forskel på liv og død. Kurset skal være med til at skabe en tryghed til, at lærerne er forberedt på, hvad de skal gøre, hvis en overdosis skulle ske. For 10. klasses lærer Andreas Dyr giver det også god mening, at skolen er forberedt på situationer, der kan opstå akut.
6: Og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på, på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
5: Men på Next København vækker undervisningen bekymring blandt eleverne. For Melanie Gabriella Castello Åberg er det både trygt at vide, at lærerne er klar til at hjælpe, og samtidig skræmmende.
7: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både og.
1: Nikolaj Lund Poulsen fra Behandlingscentret Tele, der blandt andet behandler stofbrugere, mener, at ungdomsuddannelsens beslutning om at have førstehjælp klar til elever, der får en opioidoverdosis, peger på et problem.
8: De mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de er simpelthen også begyndt at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
1: Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der stod for indslaget. Israelske luftangreb mod Libanon har tirsdag kostet mindst 31 mennesker livet, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Derudover er 40 blevet såret, det meddeler Libanons statslige nyhedsbureau NNA. Blandt de dræbte er 14 personer i en by i det sydlige Libanon, herunder 2 børn og 3 kvinder. Mandag sagde Israels premierminister Benjamin Netanyahu, at Israel vil udvide sin angreb i det sydlige Libanon. Netanyahu har brug for at vise resultater, fortæller Hans-Henrik Fafner, der er international redaktør på online-mediet POV og mellemøstkorrespondent i mange år.
9: Det kan sådan ligne lidt en slags panik før lukketid. Netanyahu har meget, meget hårdt brug for et resultat, et markant resultat, og han ved, at han skal til valg i senere på året, i oktober formentlig. Og lige nu er situationen den, at Trump han jo prøver på at finde en løsning med iranerne, og i det øjeblik, de indgår en våbenhvile, så vil Trump formentlig også give Netanyahu ordre til at standse alle kamphandlinger i Libanon og Gaza osv.
1: Optrapningen i Libanon sker midt i en skrøbelig våbenhvile fra april.
9: Og man kan jo spørge, om der overhovedet har været en våbenhvile, for der har været de her lavintensive kamphandlinger hele vejen igennem. Men på den anden side, så tror jeg ikke, der er nogen parter, der er interesseret i en ny fuldskala krig. Alle prøver på at holde sig inden for en anden grænse. Så jo, vi ser en eskalering, men jeg tvivler på, at det bliver til en krig, som vi tidligere har set. Ikke det samme omfang.
1: Lød det her fra Hans Henrik Fafner. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
10: Nu kommer morgenandagten. Den er transmitteret direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. I dag er Peter Skov Jacobsen liturg, og Lindy Rosborg sidder ved orglet. Der læses fra det gamle testamente fra Ezekiels bog kapitel 37, vers 11-14, og fra det nye testamente læses der fra Apostlenes Gerninger kapitel 3, vers 11-20. Der er en fællessalme, det er nummer 291, du som går ud fra den levende Gud, og der synges først vers 1-4 og derefter vers 5 og 6. Lindy Rosborg spiller som præludium Melodia Monastica, komponeret af Siegfried Karg Elert.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far og vor Herre Jesus Kristus. Fra profeten Ezekiels bog, kapitel 37, vers 11-14, hører vi. Gud sagde til mig, menneske, knoglerne i denne dal repræsenterer hele mit folk Israel. Israelitterne siger jo, at deres knogler er tørret ud, at der ikke er noget håb, at de skal dø. Derfor skal du tale til dem på mine vegne og sige, mit folk, jeg åbner jeres grave, fører jer ud af dem og lader jer komme tilbage til Israel. Mit folk, I skal forstå, at det er mig, der er Gud, når jeg åbner jeres grave og fører jer ud af dem. Jeg giver jer min ånd, så I bliver levende. Jeg lader jer bo i jeres land. Nu har jeg sagt det, og jeg vil få det til at ske. Vi synger Du som går ud fra den levende Gud, nummer 291, vers 1-4.

I Apostlenes Gerninger, kapitel 3, vers 11-20, hører vi. Tiggeren holdt sig til Peter og Johannes, mens folk stemlede sammen om dem på det sted på tempelpladsen, der kaldes Salomons søjlegang. Så sagde Peter til dem, jøder, hvad er det, I undrer jer over? I stirrer på os, som om vi med vores egen kraft har gjort manden rask. Det er Jesus, der har gjort det. Vores forfædre, Abraham, Isak og Jakobs Gud, har taget ham op til sig. Det var ham, som I forrådte og afviste, da Pilatus ville løslade ham. Han var uskyldig og udvalgt af Gud, men I afviste ham og bad om at få en morder benådet i stedet. I har dræbt ham, der er herre over livet, men Gud har ladet ham stå op fra de døde. Det kan vi bekræfte. Det var på vegne af Jesus, at vi helbredte manden. I kender ham jo i forvejen og kan selv se, at vores tro på Jesus har gjort ham i stand til at gå igen. Kære landsmænd, jeg ved godt, at hverken I eller jeres ledere vidste, hvad I gjorde. På den måde sørgede Gud for, at det profeterne havde forudsagt, gik i opfyldelse, nemlig at Messias skulle dø. Men nu opfordrer jeg jer til at ændre jeres liv og omvende jer til Gud, så I kan få tilgivelse for det, I har gjort forkert. Så vil I mærke den ro, der kommer fra Gud. Han vil sende Jesus Kristus til jer, som han allerede har udpeget for jer som Messias. Amen.

Lad os alle bede. Jesus fra Nazaret, når tankerne er tørre og ordene bliver væk i meningsløshed, så rejs os med håbet om sandhed og retfærdighed. Forbarm dig over os, når vi er rædsel for fremtiden, gemmer os bag ved fortidens ulykker og fordomme. Du får os til at ane livet. Du kommer med kræfter, der får os til at håbe, at fattige og undertrykte må få liv og værdighed. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

I 2. Korintherbrev kapitel 4, vers 8 og 9 skriver Paulus, vi presses fra alle sider, men bliver ikke knust. Vi er i tvivl, men ikke fortvivlede. Vi er forfulgte, men ikke forladte. Vi er slået til jorden, men ikke slået ihjel.

Som afslutning på morgenandagten, der blev transmitteret direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København, spillede Lindy Rosborg Vini Creator af Nicolas de Grigny. Vor Frue Kantori sang som korvers Opfyld, stem os, Helligånd. Det er med musik af Bo Holten og med en tekst af Jørgen Gustava Brandt. Så er der, ja, der er en cirka 7 minutter til, vi får Hej P2 i luften. Og inden, der er det finske toner. Komponisten er finsk, han hedder Ernst Mielke og er en anelse yngre end Sibelius. Og fra hans symfoni Opus 4 spiller det finske radiosymfoniorkester Andante Cantabile satsen.

0: Hej P2.
1: God morgen og velkommen til dig, der lytter til programmet Hej P2 lige nu. De næste timer er jeg, Mette Greiffenberg, i studiet og vil få dig til at være med i dagens program. Det vil sige, du er med på den måde, at du skal tage den opfordring til dig, som jeg kommer med nu. For du skal foreslå musik til spillelisten denne formiddag, som relaterer sig til emnet fællesskab og fædreland. Moderland kunne vi også sige, men vi skal finde klassisk musik, sange og salmer. Også for, hvad forbinder sig til sproget, landet, fællesskabet, alt det vi er en del af her i vores del af universet, det elskelige land. Alle er velkommen til at komme med bidrag, skriv til Hej P2 og fortæl, hvad det er, du peger på, og gerne med ord om, hvorfor det lige er den sang, det stykke, som du synes, vi skal spille denne form i dag. Mailadressen er hejp2@dr.dk. Og bidrag kan du også skrive på hjemmesiden DRP2 på Facebook. Og skriv gerne, ja, netop, hvorfor det er, at du lige peger på det, vi skal høre. Og altså i studiet er det mig, Mette Greiffenberg, og producer er Jakob Wivel. Skriv bare løs her til os. Vi er her indtil kl. 11.

Det var musik af Carl Stamitz. Stamitz, en musiker, der arbejdede ved hoffet i Mannheim. En tid, så rejste han ud i verden, men han arbejdede ved hoffet i Mannheim, hvor der var et mægtig godt orkester, og han var især god til at skrive for klarinet Carl Stamitz. Og her var det Paul Weyer, der var solist i Carl Stamitz klarinetkoncert nummer 5. Det her er programmet Hej B2. Og i studiet her med Mette Greifenberg og Jakob Wivel, dagens producer, og overskriften er klassisk musik, sanger og salmer, der relaterer sig til emnet fællesskab og fædreland. Og det gør vi hele denne uge. Det er en del af den rejse, den store rejse mod, at vi om nogle uger har fundet 100 stykker, som så udgør det, der hedder top 100 over de danske sange og dansk musik, som vi holder allermest af. Og det er noget, der sker på alle DR's musikkanaler lige nu i disse uger, hvor vi søger efter de stykker, danskerne elsker. Og der er I, kære Hej B2-lyttere, vigtige i det arbejde, hvor vi ønsker, at I byder ind med sange og klassisk musik, som også skal med på listen. Og det, der så kommer her i dag, bringer vi videre til det næste program i dag, som har relateret sig til det emne. Det er nemlig Top 100-programmet, der begynder 12.15. Og så skal der så senere, når alle, der er kommet en masse sange og musikstykker ind, så skal der så stemme, så man netop ud af den store liste finder 100. Men altså, det får I lov at høre meget mere om i løbet af de næste lange tider. Første lytter i dag, det er Dorte på mail, som er igennem her med sit forslag til, hvad hun synes, vi skal høre i dag, når det handler om fædreland og fællesskab. I Danmark er jeg født. Scherbecks melodi, H.C. Andersens tekst. Danmarks uofficielle nationalsang, udropstegn, skriver Dorte, behøver den yderligere forklaring.

Ja, her var det Danmark, nu blunder. Nej, det var det ikke. Jo, det var det. Jeg står her og roder lidt rundt. Det var i Danmark, er jeg født. Schierbecks melodi og Andersens gode, fine digt. Bo Holten dirigerer Ars Nova Copenhagen. Thomas Finger peger på adskillige danske sange, men Drachmanns Midsommervisen, den er svær at komme udenom, siger han, med dens hyldest til landskabet gennem årstiderne og sommerens komme.

Midsommervisen, som optræder i syngespillet, der var engang med musik af Lange Møller, om altså ord af Holger Drachmann. Og den er svær at komme udenom. Den er også svær at synge, men så kan man jo gå i gang i god tid og øve sig. Der er jo flere gode idéer til, hvad man kan sætte af musik til netop disse ord af Drachmann. Men her var det den gode gamle, vi fik. Og det var Michael Schønwandt, der dirigerede det af Radiosymfoniorkestret, Radiokor sang, og Michael Christensen var solist. Overskriften i Hej P2 i dag, onsdag, det er Fædreland og Fællesskab, eller Fællesskab og Fædreland. Og hvilken dansk musik, synes du, vi så skal høre denne formiddag? Du kan skrive til Hej P2, snabel@dr.dk, og Facebook kan du også bruge. Og skriv gerne, hvorfor det er lige det, du peger på, sang, musikstykke. Det kan det nemlig også være sangesalmer eller musik, som relaterer til fællesskab og fædreland.

Ludolf Nielsen, og det var det af Radiosymfoniorkestret, der spillede, dirigeret af Owen Arwell Hughes. Anna Sørensen skriver på Facebook, det er P2 i dag, hvor vi har emnet Fællesskab og Fædreland i formiddagens program. Og så siger hun, Farvernes Landskab, som er den lokale nationalsang, her hvor jeg bor, tæt på Vadehavet, den vil hun pege på. Og her i Tjæreborg har vi den tradition, at vi rejser os og gentager de sidste to linjer i sidste vers. Jeg har boet hele mit liv ved Vadehavet, bortset fra korte ophold andre steder i landet. Jeg er født så tæt på Vadehavet, at vi kunne følge de største oversvømmelser ved stormflod fra vores baghave, fordi vi boede i Måde lige syd for Esbjerg, og der var der ingen diger. Det flade marklandskab har jo en stor skønhed, som jeg først som ældre har forstået at sætte pris på. Bakkerne og de store skove i Østjylland virkede i mange år mere spændende, end det jeg var så vant til. Højskolesangbogen.dk skriver følgende om sangen, siger Anna Sørensen. Sangen fortæller om Vadehavets forvandling i løbet af et døgn. Ifølge digteren Jens Rosendahl handler den både om det enkelte menneske og det store fællesskab, om livet og evigheden. Melodien, der er komponeret af Valdemar Rasmussen, kom før teksten, og digtet følger således rytmen i melodien, som bliver til rytmen i Vadehavet.

Farvernes landskab med Rasmus Gård Boring ved tangenterne, og sangeren var Emil Winther. Og det var et forslag fra Anna Sørensen i dag, hvor emnet i Hype 2 er fællesskab og fædreland. Der er ganske kort tid til, at klokken er 9, og så er der nyheder. Og så er vi tilbage igen 9.05 med flere af jeres gode idéer til, hvad der skal med her i formiddag, når emnet er fællesskab og fædreland.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: P2.
4: Ventelister og årlang sagsbehandlingstid i kommunerne gør forældre til børn i mistrivsel så desperate, at mange forsøger at købe sig til bedre chance for at få hjælp. Flere rådgivere og organisationer fortæller til os her i DR, at flere og flere forældre køber privat rådgivning. En af dem, der hjælper forældrene med at lægge pres på kommunerne, er privat socialjurist Linda Dandanel Klingenberg.
5: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet. Jeg skal nok finde på noget andet at lave.
4: Og selvom man godt kan forstå, at forældre gør alt, hvad de kan for, at deres børn skal få det bedre, så burde det ikke være nødvendigt med privat rådgivning, siger seniorforsker Tyge Tegmeier fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.
6: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter, for at forstå, hvad der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
4: Kommunerne anerkender, at der er store problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christine Kryosiak Hansen, der er formand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Undervisningsudvalg.
7: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
4: Her til morgen har frustrerede arbejdere blokeret indgangen til byggeriet af det nye supersygehus i Odense. Byggeriet har været ramt af uro og konkurser hos flere involverede byggefirmaer. Lige nu er det rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild, der har lukket indkørslen til byggepladsen. Og Charlotte Pedersen, du befinder dig på stedet. Hvad sker der omkring dig?
8: Jeg står her og kigger på et intimistisk, et papskilt, hvor der står Where is our money med stor, fed, sort skrift, altså hvor er vores penge? Og det er lige præcis det, de mennesker, der står her foran mig, de spørger sig selv om. Der er cirka 45-50 mænd i gule veste, gule sikkerhedshjelme. De står med hænderne i lommen, og de står og sparker ned i asfalten, og de siger, vi har ikke fået vores løn i en måned. Og bagved dem, der ligger et nyt UH, som jo skal blive Danmarks største nybyggede supersygehus. Det herinde, de har arbejdet, men nu vil de egentlig bare gerne have deres penge, og så vil de hjem. Og hvis jeg kigger den anden vej, så er der den hovedindgang, som bilerne. Der kommer biler ind en gang imellem, men de er altså nødt til at vende om, fordi de her mænd, de står og blokerer hele muligheden.
4: Vil det sige, at byggeriet så er gået i stå?
8: Nej, det er det så langt fra, fordi biler her, der vender om, de bliver jo så lidt ind af en anden indgang. Så jeg tænker, at bortset fra de her medarbejdere, så går byggeriet byggeriet fortsætter det, som det plejer. Men nu, jeg har faktisk talt med en af de her medarbejdere tidligere på morgenen.
9: We block here because we want our money. We don't know, we don't have what we live. We don't have money.
4: Vi vil have vores penge. Vi mangler penge til mad, og vi vil bare have vores penge og så rejse hjem, lød det her fra Ivnut Timpochesko. Vi arbejder på at få en kommentar fra totalentreprenøren OHPT, som altså har det overordnede ansvar for byggeriet. Nu har de mulighed for at behandle opioidoverdoser på en lang række ungdomsuddannelser i København. Det gælder de uddannelsessteder, der er samlet i Next, som er en af landets største udbydere. Skolerne har anskaffet næsespray til førstehjælpskasserne, som er klar, hvis behovet skulle opstå. Og en række lærere er instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinager.
10: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
4: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen som alvorlig, fortæller Maja Jørgensen, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
3: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider. Så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
4: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt danske unge. 4% af de 15-19-årige har taget opioider det seneste år, det viser tal fra Rockwool Fonden. Knastørt og med masser af sol over hele landet. Kun langs vestkysten kan det stedvis være mere skyet. Mellem 15 og 21 grader langs vestkysten en anelse køligere, og så med en vind, der er let til frisk og kommer fra nordvest, ved vestkysten op til hård vind. Radioviserne her i morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
11: Hej P2,

Vi blev rullet godt i gang her af Dvorak's toner fra hans klaverkvintet, fik vi en af satserne med Takács-kvartetten og Marc-André Amelin ved tangenterne. Velkommen til denne time af Hej P2, og emnet det får du nu hver dag i på hverdag her fra kl. 8.30. Der har vi en overskrift, og det vil sige, der er et tema. Og i dag i Hej P2, der kan du være med til at vælge musikken, der skal klinge frem til kl. 11, og det skal være med musik, der relaterer sig til ordene fællesskab og fædreland. Og det er, fordi vi samler ind til DR's top 100-liste over dansk musik, den musik, vi holder allermest af her i landet, og det er på alle DR's musikkanaler, at det foregår i disse uger. Og i alt skal der findes 400 sange, og ud af dem skal der så vælges de 100, der skal være på den top 100-liste. Og 12. juni kommer så den store kulmination med en stor fest uden for DR. Og der kan man komme og være med på græsset, og det bliver også sendt i alle musikkanalerne her den 12. juni. Men altså, vi samler sangforslag ind i kategorien fællesskab og fædreland i dag. Skriv og fortæl, hvad du så mener skal med i udsendelsen, og hvorfor. Pege på en sang eller et stykke klassisk musik, og det er til hejp2@dr.dk, du skal skrive, og du kan også vælge at skrive under opslaget på Facebook, DRP2. Anne Grete Nielsen skriver, blæsten går frisk over Limfjordens vande, også kaldet Thys nationalsang.

Det er et digt af Erik Bertelsen. Han er født tæt på Harboøre ved Limfjorden, og frisk af musikken som luften og landskabet, der bølger så nemt, når det blæser. Og melodien, den er faktisk skrevet før ordene, det læste jeg lige, og det synes jeg er lidt sjovt, for man kunne jo sagtens forestille sig, at det var ordene først, og så fandt komponisten så at lave denne livlige, venlige, friske musik til ordene. Og her var det Jesper Grove Jørgensen, der dirigerede Lille Muko. Så er der to, der peger på den samme sang. Det er Hanne Fransen. Hun siger, det haver så nylig en regnet, sønderjydernes sang om fællesskabet. Og Kirsten Iversen er med på mail og siger, hej, som sønderjyde vil jeg foreslå, det haver så nylig en regnet.

Det haver så nyligen regnet, som er sønderjydernes sang om fællesskabet. Og det er i dag, vi samler på musik, klassisk musik, sanger og salmer, der relaterer sig til fællesskab og fædrelandet. Vores dejlige land, det vi har sammen. Sproget, naturen. Og nu er der to, der også har skrevet og peger på den samme sang. Det er Dorte. Og så er det Irene Nielsen. Dorte, hun siger, når jeg læser, hvad dagens tema er, så er det for mig at se en sang, eller en sang og, eller hymne, der siger det hele. Og den bliver spillet ved statsbesøg og andre officielle begivenheder, og så skråler vi glade den forkortede udgave, når vi vinder den ene store herrehåndboldsturnering efter den anden, og når der er fodboldlandskamp i parken. Og jeg taler selvfølgelig om vores nationalsang, der er et yndigt land. Og det er jo altså også Irene Ejne Nielsen, der siger, ja, no-brainer, det er vores nationalsang. Den er jo bare helt uundgåelig, siger hun. Det er et yndigt land af øens læger og med Hans Ernst Krøyers melodi. Tangen, der i den grad samler den danske befolkning ved de store begivenheder. Så den er vel selvskreven i en, eller på en top 100-liste, og så er den bare en smuk sang.

Der er et yndigt land, og det var drengekor, Københavns Drengekor, der sang, og det var Ebbe Munk, der dirigerede. I dag i Hej P2 har vi overskriften for programmet frem til kl. 11, Fællesskab og Fædreland. Og hvilken musik synes du glider ind under lige den hat? Det kan være et stykke klassisk musik, det kan være en sang eller en salme. Vi sidder her og tager imod, hvad I bringer ind her til fadet i dagens Hej P2. Og du kan skrive en mail til hejp2@dr.dk og sætte ord på, hvorfor det skal være det stykke, du peger på. Og du kan også vælge at så bruge Facebook. Det er så DR P2. Vi har et Facebook, så du kan skrive i tråden derunder.

Ja, vi fik her en sats fra en symfoni af Weise. Fra hans første sats fik vi fjerde sats med Det Kongelige Kapel. Og du lytter til Hype 2, og i dag der handler det om fællesskab og om fædrelandet. Hvad kommer du så til at tænke på af musik, når det er det, vi skal relatere til i dagens Hype 2? Du kan skrive, gør det til en mail, gør det i en mail, eller skriv via Facebook, det er P2. Og vi har her tre personer, som peger på den samme sang. Det er Gertrud Trebjen, der på Facebook skriver, vi skal høre Godmorgen, lille land. Det er en sang, der blev skrevet til Storebæltsbroens indvielse. Og Niels Brunses vidunderlige tekst, siger Hanne Posselt. Og så Carsten Johannes Mørks gode melodi. Den blev indviet Storebæltsbroen i 1998, og den er selvskreven til top 100-listen efter min mening, udråbstegn, siger Hanne. Og broen bygger bro i Danmark og i det hele taget, og sangen omfavner landet og folket på en meget dansk måde, underbetonet og alligevel stolt. Og Karen, hun er også en, der byder ind her med netop den. Ja, vores smukke land, det er jo omgivet af hav, sunde, bugter og fjorde. Og derfor knyttes vi sammen af broer, hvorfra der altid er den dejligste udsigt. Broer er nødvendige for at knytte landsdele og mennesker sammen. Så jamen, tak for det alle tre, og lad os høre her. Det skal jo selvfølgelig være Poul Dissing, som synger.

med sol i glänning is, med kust av sten och sand, som havets böljor slicker, med bakker skabt af is, kold eller venlig skiftevis. Godmorgen, ø ved ø, nu ser vi Danmarks buetegn, med blink af hav og sø, de slanke lyse broer, i sol, i blæst, i regn, bærer de os fra regn til regn. Godmorgen, hver og en, som sidder ved sit morgenbord, fra Skagens hvide gren til Gæssers lange holde, på vores prik mod nord, her på den

0: say tis sin.
1: Godmorgen, lille land. Det er en sang, som jeg tror, alle kender. Vi har ladt den at kende lige siden den blev berømt ved indvielsen af Storebæltsbroen i 1998. Og ja, vi er jo i gang med dagens Hej P2, og nu skal vi så til en sang, som også mange elsker. Jylland mellem Tvende Have, for ikke at glemme hovedlandet. Og det er Anne Steenfeldt, der peger på, at den skal vi da høre i dag, når det handler om fædreland og fællesskab.

H.C. Andersens ord, Jylland mellem Tvende Have og komponisten Peter Heise med denne stovte sang her, sunget af DR Vokalensemblets herrer, og de blev her dirigeret af Michael Sønvandt. Og det var et forslag fra Anne Steenfeldt, som synes, at den skulle med i dag, når nu vores emne er fællesskab og fædreland. Hanne Bohr, hun skriver en mail til hejbe2@dr.dk, og så siger hun, ja, min yndlingssang i dagens kategori, det er Du gav os de blomster, der lyste imod os. Det er en hyldest til alle Danmarks områder. Man hører den desværre alt for lidt.

Du gav os de blomster, der lyste imod os, og en meget, meget dejlig sang med ord af Helge Rode og med musik af Otto Mortensen. Hej B2. I dag fællesskab og fædreland, det er overskriften, og man kan være med til at byde ind. Hvad skal vi høre, og hvorfor? Skriv en mail til hejp2@dr.dk, og du kan også benytte dig af Facebook, det er så DR P2, vi har et opslag.

Otto Mortensens blæserkvintet, der fik vi en sat spillet af blæserkvintetten fra Radiosymfoniorkestret. Og så er vi kommet til et musikforslag til vores emne i dag, som er fællesskab og fædreland. Så skriver Birte Tusborg på Facebook, at mit forslag i går var vist malplaceret. I går havde vi emnet tro og eksistens. Og så vil jeg prøve igen i dag med sangen, når jeg ser et rødt flag smælde. Men den ville også have passet i går, men nu fik vi så ikke plads til den. Men det er jo en sang for fællesskabet her, og vi skal høre den her med Erik Paaske, der synger.

Ja, jeg elsker dets farve fra lille. Da min mor tog mig op på sit skød og fortalte mig manende og stille om en fane så knitrende.

Sådan et smukt lille orkester, og så godt sunget Erik Paaske, der med sin indlevende evne der fortæller sig sødt med at sidde efter tænksom, og minderne kom. Jeg husker det flotte røde flag, og så mere og mere den glæde ved det. Oscar Hansens ord og Johannes Madsens musik, og det var Birte Tusborg, der helt klart mente også, at vi skulle have den sang med i dag, når det handler om fællesskab og fædreland. Og Marianne Bentsen skriver på mail til hejp2@dr.dk. Fællesskab og fædreland, det er to ord, der taler lige ind i debatten om, hvad det vil sige at være dansk. Og for at det kan være et levende og trygt fællesskab, må fædrelandet have en ramme. For os i Danmark er det i høj grad grundloven, vi kan takke for den funktion. Tænk bare på, hvad forsamlings- og foreningsfrihed betyder for vores fællesskab med hinanden. Det er snart grundlovsdag, som fejres overalt i landet med politiske taler og sange. I anledning af 175-året for grundloven i 2024 blev der af DR, Højskolerne og Sangens Hus udskrevet en konkurrence. Og vindersangen er skabt af en kvindelig sangskriverduo. Teksten er skrevet af Dy Plambeck, og melodien er af Marianne Søgaard. Og sangen hedder Der, hvor du har hjemme. Og det er en skøn sang til både fællessang og korsang. Teksten beskriver liv og identitet i et nutidigt Danmark. Samtidig spørger den, hvad er egentlig vores fælles historie? Og svarer, historien er dig, den er os. Der, hvor du har hjemme, er i din stemme. Jeg forstår det sådan, at det at indtage en blandt flere stemmer, som er lige meget værd i stemmeboksen, i samtaler, i fællessangen, det er den mulighed, vi har som borgere i landet og som grundloven sikrer. På den måde besvarer sangen egentlig den igangværende debat om, hvad det vil sige at være dansk. Derfor vil jeg gerne høre den, skriver altså Marianne Bentsen.

Jonas Nørgaard Rasmussen dirigerede Youth Choir Aarhus U, og sangen vi hørte, det er den, der hedder Der, hvor du har hjemme. Og der er nogle minutter til, at vi får nyheder, inden der snurrer den gamle mølle. Kværn Slot er en gammel norsk folkemusiksang, og slot i hvert fald, og den spiller Rune Alver på klaveren.

0: Pladeklubben på P2.
1: Hvad handler det der med det retfærdige om?
2: Det er ligesom det simpel, smuk musik, der er melodiøst. Man får sådan følelsen af at være i Norge, og det kommunikerer direkte, og der er en anden uskyldighed til stede.
0: Claus Bertelsen og gæster går helt tæt på musikken.
3: Hvis man møder en, der siger, at handler hun ikke lige klassisk musik, så hvis man spiller morgenstemningen, så vil man blive påvirket af det, ligesom hvis man hører Bolero eller Beethoven. Nogle af de der ting, der bare er sådan fuldstændig kange.
0: Pladeklubben. Live på P2 i DR Lyd.
4: Den danske landsholdsmålvogter Kasper Schmeichel stopper karrieren. Det sker, når hans kontrakt med den skotske fodboldklub Celtic udløber til sommer. Schmeichel, der er 39 år, siger til TV2, at det er en skulderskade, han fik for over et år siden, der afholder ham fra at spille fodbold på topniveau. DR's fodboldkommentator Andreas Kravl kalder det trist, at det skal være en skade, der stopper karrieren for Schmeichel. Han havde et ønske om at kunne spille fodbold, når han havde rundet de 40 år. Derfor er det trist, at han ikke selv kunne bestemme, hvornår tid var, siger Andreas Kravl. Det er forståeligt, men helt forkert, at mange forældre med børn i mistrivsel og med skolefravær køber sig til konsulenthjælp for at få hjælp fra kommunerne, der har, når de har behov for det. Det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrø Sørensen. Hun er generalsekretær i organisationen Bedre Psykiatri.
5: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden.
4: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn i mistrivsel. Og hun har betalt sig for at få hjælp.
6: Jeg tænker, det er færdigt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
4: I dag er turen kommet til de potentielle støttepartier til en ny regering. Enhedslisten og Alternativet skal i dag til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partierne skal forholde sig til, om de kan støtte en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Franciska Rosenkilde, der er politisk leder for Alternativet, fortæller her, hvad Alternativet synes, at den kommende regering skal lægge vægt på.
7: Det handler rigtig meget om dyrevelfærden i den danske svineproduktion. Det handler om at omlægge det danske landbrug, så vi producerer gode, sunde, økologiske fødevarer inden for klodens bæreevne. Og så handler det også om at få omsorgen tilbage i vores velfærdssamfund.
4: Og hun tror, at Danmark får en regering, der hverken er rød eller lilla, men mest af alt grøn.
7: Jeg er meget fortrøstningsfuld for, at Alternativets mandater kan være med til at skaffe den grønneste regering, som Danmark nogensinde har haft.
4: Her til formiddag er det Enhedslisten, der skal til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen. I eftermiddag er det Alternativets tur. Og i morgen fortsætter forhandlingerne så mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Et kig på vejret, tørt og masser af sol over hele landet. Ved vestkysten, der kan der dog være mere skyet. Vi får en let til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten op til hård vind og mellem 15 og 21 grader.
8: Hej P2.

Det bliver altid en god fest, når La Pagliata spiller, så bare sæt den på næste gang, du får gæster. Her var det Den Grønne Fugl, Pajarillo Verde, en trist en venezuelansk folkesang, som handler om en fugl, der jamrer over at være fanget, men det lød til, at det var, kunne være ret festligt indimellem. Nu skal jeg fortælle jer, at du, der lytter og hører Hej P2, og vi har altid en overskrift for de programmer, der kører her om formiddagen på hverdag frem til kl. 11. Og i dag har vi emnet Fællesskab og Fædreland. Og det er så i dag, vi samler på klassisk musik, stykker, der kan relatere sig til det, salmer og sange. Og dem leder vi efter sammen med dig, lytter. Du er bidragyder til dagens program, hvis du altså har lyst. Så sæt dit præg på formiddagens musikliste. Skriv til hejp2@dr.dk. Eller tag et kig ind på Facebook, DR P2, og så skriv dit forslag der, og læs, hvad andre har skrevet. Og i denne uge er alle DR's musikkanaler i gang med et stort projekt, der går ud på at finde alle de bedste sange og numre inden for alle genrer. Og det er altså sætter fokus på vores fælles musikarv med temaet Top 100. Ja, og så det, vi samler ind i dag, det giver vi videre til det nye musikprogram Top 100, hvor Mathias Hammer er vært, og det kommer i P2, og det er lyd her kl. 12.15 til 14. Og omkring kl. 14 bliver så dagens kandidater til den lange liste fundet. Og altså som sagt er Hej P2 koblet på Top 100-toget med jer lyttere med ombord. Jeres forslag og jeres bidrag. Lars Nykjær i Ribe, han peger på, at vi skal have som dybest vand giver altid klarest vand af Jeppe Aakjær med. Den må være selvskrevet til dagens emne, når det nu gælder historisk sammenhæng og tilhørsforhold.

Som dybest brønd, Carl Nielsens musik og Jeppe Aakjærs ord. Og det var fra 20 folkemelodier, vi havde her. Canzonekoret med Frans Rasmussen som dirigent. Lisbeth Andersen skriver på mail. Jeg vil gerne pege på Ingemanns morgensalme, Lysets engel går med glans, som en fællessang. Alle kan synge med på og føle sig omsluttet af, også de danskere, som er kommet til vores dejlige land andre steder fra. Her i det nordlige betyder solen og lyset meget, og når lyset så bliver kvalificeret som vor Herres sendebud med kys og smil til hver eneste, må lysets engel da vist være netop en fællesskabets sang i Danmark, hvor vi i den grad er glade for lyset.

Lysets engel går med glans, vejse Ingemann, henholdsvis musik og tekst, og det var kammerkoret Camerata, og sopransolisten, det var Bente Vist. Ulla Høgsted Høm, hun skriver, når det nu er fællesskab og fædreland, i dag der er overskriften i Hej P2, jamen, siger hun, jeg ser de bøgelyse øer, den er da oplagt. En tak til dem, der var fra os, som er.

Jeg ser de bøgelyse øer, Københavns drengekor, og vi hørte også lidt toner fra Sapolsky-kvartetten, og Ebbe Munk dirigerede. Vi er i gang med tredje og sidste time af dagens Hejpe 2, og vi kredser om emnet fællesskab og fædreland, og I, der lytter, I kommer med bidrag, hvis I har lyst. Hvad tænker I så på af sang og musik i den anledning? Bare skriv en mail til Hejpe 2, eller gå ind via Facebook og skriv på opslaget.

I.P.E. Hartmanns symfoni nummer 1, anden sats. Det var Thomas Dausgaard på podiet, og det er symfoniorkestret spillede. Så er der Nanna Hauge, der på Facebook der på P2 peger på sangen Midsommerteltet af Johannes V. Jensen. Det er en overset midsommersang, og det er synd, for den skildrer tiden omkring solhverv så fint.

Sangen Midsommerteltet, en overset midsommersang, står det til Nanna Hauge. Men altså en, der skulle med i dag, når det handler om fællesskab og fædreland. Og vi hørte her Akademisk Kor Aarhus, dirigeret af Ole Fagerskov. Så der kommer en hilsen fra Karen. Hun siger, kære B2, hvis jeg må komme med et forslag til i dag, så er det Carl Nielsens og Ludvig Holsteins Vi sletternes sønner. Musikken er specielt dejlig.

Michael Christensen sang, og Ulrik Stærk var det ved klaveret her, Vi Sletternes Sønner. Og her i studiet vil jeg bare sige, at vi sang med alt det, vi kunne her på denne herlige sang her, Jakob Bibel og jeg. Og det er, det er måske en af de allerbedste. Det er i hvert fald på min top 2, tror jeg. Og Nielsen, han er her også med den næste sang, fordi Vernon T. Waldrip skriver via Facebook, DRP2 i dag, når det handler om fællesskab og fædreland. Han foreslår, at vi skal spille hans nummer 1, og det er nemlig Solen er så rød, mor.

Vi hørte DR Juniorkoret synge en af de små de danske småsange af Carl Nielsen, og ja, den er bare sød, denne lille sang.

Lange Møller, ham med Midsommervisen, han har også skrevet for eksempel kammermusik, denne klavertrio, og vi fik den langsomme sats, og det var Søren Elbæk, violin, Morten Mogensen, klaver, og altså Troels Svane på cello. Dorte Tromborg, hun skriver til Hype 2 i sin mail i dag, når nu vores emne er fællesskab og fædreland. Så skriver hun, du kære blide danske bæk, som bag om hegn og hybenhæk mod salte fjorde glider. Det er ord, der fortæller, sangen fortæller om, at vores sprog og folkesjæl er tæt forbundet med det landskab, vi er rundet af. Skønt omgivet af hav er vort livsgrundlag det ferske vand i bækken. Jeppe Aakjær synger med den sidste linje, så værn da mest om bækken. Det går lige ind i vores tids fælles tema om at passe på vores drikkevand og naturlige land og vandområder. Jeg synes, sangen smukt og ømt beskriver os som folk og det land, vi er rundet af, og som vi må stå sammen om at bevare.

Og så kan Paul Scherbeck rigtig male den lille kilde her ind i sine toner, altså den kære blide danske, du kære blide danske bæk med Jeppe Aakjærs ord. Og det var Christen Stubbe Teglberg ved klaveret, og Henriette Bonde Hansen var det som sang. Annette Buxbom, hun skriver på mail: det er interessant, at der er så mange lokale nationale sange. Jeg vil gerne bidrage med Slesvigs nationalsang for en fremmed, barsk og fattig. Den er skrevet af Andreas Egeberg Jensen og har melodi af Ernst Kjørbo. Jeg havde i mange år en ægtemand fra Tønder, og han lærte mig denne smukke sang at kende.

For en fremmed barsk og fattig. Det var Lone Sarus Essendrop, der dirigerede Sankt Jørgens Kirkes Pigekor. Og et forslag fra Annette Buxbom. Og så skriver Poul Erik Brandt, hvis sjællænderne kan synge om Jylland, så kan vi jyder vel også synge på Sjølunds farver og sletter. Det bringer også tanken hen på Gurre, den vigtigste lokalitet på Sjælland, både digterisk og musikalsk. Og det er altså Poul Erik Brandt, der skriver således, og her får vi så på Sjølunds farver og sletter.

Ja, her fik vi på Sølunds Fagres letter. Også en af de gode sange her med Ingemanns ord og Niels W. Gades musik. Det var Snova Copenhagens herre, der sang. Ole Kaspersen skriver, jeg kunne godt foreslå, eller jeg vil foreslå, at Septembers himmel er så blå. Den skal med på top 100, siger Ole Kaspersen. Den er fuld af farver og sanselighed og vemod. Sidste vers går lige ind hos os i den ældre generation, der er i livets efterår. Vi kan skimte inden og står samtidig med alle frugterne af et levet liv.

Septembers himmel er så blå, Otto Mortensens milde musik med vemod og blidhed, og så Alex Scarfs fine ord. Det var Søren Birk, der dirigerede Coro Misto. Og hold da op, tusind tak for alle de bidrag, vi har fået i dag. Tak til alle jer, der skrev, der kom igennem med jeres forslag til Hej P2-emnet Fællesskab og Fædreland. Også jer, der ikke kom igennem. Vi er rigtig glade for det hele. Tusind tak, siger her i studiet Mette Greifenberg, producer Jakob Wivel. Og lige alt det, der nu er sket her i formiddag, det bliver bragt videre, fordi der skal jo koges mere ind af alt det, der kommer til denne top 100-liste, som er på vej. Og du kan lytte med til programmet Top 100 her om lidt kl. 12.15 til 14. Der er det Mathias Hammer, der tæller ned til programmets slut her den 12. juni, til hele det her event med Top 100, det slutter den 12. juni.

Her var det musik fra Porgy og Bess suite. Altså musik, der oprindeligt er fra Gershwins opera af samme navn, men som så en rigtig god mand har orkestreret, og Robert Russell Bennett. Og den er altså med på det album, som er ugens album, med dirigenten og sopranen Barbara Hannigan. Hun er indspillet med

0: Göteborgssymfonikerne, og det er altså Hannigans nostalgiske hyldest til USA og de gamle klassikere. Her var det Bess, You Are My Woman Now, og på albumet er der også musik af Aaron Copland og Rogers, hans Carousel Waltz. Ugens album dukker op forskellige steder rundt omkring i P2 i denne uge.
1: Hvad er den bedste danske sang, der findes?
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
3: Det er en, som både sådan den yngre generation og den ældre kan sådan synge med på.
2: En liste, som alle har en holdning til.
4: Gør den på listen, den her?
5: Ja, det synes jeg okay, ja.
4: Okay, ja.
6: Det bliver nødt til.
7: Nej.
4: Hvad? Okay, men hvad? Det er i orden.
2: Og ingen vil lave ens.
4: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
2: Find top 100 live på din favoritkanal.
8: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
2: I DR Lyd.
9: Den danske fodboldspiller Kasper Schmeichel indstiller sin karriere, det fortæller han i et interview med TV2 Sport. Schmeichel stopper, når hans kontrakt med den skotske klub Celtic FC udløber i juni. Det kommer efter en skulderskade, der har holdt ham ude at spille i store dele af foråret. DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke overrasket over, at Kasper Schmeichel stopper karrieren nu.
10: Altså, han har kæmpet med den her skulder, det har han gjort i over et år nu. Og senest også med nogle operationer. Og når man så når en alder som fodboldspiller, hvor han nærmer sig de 40 år, så er det svært at komme tilbage. Og specielt en type som Kasper Schmeichel, der også gerne vil tilbage og være på toppen. Altså han vil ikke tilbage og være en dårlig udgave af sig selv.
9: Og det er en kæmpe karriere, der nu stopper, lyder det fra Mikkel Bækman, der selv er tidligere fodboldspiller og ekspert for DR under sommerens fodbold-VM.
11: Måske sådan højdepunktet, det har været hans Leicester-tid, hvor han vinder det engelske mesterskab ud af ingenting med et hold, som ingen havde regnet med ville vinde. En FA Cup-titel vandt han også med klubben. Og så må vi også bare sige, at de her 120 landskampe, det får man altså ikke bare for æret, det får man, fordi man har været en fantastisk spiller og en fantastisk ambassadør for det danske landshold.
9: To kvinder på 22 og 26 år blev i aftes anholdt og sigtet for drabsforsøg og besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en sprængning på Amager. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politi Update. De to vil om en times tid komme i grundlovsforhør. I går blev to andre også anholdt i sagen. Ungdomsuddannelsen Next i København supplerer nu deres førstehjælpskasser med en næsespray, der kan redde unge, der har taget en overdosis opioider. Opioider er ifølge en rapport fra Rockwool Fonden det næst mest udbredte rusmiddel blandt unge, kun overgået af hash. Og unge med et opioidforbrug har man også oplevet på Next, fortæller skolens direktør Ole Heinager.
12: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser og gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
9: For de studerende Benjamin Vaskiv Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Åberg bliver tiltaget modtaget med blandede følelser.
13: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed. Så jeg vil sige både.
14: Det der er noget helt galt her, siden at det er også nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
9: Til slut et kig på vejret. Vi får masser af sol i dag, men langs vestkysten, der kan det godt være mere skyet. Let til frisk vind fra nordvest, og temperaturerne, ja, de vil ligge mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
15: Værket på B2 med Helle Christensen.
0: En kærlighedshistorie sat i musik af Jean Sibelius er det, du kan høre lige om lidt med Bergenfilharmonikerne og dirigenten Edward Gardner. Det er fortællingen om Pelléas og Melisande, et drama om forbudt kærlighed, der er dømt til at ende tragisk. Maurice Maeterlincks teaterstykke havde premiere i starten af 1890'erne og optog mange i årene efter, og har nærmest fået mytestatus alene på grund af de mange komponister, der skrev musik inspireret af fortællingen om Pelléas og Melisande. Først var det Gabriel Fauré, der lavede scenemusik, så skabte Debussy sin opera og Arnold Schönberg sit symfoniske digt. Og i sommeren 1904 var turen så kommet til Sibelius i Finland. Det var det svenske teater i Helsinki, der bad ham om at lave scenemusik til en teateropførelse. Men det var åbenbart ikke en opgave, der faldt Sibelius helt let, for han gik til og fra det i flere omgange, inden hans musik endelig var klar. Pelléas og Mélisande foregår i en middelalderlig drømmeverden, hvor prins Gulo møder den mystiske Mélisande, som han gifter sig med. Men da hun møder hans halvbror Pelléas, forelsker de to sig. Da Gulo til sidst opdager deres forhold, dræber han Pelléas og sårer Mélisande, der dør efter at have født en datter. En tragisk historie, som Sibelius på smukkeste vis sætter i musik, og det hele begynder selvfølgelig ved slotsporten.

Bergen Philharmonikerne dirigeret af Ed Gardner spillede Sibelius musik til Pelias og Melisande. Med sopranen Lise Davidsen på en kort visit, da hun cirka midt i det hele sang om de tre blinde søstre i rollen som Melisande. Skuespillet med Sibelius musik blev første gang opført i Helsinki i 1905 og blev angiveligt sæsonens store succes med mange opførelser, også i efterfølgende sæsoner. Sibelius lavede senere en version af Melisandes sang for sang og klaver alene, og hele orkestersuiten blev også udgivet i klaverversion. I 1955 blev netop Pelias og Melisande musikken brugt i den finske radio som markering af Sibelius 90-års fødselsdag. Godt nok i en forkortet version, men med potentiale til at nå ud til de omkring 1 million radioapparater, der dengang var i Finland. Jean Sibelius døde i 1957, 91 år gammel, men faktisk havde han på det tidspunkt ikke komponeret i flere årtier. Det sidste orkesterværk, han skrev, var det store symfoniske digt Tapiola fra 1926, som også er med på Bergen Philharmonikernes album. Tapiola beskriver Tapio, en livlig skovånd, der optræder i det finske nationalepos Kalevala. Da Sibelius blev bedt om at sætte ord på Tapiola, svarede han med få ord om de dunkle skove, hvor skovånder væver magiske hemmeligheder i mørket.

Sibelius Tapiola, spillet af Bergenfilharmonikerne, dirigeret af Ed Gardner. Og de fortsætter med det symfoniske digt Forårssang fra 1894. Et stykke Sibelius gav under titlen Forårets tristhed.

Håvard Gimse spillede en etude fra Jean Sibelius' samling af 13 klaverstykker, opus 76. Og du har lyttet til en udsendelse i serien Værket. Du kan finde mange flere i DR Lyd.

0: begynder så småt at lyde som om, at der kunne være en ny regering på vej.
1: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
0: Sådan lød det her til formiddag, inden Pelle Dragsted smuttede ind til forhandlinger med Mette Frederiksen. Men hvor langt er vi fra, det ser vi på lige om lidt. Forældre til børn i mistrivsel føler sig nødsaget til at hyre konsulenter for at få den hjælp fra kommunerne, de har krav på.
2: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: Hør, hvad Elena Stormborn så har fået ud af det, og hvad andre siger til det. Og så kommer det ikke længere til at lyde sådan her.
3: Han holder den jo!
4: Tak, tak, tak, Kasper Schmeichel!
3: En lille matchvinder, hvem ved?
0: Hele Danmarks målmand gennem de sidste 13 år stopper karrieren. Vi ser tilbage på den sidste i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag hos Socialdemokratiets formand og kongelig undersøger Mette Frederiksen, der har inviteret Enhedslisten og Alternativet til Marienborg. Henover pinsen forhandlede Mette Frederiksen intenst med SF, Moderaterne og Radikale Venstre om at danne en centrum-venstre-regering, og i dag er det så de potentielle støttepartiers tur. Enhedslistens leder, Pelle Dragsted, mødte op med vilje til at gå på kompromis, men har så også samme krav til de andre partier.
1: Det forudsætter, at alle er parat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de fire regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, siddet og forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet.
0: Enhedslisten vil blandt andet kræve, at uligheden ikke må stige under en ny regering. Og senere i eftermiddag er det Alternativets tur, og partiets leder, Franciska Rosenkilde, går ind til forhandlingerne med et ufravigeligt krav.
5: Vi har jo et ultimativt krav, og det er jo vores svinepagt, og det er jo ekstremt meget. Det er forbud mod halekupering, det er stop af fiksering af søer, og så er det, at grisen skal have mere plads. Det vil vi have en helt tydelig plan for i løbet af den næste regeringsperiode.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Vi hører her ønsker og krav fra både Alternativet og Enhedslisten. Hvor meget bliver der lyttet til dem lige nu?
6: Der bliver lyttet til dem på Marienborg. Det er ikke for hyggens skyld, at Mette Frederiksen har inviteret dem hver især til møde deroppe i dag, fordi den regering, som hun håber snart at kunne danne, det er jo en mindretalsregering med 82 mandater, så hun er jo i markedet for yderligere 8 mandater for at sikre sig, at der ikke vil være et flertal imod regeringen. Det betyder ikke, at støttepartierne skal støtte hver en sætning og hvert et tal i regeringsgrundlaget, men balancen skal falde sådan ud, at de altså ikke vil vælte den her regering.
0: Ja, og nu er du selv inde på det. Hun mangler 8 mandater, kan man sige, for at have flertal. Så hun behøver sådan set kun støtte fra Enhedslisten for at kunne danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. Men hvorfor forhandler hun så også med Alternativet?
6: Jamen det er fordi, der er også et potentielt alternativ flertal med Alternativets 5 mandater og så 3 nordatlantiske mandater og en mindretalsregering, som Mette Frederiksen forsøger at danne lige nu. Den vil selvfølgelig altid være interesseret i at have flere mulige flertalskonstellationer, fordi det kan jo være godt at have i baghånden.
0: Men er vi der, hvor vi efterhånden kan sige, at der kommer en ny regering ud af de nuværende forhandlinger?
6: Jeg synes, alt tyder på, både hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
0: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. Flere forældre til børn, der mistrives eller har ufrivilligt skolefravær, vælger at søge hjælp hos private rådgivere, fordi systemet, der har til opgave at hjælpe dem, er for svært at navigere rundt i. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
7: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
0: Og nu skal du så møde en af de familier, der følte sig så presset, at de valgte at søge hjælp hos en privat rådgiver.
8: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne.
9: Det har ikke været let for Elena Stormborn at få hjælp til sine 2 autistiske drenge.
8: Jeg er i, at min yngste er i skole 1,5 timer om dagen.
9: Børnene kæmper med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær.
8: Og min ældste er til sidst fuldtidssygemeldt fra skole.
9: Hun har søgt hjælp på skolen og kommunen, men ifølge hende anerkendte de ikke problemet, og hun følte sig magtesløs.
8: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer, jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager.
9: Til sidst så hun ingen anden udvej end at finde pengepungen frem og søge hjælp hos sin privat socialrådgiver. Og så blev de pludselig taget mere seriøst af kommunen.
8: Hun siger nøjagtigt det samme, som vi har forsøgt at sige i mange år. Hun siger det bare på den rette sagsbehandlermåde, socialfaglige, pædagogiske måde. Men når hun siger det, så har det pludselig vægt.
9: Og de resultater, som deres rådgiver har hjulpet med at opnå, er uvurderlige for familien.
8: Den der trussel, der hænger over vores hoved med, at vores børn skal fjernes, hvis ikke vi makker ret, for hun fuldstændig manet til jorden.
9: Selvom det ærger Elena, at det var nødvendigt, fortryder hun ikke et sekund at have brugt penge på en privat rådgiver.
8: Skræmmende at sidde og erkende, at man har været nødsaget til det. Men uden hende, så var vores børn ikke, hvor de er i dag. Og vi var ikke, hvor vi er i dag. Og vi havde nok ikke fået den hjælp, som vi havde haft brug for.
0: Når familier som den, vi lige hørte her, må bruge penge for at få hjælp, så er det dybt problematisk. Det siger Jane Alrøg Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
10: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
0: Og det er Tyge Tegmeier, der er seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, enig i.
11: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne. Så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
0: Socialjurist Linda Dandanel er en af dem, som hjælper de desperate forældre. Hun vil faktisk helst være fri for det problem, hun nu tjener penge på.
12: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
0: Og kommunerne anerkender faktisk, at der er omfattende problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christina Kryosiak Hansen, der er formand for KL's børne- og undervisningsudvalg.
13: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
0: Og så var det Mathilde Sejsen Lenskjold, der havde set på det her problem. Rusland tvangsdeporterede 1700 ukrainske fanger i november 2022 til Rusland fra ukrainske fængsler i besatte områder. Sådan lyder konklusionen på en ny rapport fra menneskerettighedsorganisationen Dignity. En af de ukrainske indsatte, som blev tvangsdeporteret, fortæller om nogle af de rædsler, fangerne blev udsat for. De sprøjtede os til med urin, de tæskede os med knipler og stak dem op i os bagfra, fortæller han her. Rapporten bygger på vidnesbyrd fra 233 indsatte, der sad fængslet i Ukraine, da Rusland startede sin invasion. Det var her, de omkring 1700 ukrainske fanger tvangsmæssigt blev deporteret fra fængsler i russisk besatte områder til Rusland uden forklaring, uden samtykke og uden adgang til juridisk bistand. Therese Rytter, chef for forebyggelse og accountability hos Dignity, der står bag rapporten, fortæller om to grunde til, at Rusland tvangsdeporterede de ukrainske fanger.
14: For det første kan man jo bruge fangerne som sådan et form for pressionsmiddel eller et forhandlingskort, hvor man kan udveksle fanger efterfølgende, og dermed bliver fangerne taget som gidsler, kan man sige. Og for det andet er der jo tegn på, at i og med, at så mange af dem er blevet tilbudt eller påtvunget russisk statsborgerskab, at man der kunne forestille sig, at de ville blive indrulleret i den russiske hær og kæmpe imod deres egne.
0: Og Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent, du har jo talt med flere af de tvangsdeporterede fanger. Hvad fortæller de om oplevelsen i de russiske fængsler?
15: De fortæller om en systematisk ydmygelse, vold, om hvordan de nogle gange bare alle sammen blev taget ud i gården for at få tæsk, bare fordi man kunne, fortæller om at føle, at de ingen rettigheder har, og det her med at blive transporteret til et andet sted, et andet land, uden at blive spurgt, uden at blive informeret, uden at have adgang til at kontakte sine pårørende. Den ene fortalte, at de ankom til et fængsel i Rusland, hvor der så var betjente med strømpistoler, der sagde, at de har lige fået udleveret dem her, nu vil de lige se, hvordan de virkede, og så blev de ellers tortureret med strøm. Så meget, meget voldsomme oplevelser.
0: Og Dignity indleverer jo deres rapport til den internationale straffedomstol i håb om, at de ansvarlige for forbrydelserne bliver stillet til ansvar. Men hvad er chancen for, at det vil ske?
15: ja, man kan sige, at Rusland er jo ikke medunderskriver, og på den måde tror jeg ikke, man skal regne med, at Rusland ligesom sætter ansigter på, hvem der står bag den her vold. Og der er jo altså en række sager hos ICC, hvor Rusland bliver anklaget, men for fangerne tror jeg, det handler om at få en eller anden form for helende effekt ved, at der i det mindste er nogen, der tager de angreb, de har været udsat for, seriøst.
0: Lød det herfra, Mathilde Kimmer. Og så til et sidste langt udspark. En skade tvinger nu en af landets største sportsnavne til at sige stop. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel har nemlig valgt at lægge støvler og handsker på hylden på grund af en slem skulderskade.
16: De momenter som det her. Men blandt andet husker Kasper Schmeichel for straffesparksredning i 116. minut i VM 8-dels-finalen mod Kroatien.
3: Han holder den jo.
4: Tak, tak, tak, Kasper Schmeichel.
16: Men inden danske roligans kunne råbe 1-2-3, Schmeichel af en mur, så måtte den danske nummer 1 kæmpe en lang kamp for at nå det endelige gennembrud. Han begyndte sin karriere i Manchester City, byrivalerne til Manchester United, som far Kasper Schmeichel blev legende i. Det lykkedes at få nogle kampe, men der blev ikke rigtig satset på ham, og efter en række lejemål, så skiftede han til Notts County, et lavere rangerende hold.
17: Jeg lægger ikke så meget mærke til alle de såkaldte forventninger.
16: Og dengang var den unge keeper klar til at træde ud af sin fars skygge.
17: Du ved, for mig der er at spille fodbold ganske naturligt. Og det, hvis min far ikke havde haft den karriere, han havde haft, så havde jeg nok stadig spillet fodbold.
16: Og gode præstationer førte ham til Leeds og derefter Leicester, som han vandt det engelske mesterskab med.
18: Ingen troede, det var muligt for den lille by Leicester at vinde det engelske mesterskab i fodbold. Og det var præcis
16: og
18: det.
16: Efter mange år i den bedste engelske række skiftede han i 2023 til Anderlecht i Belgien, hvor efter turen så gik til Celtic i Skotland, som altså blev hans sidste arbejdsgiver som aktiv fodboldspiller. På landsholdet fik han debut som 26-årig, og det blev til i alt 120 kampe. Stod det til Schmeichel, ja, så var det blevet til mange flere. Sådan her sagde han, da han nåede landskamp nummer 100.
19: Jeg ser det som et komma, det er ikke et punktum. Det er et skridt hen ad vejen, og altså jeg siger altid, den næste landskamp er den fedeste.
0: Og det var Daniel Enhus, der havde fundet klip i arkiverne. Kort inden udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, der har fulgt landsholdet og Kasper Schmeichel tæt gennem mange år, og jeg spurgte ham, hvordan han vil beskrive Schmeichel.
20: Som en ekstremt dedikeret fodboldspiller, og især måske endda landsholdsspiller. Altså, det var virkelig en målmand, som kærede sig om det danske fodboldlandshold og satte en stor ære i, både i de tidspunkter, hvor det gik dårligt, og hvor det gik godt for det danske landshold, og virkelig sådan går forrest.
0: Men hvilken betydning har han haft for landsholdet?
20: De mange år, Kasper Schmeichel var den danske første målmand, han har haft en enorm betydning på banen. I perioder var han en af verdens bedste målmænd, men også uden for banen. Altså, han har virkelig tegnet landsholdet, også da det gik dårligt, gik frem og stillede sig forrest og holdt tale til nationen simpelthen. Så hvis man ser bort fra de sidste år, hvor han var udsat for meget kritik, måske også med rette, så var han jo en betydningsfuld landsholdsspiller i allerøverste liga.
0: Og nu siger du en af verdens bedste målmænd. Altså, han har jo om en endnu mere kendt målmandsfar. Lykkedes det Kasper Schmeichel helt at bryde ud af Peter Schmeichels skygge?
20: Det gjorde det, ja. Og det var faktisk et af hans udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså, han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
0: Og danske fodboldfans har alt mulig grund til at være taknemmelige for det, Kasper Schmeichel har givet os, det siger landstræner Brian Riemer.
21: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller, en af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjnene og en krone, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
0: Og så til en god vejrudsigt med Simon Brix.
22: Ja, jeg synes også, vi skal klappe og smile og være glade. Vejret er i hvert fald nemt at komme i godt humør af. Der er masser af sol til os. Det er kun sidst på dagen, hvor der kan komme lidt højt liggende skyer, men det er altså ikke noget, der overordnet set forstyrrer et billede af en blå himmel dagen igennem. Temperaturer, der kan komme op omkring 20 grader lokalt set, dog noget køle langs den jyske vestkyst, da vi har en vind fra en sydvestlig kant, der altså kommer ind med en styrke op til jævn til frisk vind, så det er lidt køligere der.
0: Og sådan lød vejrudsigten med Simon Brix. Det er Peter Løfvald, der lige nu styrer radioaviserne.
1: Velkommen til Top 100 på B2. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Mathias Hammer.
2: Yes, og her er vi i gang med dag 3 i DR's Top 100-marathon. Her på P2 inviterer jeg dig indenfor til et par timers radio med en klar mission. Vi skal finde 3 sange eller musikstykker, som vi skal indstille til den endelige top 100-liste. Den skal være færdig ved ugens udgang, så alle danskere kan stemme, og vi kan få kåret de bedste danske sange nogensinde. Og med vi, så mener jeg ikke bare dig og mig, kære lytter. For nok spiller du en vigtig rolle, både i indstillingen af sange i denne uge, og ikke mindst, når der i næste uge skal stemmes. Men vi er altså ikke alene. Faktisk tror jeg nok, at jeg tør fastslå, at denne top 100-liste er det største radiofoniske musikspektakel, der nogensinde har været på dansk grund. DR's musikkanaler er nemlig gået sammen, således at både vi her på P2 og vores kolleger på P3, P4, P5, P6 Beat og P8 Jazz lige nu har ryddet fladen for at bidrage til lejen og listen. Vi gør det på hver vores måde, med hver vores værter og selvfølgelig med hver vores musikalske profil. Og vi gør det ikke som konkurrenter, men som venner. For når vi står sammen, så får vi forhåbentlig alle med. Alle danskere, alle musikalske genrer, alle præferencer. Du har lige nu stillet ind på P2, og dermed tillader jeg mig at antage, at din foretrukne musikalske præference netop i dag er den klassiske musik, den danske sang og den danske salmeskat og det, der ligner. Og det er netop i det repertoire, vi igen i dag skal vælge 3 stykker musik til den endelige liste. Det gjorde vi også i mandags under overskriften Natur og årets gang. I går var det Tro og eksistens. I dag er overskriften Fædreland og fællesskab. Hele morgenen og formiddagen er det strømmet ind med forslag fra jer lyttere gennem Hej P2, og frem til kl. 14 dykker jeg ned i det, vurderer og vælger sammen med 2 veloplagte og storsmilende gæster her i studiet. Men inden jeg fortæller, hvem det er, så lad os lige stemme sindet til Fædreland.

0: Det var Frans Rasmussen, der dirigerede Canzone-koret i vores nationalsang, der er et yndigt land, skrevet af Adam Oehlenschläger og med melodi hedder det af Hans Ernst Krøyer. Altså, når det handler om fællesskab og fædreland, så er den jo svær at komme udenom, men kan vide om der er et yndigt land, skal på top 100-listen. Det bliver vi klogere på de kommende timer. Nu skal jeg i første omgang byde rigtig hjertelig velkommen til de to kære gæster, som skal hjælpe mig med at blive klogere på det hele, og som sidder lige her over for mig. Det er Lise Korsgaard, Lise, sekretariatsleder i Grundtvisk Forum.
1: Ja.
0: Velkommen til, Lise.
1: Tusind tak.
0: Og ved siden af dig, Kim Sjøgren.
2: Tak skal du have.
0: Du er violinist. Hvis vores lytter ikke skulle vide det, det tror jeg nu nok, de fleste ved. Så er du genrekrydsende i bredeste forstand, vil jeg sige, Kim. Du har altså at søge på dig i DR's diskotek, det er en ret sjov leg. Fordi der finder man alt fra sonater og Carl Nielsens violinkoncert til plader med Birthe Kjær og jeg ved ikke hvad. Må jeg kalde dig folkelig, Kim?
2: Det må du da meget gerne. Det vil jeg tage som en meget stor kompliment.
0: Ja. Hvad er dansk folkelighed i din optik? Jeg ved godt, det er et svært spørgsmål. Du behøver ikke komme med et fyldestgørende svar, men...
2: Ja, det ved jeg ikke. Det, altså, i mit tilfælde, så tror jeg, det er at spille noget musik, som størstedelen af Danmarks befolkning har et forhold til og en mening om.
0: Mm.
2: Det tror jeg.
0: Det synes jeg er et godt svar. Er du folkelig, Lise?
1: I hvert fald i min musiksmag.
0: Ja, det er godt. Du er leder af Grundtvisk Forum, sekretariatsleder, hedder det ikke sådan?
1: Jo.
0: Jo. Var Grundtvig folkelig?
1: Ja, det tror jeg, man må sige. Mm-hmm. Altså, han er jo i hvert fald fuldstændig uløseligt kædet sammen med ordet folkelig.
0: Ja, det må man sige. Ja. Den danske folkesjæl står på skuldrene af Grundtvig.
1: Ja, det kan man sige.
0: Ja. Ja. Vi havde Grundtvig med i programmet i går, ja. Fordi vi skulle vælge tre sange eller salmer ud fra overskriften Tro og eksistens, og vi havde blandt andet sognepræst Katrine Lilleøre med inde, som insisterede på, at det skulle være helt og frelser og forsoner, og der var ikke rigtig nogen, der var uenige i det. Det håber jeg heller ikke, du er.
1: Nej, det er en det er fantastisk stemme.
0: Ja. Altså, ja, vi skal måske også omkring Grundtvig i dag, men altså, det gælder jo om at få så bredt repræsenteret sangskriverfelt som overhovedet muligt. Det her, jeg siger det bare lige til jer, så I advaret. Det her, det er et fravalgsmaraton af Guds nåde. Men altså, forhåbentlig bliver det også en sød drøm af danske stemninger og fællesskab og fædreland. For listen over henvendelser og indstillinger fra vores lytter har igen i dag været imponerende. Det skal vi også dykke ned i. Jeg har bare et lille eksempel til jer her.

0: temaet fra Lise Nørgaards, Erik Ballings Matador, altså et national klenodie af uanede højder, synes jeg. Det her, det er Ben Fabricius Bjerre, der har skrevet den her musik, og den sætter jeg på, fordi jeg synes, der er noget meget fædrelandsagtigt over, i hvert fald over tv-serien Matador, og vel dermed også over musikken, der hører til. Og så siger jeg lige til jer to, Lise Korsgaard og Kim Sjøgren, lige da jeg satte den på, det er Live Strings og Nikolaj Kornerup, der spiller her, fordi den originale indspilning til tv-serien aldrig er udgivet kommercielt som et stykke musik. Altså man skal ligesom klippe den ud af tv-serien. Og så siger du, Kim...
1: Ja, så siger jeg, det er jo egentlig lidt morsomt, fordi det var mig, der indspillede musikken til Matador. Det var det allerførste, jeg spillede, da jeg kom til København, eller kom i Det Kongelige Kapel, da jeg var 20 år. Så det allerførste stykke filmmusik, jeg spillede, det var Matador. Ben Fabricius Bjerre kom og spurgte, om ikke jeg ville være med til at spille noget, han havde skrevet til en filmserie, som hed Matador. Og det tog 18 timer, 2 dage af 9 timer, så havde vi indspillet alt musikken til Matador.
0: Ej, hvor er det sjovt. Men ja. Det vil sige, altså Kim, fordi du var 20 år gammel tilbage for mange hundrede år siden, hvor du blev, nej undskyld, ikke
1: så,
0: men det er tæt på, du blev koncertmester i Det Kongelige Kapel som ganske ung i 70'erne engang.
1: Ja.
0: Og så blev I bedt om at indspille temaet til Matador til en tv-serie, der endnu ikke var skabt.
1: Ja. Og klaveret, det er faktisk ikke, det er ikke Bent selv, der spiller klaveret. Det er Dina Bjørns mor, Elvi Henriksen, som var balletrepetitør på Det Kongelige Teater. Det var hende, der spillede klaverudgaven. Det var ikke Bent selv. Det kunne han jo sådan set godt have gjort selv, men af en eller anden grund, det gjorde han ikke.
0: Jamen altså, fantastisk. Det er jo... Kan I forstå, Lise og Kim, hvorfor jeg har taget det med, når vi nu sidder her på P2 og skal have musik, der passer til fællesskab og fædreland?
2: Altså sagtens i forhold til det, du siger omkring serien, synes jeg. Fordi hvis der er noget, der ligesom inkarnerer og på en eller anden måde jo sådan set også former dansk identitet stadigvæk, eller ideen om, hvad dansk identitet er, så er det jo tv-serien Matador. Men om det er musikken, der på den måde giver form, det er jo så spørgsmålet.
1: Jeg synes, den hænger sammen med serien, så på den måde, så bliver den, synes jeg, ja, ikonisk, og jeg ved ikke... Jeg synes det, bortset fra, at jeg alligevel ikke rigtig synes, den passer ind, fordi det er jo ikke nogen sang.
0: Nej, der er ikke nogen tekst
1: på.
0: Nej. Jamen, I kan tro, I rammer altså simpelthen lige ind i de overvejelser, som vi her på P2-redaktionen har siddet med i ugevis. Hvor meget, altså, vi sidder her på P2, og i al respekt, så er gennemsnitsalderen blandt lytterne på P2 noget højere, end den eksempelvis er på P3. Hvor meget fylder Matador sådan i den brede danske... befolkningens opmærksomhed. Jeg tror faktisk, det er meget. Jeg tror, der er mange unge mennesker, der stadig ser Matador. Men hvor meget af det er så forbundet til musikken, og vil folk stemme på den her? Jeg ved det sgu ikke.
2: Jeg ved det heller ikke. Og jeg kan fortælle, jeg prøver jo for mine børn, der er 12 og 10 år, til at se Matador.
0: Mm.
2: Og de kan ikke komme igennem første afsnit.
0: Nej, så
2: jeg håber virkelig ikke, det er symptomatisk for deres generation. Altså, ja.
0: jeg kan frygte det, Lise.
2: Ja.
0: Nå, men i hvert fald, lad os se, om den kommer på den endelige liste, Ben Fabricius Bjerres Matador-tema. Jeg har bedt jer to, ligesom jeg gør det med alle gæster, jeg får i løbet af ugen her, om at tage en sang med, som passer i temaet. Og Lise... Da jeg bad dig om det, så pegede du på Carl Emil Petersens Fritland.
2: Ja.
0: Det er jo... jeg tænker, der er sådan en hårfin grænse mellem, når man taler om nationalsange, altså mellem fædrelands kærlighed og så sådan en livsfarlig mangel på selvkritik,
2: ja,
0: kan man sige.
2: Ja.
0: Hvad er det ved Fritland, der gør den til noget særligt?
2: Jamen altså, først og fremmest, så tror jeg bare... Da jeg ligesom fik invitation til at komme herud og tale om fællesskab og fædrelandssange og være med i det her program, så var det den sang, der ligesom poppede ind i mit hoved.
0: Mm.
2: Og jeg tror, det er fordi i den der... Jeg er jo sådan en del af en fællessangskultur af rang, fordi jeg arbejder med Grundtvig og et hus, der har Grundtvig som afsæt, og der synger man jo all the time. Ja. Det ved alle jo.
0: Altså, I bor og lever og virker inde i Vartov, inde i Grundtvigs gamle Vartov i hjertet København.
2: Og der synger man jo lige så snart, man kommer til det.
0: Mm. Ja.
2: Heldigvis jo. En af de sange, der virkelig bliver sunget meget i de her år, er Fritland. Og jeg har opdaget, at det er en af de sange, der ligesom kryber ind i mig, som står der på arbejde og alt muligt, men på en måde, som nogle sange jo gør. Altså, mm-hmm, hvor man får en tår i øjnene og får kuldegysninger, og den kan et eller andet. Så det var, den poppede bare ind i mit hoved, fordi det jo er en fædrelandssang. Eller en Danmarks sang. Og jeg synes, den er utrolig smuk på mange måder, og samtidig så rummer den jo også en ambivalens. Altså, så den skriver sig egentlig også ind i den her fællessangstradition, hvor en kategori jo af de her sange, der også er lidt kritiske over for fædrelandet. Yeah. Og det er egentlig en del af fædrelandstraditionen, jeg godt kan synes er sådan lidt, så har vi Gnags og Shubidua og De Varme Lande noget lort og sådan noget. Det kan man også godt blive lidt træt af at synge om. Men på en eller anden måde, så synes jeg, at Carl Emil Petersen med Frit Land formår at have den der ambivalens, den her sådan kritik eller en synliggørelse af bagsiden af medaljen, samtidig med, at det er en utrolig smuk sang, der også minder en om, hvad det skønne ved Danmark er.
0: Kloge ord. Den kommer her.

0: Fritland hedder denne nyklassiker inden for Fædrelands sange. Det er Carl Emil Petersen, der har skrevet den og udgivet den med sit bandprojekt, der hedder Ulige Numre. Og det er dig, der har taget den med, Lise Korsgaard. Altså, jeg elsker den jo. Den er kommet i højskolesangbogen i seneste udgave. Og jeg var jo med til at vælge, hvad der skulle i der, og der var slet ingen tvivl. Det var nærmest per folkelig krav, det her. Og jeg har indtryk af, at den lever derude.
1: Det gør den virkelig nærmest i med stigende intensitet, føler jeg.
0: Ja. Altså, det der er jo interessant. Nu indledte vi med at høre, der er et yndigt land, som jo er en lovprisning af vores yndige land og de brede bøge og den salte strand og den stolte fortid. Og det er Carl Emils sang jo også på en måde, og der er både sommer og myggestik og søer og bølger og jeg ved ikke hvad, men den har jo også det andet. Altså, hvorfor virker det her så godt netop nu, tror du? At det der med, at den har også hele verdens smerte, kommer ikke mine ved, står der blandt andet.
1: Præcis. Og det her med alt det smukkeste, der gør ondt.
0: Ja.
1: Altså, jeg tror på en eller anden måde, den minder os om, den taler ind i en tid, hvor, som vi føler er svær. Og hvor vi føler, der er mange dilemmaer og spørgsmål, der er utrolig svære at svare på. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at den her sang ligesom sniger sig ind på det sted og siger på den ene side, husk det skønne, husk det smukke, husk det, vi er sammen om. Det er jo den her kæmpe tendens i tiden med åndelig oprustning og alt det, der forbinder os. Hvor er det henne? Og samtidig så siger den jo også, ja, der er alt muligt, der er svært. Og der er en verden derude, som vi kommer til at lukke øjnene for. Og det kan man ikke, og det skal man ikke, fordi det er den, vi er en kæmpe stor del af. Så jeg synes, den rammer ind i tidens store dilemma. Måske er det også derfor, jeg har sådan den her fornemmelse af, at den egentlig stiger i intensitet
0: ja.
1: I fællesskabssangs Danmark.
2: Jamen, så ja. Mange kloge ord, du kan sige.
1: Nej.
2: Synes jeg, jo, det synes jeg virkelig. Men det er jo, jeg er jo helt enig. Du er jo fuldstændig ret. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige noget så begavet.
0: Jeg omgiver mig kun med begavet. Og charmerende mennesker, jeg sidder med to her. Jeg vil bare lige runde af her med Fritland, fordi lad os se, hvor langt den kan komme på en liste. Og så vil jeg sige til, jeg ved ikke, om det er din glæde eller din ærgelse, Lise. Jeg tror ikke, den bliver en af de tre, som vi sender videre her fra P2 i dag, fordi feltet er så begrænset. Men først og fremmest, fordi jeg ved, altså sådan en sang her hører hjemme mange steder.
1: Ja.
0: Og jeg ved, at over på P4, vores søsterkanal, hvor de har fået lov at rute med lidt flere sange, end vi har, der står den i hvert fald meget højt på en bruttoliste. Jeg vil undre mig, hvis ikke de sender den videre. Og som jeg har sagt nogle gange, så er det her jo ikke en konkurrence, men en musikfest. Så om Fritland vinder indstillet af P4 eller P2, det gør ingen forskel. Fritland
1: ingen
0: er
1: måde.
0: Fritland.
2: Nu kom den jo også meget tæt på House of Rising Sun, ikke?
0: Jo, det gjorde den.
2: Det gjorde den.
0: Ja.
2: Altså, ja.
0: Nu skal I høre, Kim og Lise, jeg omgiver mig altså kun med charmerende mennesker, men det er ikke kun jer to, fordi jeg har også en tredje charmerende gæst her i studiet. Det er jo du lige kommet ind, Mette Greifenberg, min kære kollega og ven. Velkommen til.
3: Tak skal du have, Mathias.
0: Og jeg skruer lige lidt på knapperne, så vores lydniveau passer sådan nogenlunde. Mette, du var her i går, og nu er du her igen i dag, fordi hele formiddagen, morgen og formiddagen lang, har du igen i dag siddet og taget imod henvendelser fra vores meget dedikerede og flittige lyttere, der har foreslået sange til listen ud fra Fædreland og Fællesskab. Hvilken formiddag har det været i dag?
3: Jamen, det er jo virkelig, man åbner for sådan en stor pose og siger, hvad er der her? Og så myldrer det jo frem, ikke? Altså, og lytterne, de starter jo der tidligere morgen. Vi sender jo fra 8:30 til kl. 11, og så det er jo det, vi samler ind der, som vi så sender videre til dig, Mathias, som du så kigger på og kan gå videre med. Altså det, der er det sjove, er bare, at hvor er det bare sjovt at høre, hvordan lytterne virkelig spiller ind i det her. Altså nu i dag, netop med Fædreland og fællesskab. Altså der er jo nogen, der peger på Thys nationalsang, ikke? Og jamen, det her, det er Slesvigs nationalsang, og her har vi Vadehavets nationalsang. Så vi får også nogle ord på, jamen hvad betyder det for os? Og så er det jo så er det spændende at høre, at nogen virkelig også kommer med meget, meget, meget dedikerede ord om, hvad det er, en sang betyder. For eksempel den sang, som blev til, da der var grundlovsfejring for et par år siden,
0: ja.
3: Hvor så Dy Plambeck og Marianne Søgaard, deres sang blev en vindersang. Og der fik vi en meget, meget, meget smuk beskrivelse fra Marianne Bentsen, som fortæller om fællesskab og fædreland, altså hvordan vi jo må have det her levende fællesskab, fordi vi har vores grundlov.
0: Ja.
3: Og så kan vi noget, fordi den er der, og vi får en stemme. Altså sangen, der siger det her med, at hvad er vores fælles historie? Ja, historien, det er dig, ikke? Altså, Og, også, og det er jo enormt sødt, og hun så skriver, det der, hvor du har hjemme, det er din stemme, og vi skal bruge vores stemme. Altså, det var enormt godt, og det var jeg virkelig glad for, at der er nogen, der har lyst til også at give det videre, altså sine egne betragtninger over en sang, en ny sang, som så gør indtryk, og som jeg så kan være så heldig at bringe videre.
0: Ej, hvor
3: altså,
0: er det godt.
3: Jeg synes virkelig, det var vildt dejligt. Jamen, Marianne Bentsen, du skal have tusind tak, hvis du hører.
0: Tak Marianne Bentsen, tak alle. Ja. Det vil sige, vi er altså både tilbage i det gode gamle og nationale sange, og vi er ude i regionerne og lokale samfundet.
3: Ja. De bøgelyse øer, og når jeg ser et rødt flag smelte, altså vi kommer virkelig rundt, og det, jeg tror, det har været en ret spændende dag også i dag.
0: Det lyder rigtig
3: fordi
0: godt.
3: Fordi det er så bredt ud, ikke?
0: Tak skal du have, Mette. Jeg synes, det er så sjovt, at der, hvor du har hjemme, også bliver foreslået, som altså er en spritny grundlovssang. Og det er da ikke sikkert, at den bliver blandt de 100 mest populære danske sange nogensinde. Men jeg synes, den fortjener at blive bragt frem i lyset. Så Mette, tak fordi du kom, og her er det der, hvor du har hjemme.

0: Der, hvor du har hjemme, hedder denne nye grundlovssang, som har 2 år på banen. Det er Dy Plambeck, der har skrevet teksten. Det er Marianne Søgaard, der har skrevet melodien. Og så var den her med dem og med Silas Bjerregaard, der var herrestemmen. Altså, Lisa og Kim, måske kommer den ikke på en top 100-liste. Den er for ny og for ung, men altså, nu har vi lige haft frit land, og så her, der hvor du er hjemme. Det er da dejligt at se, at sange om fædreland, fællesskab, grundlov, det der betyder noget, det der binder os sammen, lever i bedste velgående. Er det også jeres indtryk?
1: Bestemt. Det synes jeg da også er skønt. Nu må jeg endnu om, jeg kendte ikke den her.
0: Nej, den er altså også helt ny, og jo, ja, skal jo synges ind. Den skal ligesom masseres ind i folket. Den slags har det jo med at tage lidt tid. Mm.
2: Og så måske en virkelig dejlig påmindelse om, fordi jeg er helt enig. Jeg tror også, der sådan er måske sådan lidt stigning igen i den her genre, kan man sige. Og så i ideen om, at grundlovsfester er nogen, vi sådan skal fejre for alvor. Altså som faktisk engagerer flere end bare dem, der lige er partipolitisk interesseret eller sådan noget. Ikke? Mm. Så det her med at synge sammen og gøre en dag ud af det, det synes jeg også, man mærker sådan en stigende lyst til.
0: Mm.
2: En fejring af det, der er noget værd på en eller anden måde. Ikke? Og det, altså, der er sang jo en kæmpe del af det i Danmark.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Altså, nu er vi jo ikke sådan et politisk kommentatorprogram her, det lader vi gode kolleger om, men det meget tyder på, at vi inden længe får en ny regering. Og jeg fik lige sagt her for slukket mikrofon, tror I ikke det første, den nye regering gør, det er at erklære grundlovsdag 5. juni som en national helligdag. Det tror jeg.
2: Du hørte det her først.
0: Du hørte det her først. Det er, så kan det være, at jeg bliver politisk kommentator efter det.
1: Det er et godt bud.
0: Og det er godt. Det er godt.
1: Det er godt bud.
0: Det, du lytter til her, det er Top 100 på P2. Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg er i selskab her med violinist Kim Sjøgren og sekretariatsleder ved Grundtvigsk Forum, Lise Korsgaard. Vi skal i dag have valgt 3 sange, der har med fællesskab og fædreland at gøre. 3 sange, som kommer videre på den endelige Top 100-liste. Og det, vi skal altså have 15 sange i alt i løbet af ugen, og vi har jo her på B2 tænkt, så det knager. Hvordan får vi ligesom repræsenteret allermest og allerstærkest, så der ikke er nogen, der bliver fornærmet over, at deres yndlingssang eller sats mangler, samtidig med, at vi ligesom optimerer vores chancer i afstemningsdelen i Top 100. Altså forstået på den måde, at det vil være omsonst både at have, hvad ved jeg, Danmark nu blunder Du danske sommer, jeg elsker dig med, fordi, eller Solen er så rød, mor, og jeg ved en lærkerede. Fordi sådan sangpar kommer bare til at stjæle stemmer af hinanden. Så vi skal ligesom have så mange som muligt repræsenteret, og det er jo altså Grundtvig og B.S. Ingemann og Jeppe Aakjær og H.C. Andersen og Benny Andersen og Halvsen. Og det er jo alt for mange, så der er mange fravalg at tage. Og en af dem, jeg egentlig havde været lige ved at vælge fra, men som jeg nu lige fortryder, det er Jeppe Aakjær. Jeg tror, vi skal have med. Så i næste time, der skal vi altså lige dykke ned i Jeppe Aakjær. Men nu, inden en radioavis, der skal vi lige om lidt kigge på en sang, som vi skal have med. Det er ikke et spørgsmål til jer. Det er et bundet krav. Det tager vi fat på lige om lidt.

0: Sikken violin. Det er Alfred Toft, der har skrevet melodien her. Det er Jeppe Aakjær, der har skrevet den tekst, som så ikke blev sunget. Men violinen, det er din, Kim Sjøgren. Det er i hvert fald dig, der spiller. Jeg ved ikke, om du spiller på din egen. Det går jeg ud fra.
1: Jo, jo.
0: Og nu kaster jeg dig lige under bussen, ikke? Fordi jeg siger til dig, du vidste ikke, jeg satte den på. Og så, da vi hørte den, så siger jeg, det er dig, der spiller, Kim. Så smiler du og siger, hvad er det nu, det er for en?
1: Ja, det er så rigtigt. Det må du også gerne, fordi altså, det tror jeg, vi kender alle sammen, det der med, at lige pludselig, jeg kender den jo så godt. Jeg kender den jo så godt. Hvad er det nu, den hedder?
0: Ja,
2: præcis. Sådan er det. Ja.
0: Men den hedder Ole sad på en knold og sang.
1: Det gør den nemlig.
0: Ja, og den er skøn. Nu skal I høre. Vi har hørt Dig et yndigt land. Jeg synes, vi skal have en rigtig sådan nationalromantisk, central fædrelandssang med på den her liste. Og det kunne selvfølgelig meget vel være, Der er et yndigt land. Men jeg har en teori om, at vi får mere vind i sejlene, hvis vi vælger H.C. Andersens I Danmark er jeg født. Mm-hmm. I nikker?
2: Jeg tror, du har ret. Ja. Den bliver jo også, så vidt jeg ved, altså kaldt Danmarks uofficielle nationalsang. Ja. Det er jo egentlig den, der burde være nationalsang, mener mange.
1: Mm. Ja.
2: Jeg er nærmest tilbøjelig til at give dem ret.
0: Ja, den er i hvert fald jo...
1: Me too.
0: Ja, me too, som man siger. Altså, den har jo blandt andet den store styrke, at det er H.C. Andersen, der har skrevet den.
2: Ja.
0: Det betyder vel noget. Han er vores nationaldigter.
2: Ja.
0: Og så er der vel noget i den her tekst. Er det en bedre tekst end Dig et yndigt land?
2: Er det teksten, der gør det? Det er det måske. Hvad er det, Kim? Hvad
0: det, ved jeg ikke. Min moders stemme, Kim.
1: Mm.
0: Og vilde svaners rede.
1: Altså, det skal jeg ikke kunne sige. Nej. Jeg hæfter mig så meget ved tonerne og musikken. Meget mere end ordet. Og det tror jeg hænger sammen med min... Altså, det, man er klassisk musiker vokset op med, skal fortolke toner og spille toner, så ordet har jeg aldrig hæftet mig så meget ved, hvilket jo er skræmmende, men altså, så jeg er meget fokuseret på, hvad jeg synes, der er smukt, hvad der klinger godt, og hvad der finger.
0: Mm.
2: Men i forhold til ordene, er det måske noget med, at den går så meget ind i ens eget hjerte. I Danmark er jeg født, det har jeg hjemme, så man får placeret sig selv i det store vi med det samme. Og det er jo det, der gør, at fædrelandssange kan noget særligt på en eller anden måde. Ikke? Det synes jeg måske, den gør i endnu højere grad end
0: Land. Ja. Ja. Måske gør den det, det tror jeg, jeg er enig i. Ja. Der er bare lige et problem, og det er jo, at der findes forskellige melodier til den her. Altså, den første oprindelige, som er fra samme år, som H.C. Andersen skrev teksten i 1850, det er jo Henrik Rungs, og den lyder... Vi tager lige de første par sekunder her.
1: Ja.

0: her fik vi så hele første vers, det er pigekoret. Det her, det er den oprindelige melodi, sådan lidt romanceagtig, den er jo meget skøn. Jeg tror ikke, den bliver sunget så meget mere derude, tror jeg det?
1: Nej.
2: Nej.
0: Nej.
1: Og det er der en meget god grund til, tror jeg.
2: Hvorfor?
0: Er tiden løbet fra det her?
1: Nej, altså, jamen, jeg tror, det skyldes ganske enkelt en ting. Den er for svær at synge.
0: Ja, den er lidt svær.
1: Den har alle de oktavspring. Ja. Altså, der er alt for mange spring i den. Så den er svær for folk at synge.
0: Ja. I 1995, der skrev vores store sangskriver Sebastian en musical om H.C. Andersen. Og der skrev han en ny melodi til den her. Den ved jeg, du holder meget af, Kim.
1: Det gør jeg faktisk, ja.
0: Mm. Det gør jeg sådan set også.
1: Ja.
0: Men altså, hvorfor gør du det?
1: Jamen igen, det hænger sammen med... Jeg hørte den. Jeg kan godt være, at jeg hørte den før, men første gang, hvor den gjorde indtryk, hvor jeg tænkte, hold op, den er faktisk meget smuk. Det var Dario Campeotto, der sang den til en fødselsdag, vi var til begge to. Og det må jeg sige, det gjorde han virkelig, virkelig gribende, smukt. Og tænkte, hold op, den er faktisk rigtig god. Mm. Og så for nylig, det var så til Henrik Krogsgaards 75-års fødselsdag, der blev spillet en masse musik, der sang vi alle tre versioner, både Rung, Schierbeck og
0: Sebastian.
1: Og Sebastian. Og der blev jeg så igen mindet om, den er du altså sluppet rigtig, rigtig godt fra, Sebastian. Den er meget smuk. Så den har jeg en forkærlighed
0: for. Det er skønt. Vi hører også lige lidt af den.
1: Ja.

konkurrence med Poul Schierbeck og Henrik Rung. Men det er alligevel lykkes meget godt, og jeg tror faktisk, den bliver sunget herude. De står alle tre melodier i højskolesangbogen. Jeg tror, at de lever alle tre derude side om side. Men altså, nu tillader jeg mig så lige at sige, at vi skal jo være lidt taktiske her, når vi skal vælge, hvad der skal med på top 100-listen, hvor man mig bekendt også kan lytte til musikken, når man er inde på listen. Og jeg tror altså, hvis vi skal have det helt brede Danmark med, er det så ikke den her, vi skal have.

0: Ars Nova Copenhagen blev dirigeret af Bo Holten her i Paul Schierbecks smukke melodi fra 1926 til H.C. Andersens Fædrelandssang I Danmark er jeg født. Nu er klokken 13. Vi er tilbage med mere Top 100 om 3 minutter.
1: Politiet har rejst endnu en sigtelse mod den 37-årige mand, der i forvejen er sigtet for i marts at have bortført et 7 måneder gammelt barn. Det skriver Jyske Vestkysten fra retten i Sønderborg, der i dag besluttede at forlænge fængslingen af den sigtede i yderligere 4 uger. Den nye sigtelse drejer sig om, at manden skulle have givet den lille pige kokain. Den 37-årige nægter sig skyldig i den nye sigtelse.

0: Forhandlingerne om en centrum-venstre-regering er gået ind i slutspurten. I dag er det de to mulige støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, der er inviteret til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg. Da Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted kom til forhandlingerne, var det med et klart mål for øje.
1: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
0: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og med udsigten til opbakning fra både Enhedslisten og Alternativet, er der en meget stor sandsynlighed for, at den regering snart bliver til virkelighed, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Alt tyder på, både hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
3: I didn't catch your name.
4: I didn't give it.
0: Det lyder som begyndelsen på en ny James Bond-film, men det er indledningen på et nyt spil, der kommer i dag på PC, PlayStation og Xbox. Konsol- og computerspillet, der hedder 007 First Light, er en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret i Danmark. Det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave. Michael Eriksson, der er spilanmelder for spilmediet Pixel TV, er begejstret.
5: Det er et meget cinematisk spil, hvor det føles som om, at du sådan er med i en actionfilm. Altså, du er actionhelten, du er James Bond, og så er det, at du skal sådan leve ind i den her actionfilm.
0: Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, næsten 7 gange så meget som filmindustrien. Vært redaktør og spilekspert Thomas Bense forudser, at det nye James Bond spil ikke kan undgå at blive en kioskbasker.
6: Det er det største underholdningsprodukt nogensinde fra Danmark. Det er James Bond. Det er et ekstremt populært univers. Derfor så er hele verdens øjne også rettet mod det her danske spilstudie her.
0: Onsdagen, vi er i gang med, bliver tør og fuld af sol. Vi får lidt til frisk vind fra nordvest, ved vestkysten mere blæsende, op til hård vind, og her vil temperaturen heller ikke helt komme op på de 15-21 grader, som resten af landet får.
7: Velkommen til Top 100 på B2. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Mathias Hammer.
8: Velkommen tilbage til dette heftige, nationale, genrekrydsende, banebrydende, radiofonisk mangfoldige, let og kaotiske og helt uudgrundelige sangliste indsamlingsshow, som DR har døbt Top 100. DR's 6 forskellige musikradiokanaler og deres tilsammen millioner af lyttere går i disse uger sammen om at skabe listen over de 100 bedste danske sange og musikstykker nogensinde. P2 er selvfølgelig med. Hvilken musik skal vi fra vores genremæssige udgangspunkt bidrage med? Det er spørgsmålet, når jeg med hjælp fra jer lyttere og med mine kollegers opbakning og med 2 skiftende dejlige gæster her i studiet, skal nå frem til at udvælge 15 sange i alt, når ugen er gået. I dag skal vi vælge 3 sange. Det er i kategorien Fællesskab og Fædreland. Jeg er sammen her i studiet med sekretariatsleder for Grundtvigs Forum, Lise Korsgaard, og violinist Kim Sjøgren. Og jeg siger jer bare, kære lyttere, bedre selskab findes ikke. Opgaven til os tre er soleklar og i øvrigt også helt umulig. Ud fra formiddagens lytterinput, egne præferencer, P2-redaktionens mavefornemmelse og grundige musikalske og taktiske overvejelser, skal vi sende 3 sange til den liste, som i næste uge bliver offentliggjort på DR.dk, hvor alle danskere kan afgive deres stemmer og dermed vælge de bedste 100 danske sange nogensinde. P2 får altså i alt 15 sange på listen. I mandags der indstillede vi under overskriften Natur og årets gang disse 3 stykker musik, sangene Danmark nu blunder den lyse nat, Den blå anemone og Carl Nielsens 3. symfoni Espansiva. I går under overskriften Eksistens og tro valgte vi Hild der frelser og forsoner, Grundtvigsalmen og Jakob Knudsens salmen Se nu stiger solen af havets skød, og så Carl Nielsens vuggevise Solen er så rød, mor. 3 mere følger i dag, og ja, nu tænker jeg lige, kunne det være en god idé at begynde den her time med det, jeg tror er en rigtig basker. Noget, der kan tilfredsstille og appellere til hele det store kor Danmark. Jeg har i hvert fald rigtig varme følelser for det her.

0: Bravo, genvalg.
1: Et lille saligt moment her i SK5404, vores radiosendestudie. Måske på lidt forskellig vis. Det her, det var morgensang af Elverskud, som den bliver kaldt. Altså i østen stiger solen op, som vi i øvrigt her hørte med Canzone-koret og Frans Rasmussen, og som stammer fra Niels W. Gades kantate Elverskud fra 1854, altså virkelig inde i kernen af den danske guldalder, en gammel folkefortælling om elverfolket, om den stakkels nationalikonet herr Oluf, der skal giftes med den søde, søde, fornuftige, dejlige pige fra landsbyen, men som har oplevet kærligheden og begæret blomstre derude i naturen, ude i Elverhøj, hvor elverkongen og hans døtre er. Og natten før sit eget bryllup rider han ud og bliver forført af elverpigerne, ender med at afvise dem og får et elverskud. Og om morgenen, sin egen bryllupsmorgen, kommer han hjem til landsbyen, ridende på sin hest. Hele landsbyen synger, i østen stiger solen op, men herr Oluf, han falder om, han er død. Altså, det er en folkefortælling, det her. Og det sjove er, at Niels W. Gade undervejs i den her kantate, altså vælger at genbruge B.S. Ingemanns salme, tekst, som vel er en 15-20 år ældre, i østen stiger solen op. Ikke det hele, men altså noget af den. Ja. Og du siger bravo, Kim.
0: Ja, for jeg synes, den er simpelthen så smuk. Mm. Det var jeg lige en anelse for langsomt efter min smag, men altså, ellers synes jeg, det var... Ja. Det skulle jeg lige af med.
1: Ja,
0: jeg synes, det er noget af det smukkeste. Og jeg vil meget, meget hellere høre den, end den vi kender alle sammen i Østen. Ja. Stiger solen op.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er meget, meget smukt. Den kan jeg varmt gå ind for.
1: Og det lyder godt. Hvad siger du, Lise? Du er ikke så velbevandret i det her repertoire.
2: Virkelig ikke. Altså, jeg er, min musikalske danse, den ligger jo i højskolesangbogen. Mm-hmm. Altså, lige så snart man kigger ud over de blå sider, så er jeg blank.
0: Det er heller ikke dårligt.
1: Nej, det kunne være meget værd. Det vil også nok
2: men, jeg er simpelthen i tvivl, om jeg har hørt det her før. Det må jeg jo indrømme, selvom det er svært her i P2. Men jeg synes, det var meget smukt.
1: Ja. Altså, jeg synes, det er enormt smukt, og jeg har hørt det mange. Altså, det er sådan et, når jeg skal et eller andet i en kirke. Senest, da jeg fik min datter døbt, så skriver jeg til organist og til kor. Vi vil så gerne komme ind til morgensang af Elverskud. Det fik vi lov til. Altså, jeg synes, det her, det er noget af det mest højtidelige og fine, der findes. Og jeg tror, hvis... Nu tillader vi os lige at være lidt strategisk, ikke? Altså, der er et stort kor i Danmark derude. Der er mange, der synger kor og har været med til at synge det. Jeg har haft nogle af deres største musikalske oplevelser. Fordi nok er det stor musik, men altså, hvis du sådan bare er nogenlunde korsanger, så kan du være med her.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er, jamen, det er rigtigt.
1: Jamen, det er super godt. Ja. Altså, Lisa, du...
2: Jeg tror på jer. Jeg tænker, okay, det ved I noget om.
1: det gælder ikke i alle livets forhold, Lisa.
2: Nej, men det her, der går jeg bare med. Ja.
1: Altså, og i hvert fald synes jeg jo også, Niels W. Gade, altså, der er jo nogle komponister, vi ikke kommer udenom. Mm-hmm. Carl Nielsen skal vi selvfølgelig have med, og det har vi også allerede. Niels W. Gade, for pokker, ja. Vi skal have ham med. Vi kunne jo også vælge en sang som den her.
0: Ja. Yeah.

0: Ars Nova Copenhagen, Paul Hillier. I på Sjølunds fagre sletter, som jo også er skrevet af Niels V. Gade med tekst af B.S. Ingemann. Nu er vi i højskole-sangpost verden, Lise. Jeg tænker, du er mere på hjemmebane her. Det her er jo en fædrelandssang, som jeg holder utrolig meget af. Ikke mindst fordi Niels V. Gade genbruger melodien, temaet, som hovedtema i sin egen første symfoni, som han skriver kort tid derefter. Og hvis vi siger Niels V. Gade, B.S. Ingemann, er der et samarbejde her, vi skal have med? Så kunne vi jo også tage den her i stedet for. Jeg ved ikke rigtigt.
1: I stedet for...
0: I stedet for Morgensang af Elverskud.
1: Det
2: nu
1: tror jeg...
2: Nu skal du passe på.
1: Jamen, det vil Kim ikke bryde sig op. Jeg har forstået jer op imod noget her, som det er indisk.
2: Nej, det...
0: Ja. Nej, jeg synes bare på en eller anden måde, vi skulle lige have muligheden. Jeg tror, at På Sjølunds fagre sletter er en sang, der bliver sunget noget mindre i dag, end den gjorde for 50 eller 100.
1: Det var præcis min tanke. Den er ikke så kendt længere.
2: Det tror jeg også.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det kan vi jo begræde. Vi kan sidde her tre gamle mennesker. Men altså,
1: nu har vi spillet den her, så kan det være, folk kommer i tanke om.
0: Det er nemlig det. Det er nemlig det. Nu skal I høre her. Vi sætter lige en lille knappenål i Morgensang af Elverskud. Og vi har altså også i Danmark, at jeg er født. Og jeg tror også, jeg fik annonceret, at vi skal kigge nærmere på Jeppe Aak her. Men om et par minutter, der skal vi først kigge nærmere på vores kolleger over på P6 Beat. Det skal jeg nok lige vende tilbage til. Men inden da, så vil jeg bare lige spille en fædrelandssang for jer, som ligger mit hjerte meget, meget nært. Og jeg kan godt være, at jeg står lidt alene med den. Måske skal den ikke på listen, men jeg får ikke fred i sindet, hvis jeg går hjem fra den her udsendelse i dag, uden at have spillet Johannes V. Jensens Hvor smiler fær den danske kyst.

0: Erik Påske sang her, Hvor smiler færd den danske kyst. Det er Johannes V. Jensen, der har skrevet den. Og så er det Olof Ring, der har skrevet melodien dertil. Jeg ved ikke med jer, Kim og Lise. Jeg sad her og sang med. I sad mest og tænkte, at det er et freakshow, han
1: vi
0: er gang
1: i. Vi synes, du synger bedre. Meget
2: imponeret. Lytterne skal lige vide, at Mathias han kunne alle ordene. Alle versene. Imponerende.
0: Nu skal I høre her, Kim og Lise. I skal faktisk have jeres høretelefoner på, for jeg tror måske, vi har fået gæster. Har vi det?
3: Det har I
4: hej, venner.
0: Ved I hvad? Det er tredje dag, vi gør det her, og jeg er så nervøs hver eneste gang, for
4: også mig.
0: Må jeg bare også lige mig, sige til P2's lytter.
4: Ja.
0: Det, vi hører her, det er Tilde Bang og Sylvester Sabello, som er mine kære kolleger, der lige nu sidder over i et studie på den anden side af kanalen i DR-byen og sender top 100 fra vores søsterkanal, vores kære venner på P6 Beat.
4: Lige præcis.
3: Simpelthen. Ja.
0: Hvordan går det over ved jer?
4: Jamen, det går godt. Vi havde i første time i dag, der prøvede vi sådan lidt mere at dykke ned i en enkelt kunstner, og lige snakke lidt om Kashmir, som er et band, vi er meget, meget glade for her på kanalen. Og prøv lige at tage temperaturen hos lytterne med, hvad der egentlig er deres yndlingssange. Har du sådan en, Mathias?
0: Ja, fra Kashmir.
4: Ja?
0: Ja, du kan tro, jeg har meget. Ja, altså, jeg er jo fra 1982. Jeg er vokset op med det der. Ja. Jeg kan det hele. Jeg holdt jo meget af deres første plade. Jeg kan godt lide Jimmy Fame Flame og sådan noget. Men altså, hvis jeg skulle vælge, så ville jeg nok vælge Lampshade. Ja. Fordi jeg jo godt kan lide de der store ballader.
4: Ved du hvad? Den stemte vores lytter også ind som nummer et, dengang vi lavede P6 Elsker Kashmir for ja, 7 år siden. Så du er ikke alene.
0: Nå, det er
4: om
0: godt,
4: det standpunkt.
0: Det er godt, at vi kom den også frem i dag.
4: Den var faktisk ikke frem i dag, måske fordi vi allerede havde nævnt, at de dengang rigtig godt kunne lide den.
3: Der var nok lige en enkelt sms, der lige nævnte den.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Ja.
4: Ja.
0: Den sms skal I tage meget alvorligt.
3: Var det dig? Var den for dig, Mathias?
0: Ja, den er for mig.
3: Sidder der og telefonerer.
0: Nå, hvor er det godt. Herovre på P2, der sidder jeg i dag i studiet med Kim Sjøgren og Lise Korsgaard. Vi har to gæster hver dag. Kim er vores lands fineste violinist, og Lise Korsgaard er sekretariatsleder for Grundtvigs Forum. Vi er i gang med at finde sange, der passer under overskriften Fædreland og Fællesskab.
4: Ja.
3: Uh-huh.
0: Altså, så vi har simpelthen hørt, i Danmark er født, og der er et yndigt land, og også Carl Emils frit land, og en ny grundlovssang, og sådan forskellige gode sager.
4: Nogle af de ting, der har kommet med i den nye højskolesangbog.
0: Lige præcis.
4: Tænker
0: lige
4: jeg.
0: Præcis. Tilde og Sylvester, skal vi ikke fortsætte den tradition, vi i hvert fald har haft her på P2 med de andre dage? Det tror jeg også, I har haft, at vi lige giver hinanden sådan en lille musikalsk gave.
4: Jo.
3: Lad os gøre det.
4: Meget gerne.
0: Mm.
4: Og skal vi starte med at give dig en?
0: Jeg synes, I skal gøre det.
4: Okay. Først så har vi faktisk prøvet at tage noget med, hvor vi tænkte, det lød lidt af noget klassisk. Altså, der var noget klaver, der var nogle stryger, der var noget, altså, noget komposition i det, som godt kunne passe ind på P2. Men så er vi alligevel gået lidt kontra på den og har taget noget helt nyt med. Og hvor man kan sige, det mest måske er i titlen, er det P2-ske ligger.
0: Det er godt, ja.
4: Fordi det, I skal høre, det er et nummer med en musiker, som hedder E.G. Hun hedder egentlig Emma Granqvist. Udgav i sidste uge sit tredje album, hvor hun simpelthen lavede sin egen verdensorden, der hedder Illuminati. Og på det album, der finder man blandt andet et nummer, der hedder I Hear a String Quartet Everywhere I Go. Og noget af det, som jeg synes er ret vidunderligt ved hende, det er, at hun skaber virkelig nogle verdener med hendes sange. Hun er enormt god til at lave de her små billeder i sine tekster, hvor man virkelig føler, at man sidder ved siden af og betragter nærmest et teaterstykke, som ofte ender med noget tragisk kærlighed. Og så har hun virkelig bare skruet op for dramatikken på det her nye album, og det får I også at mærke på det her nummer.
0: Ej, hvor er det fedt. Jeg sætter det på her, Tilde og Sylvester, og så taler vi bagefter.
4: Det gør vi.

0: I hear a string quartet playing everywhere I go. Hold op, det var mange engelske ord her i min danske munge. Hey, altså Sylvester og Tilde, hvor var det dog en ret flot og fantastisk sang af E.G., danske E.G.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det er jo ikke sikkert, at den kommer blandt P2's top 100 bud, men jeg synes, I har tænkt jer rigtig godt om. Det var jo nærmest sådan helt symfonisk lækkert, det her.
1: Jamen altså, jeg synes, der er godt med drama. Ja, den her, ikke?
2: Den er Kavadi, altså James Bond-tema, ikke?
0: Næsten. Jo, lige præcis.
2: Det er i hvert fald ambitiøst.
1: Og, ja. Jamen, store armbevægelser.
2: Helt vildt.
0: Det er jo P2-redaktionen, I beskriver her. Drama og store armbevægelser.
2: Kavadi James Bond.
0: Ja, ja, der er også et par dobbeltagenter herovre. Nå, tak skal I have. Vil I have en gave til gengæld?
1: Ja, tak.
0: Det skal I få. Jeg har altså også tænkt, så det knager. Hvor møder P2 og P6 Beat egentlig hinanden? Jeg er kommet frem til, og så må I rette mig eller grine af mig, eller ryste på hovedet, hvis det er forkert. Men altså, man kan sige, både rockmusikken og den klassiske musik udspringer jo i høj grad af noget sådan noget lidt urinstinktagtigt, noget gammelt, noget folkeligt. Og her på P2 har vi i dag fokus på fællesskab og fædreland, og derfor er det også meget naturligt for os at dykke ned sådan i den kulturelle ursuppe, kan man sige her i Danmark. Og vi skal ned i folkeviserne, altså fortællingerne om overnaturlige hændelser, elverfolk og sorte ravne og dødbringende kærlighed og alt det der mytestof, som jo også er en stor del af rocken og måske især den hårde rock, kan man sige.
1: Mm.
0: Jeg vil gerne præsentere jer for en folkemusiktrio, som vi spiller ret jævnligt her på P2. En tre superdygtige unge kvinder, der spiller violin, brats og cello, og tilsammen hedder Vesselille. De laver deres egne arrangementer af gamle folkeviser. Og jeg har fundet den sang, som ensemblet er opkaldt efter. Den hedder nemlig Stolt Vesselille, og det er altså en gammel sådan arketype fortælling om en ond stedmor og en stakkels ung kvinde. Det er sådan lidt en Askepot-agtig fortælling, som ligger helt ned i den danske, sådan ned i det danske folkedyb. Og jeg synes bare, at det bliver moderne, det bliver lækkert, og jeg tror også, at P6-lytter vil kunne nyde et par minutter med det her.

0: Stolt Vesselille, en gammel dansk folkevise her i nye klæder med folkemusiktrioen Vesselille. En lille gave fra P2 til P6 Beat og til jer to, Tilde og Sylvester, der sidder derovre.
1: Tak skal du have.
2: Tusind tak.
0: Jeg ved, altså det må I jo, I må tage skraldet med jeres lytter, hvis det her det ikke...
1: Nej.
2: Og prøv at høre, det er tanken, der tæller. Ja, det er godt. Altså, det er tanken, der tæller.
1: Og så må jeg også bare sige, jeg synes, der er noget ret vidunderligt i, vi har lavet det her Top 100-projekt, fordi som vi startede ugen ud med at sige sådan, der er jo ikke noget groundbreaking i, at vi sidder en masse musikradioværter rundt omkring i DR og sender musikradio. Men det gør lige det der med, at lige blive mindet om, hvad det er for en musikalsk spændvidde, vi faktisk har. Som jeg bare synes er virkelig vidunderlig.
2: Fantastisk.
0: Ja, helt klart. Altså, hvis ikke lytterne kan lide det, så kan man i hvert fald sige, at det er en god sådan ryste sammen øvelse her internt i DR. Ja.
1: Nemlig, det er vores menneskepyramide, det her.
0: Ja, lige præcis. Tilde og Sylvester, tak for det her. Kan I have en virkelig vidunderlig uge? Jeg glæder mig til at se, hvad I bringer med på listen.
1: Jamen tak, og i lige måde.
0: Tak.

0: fordum var der fred på gaden, synger gnavende gamle Jeronimus i Carl Nielsens opera, som vist også kaldes vores nationalopera, den der hedder Maskerade. Her var det indspilling med DR Symfoniorkester under ledelse af Michael Schönwandt, og så var det Steffen Milling som Jeronimus. En indspilling fra Carl Nielsen jubelåret 2015. Endnu en national fædrelandssang, måske. Vi skal nemlig finde tre af dem. Tre sange eller musikstykker, som passer under overskriften Fællesskab og Fædreland, som skal sendes videre til den endelige DR's top 100-liste. Og med vi, så mener jeg dig, kære lytter, der hele formiddagen har skrevet ind med forslag til sange, der kunne komme på. Og så ikke mindst I to, kære venner, Lise Korsgaard, sekretariatsleder i Grundtvigsk Forum, og Kim Sjøgren, musiker, violinist. Nu skal I høre, Kim og Lise, jeg har en plan.
1: Okay.
0: Jeg har faktisk...
2: Fyrløs. Vi med.
0: Jeg har det godt. Jeg er dejligt at være med. I er med på det hele. Jeg havde... Det behøver jeg ikke indrømme, for det er lidt pinligt, men altså, den her liste skulle gå op, og på en eller anden måde var der i min første liste ikke rigtig blevet plads til Jeppe Aakjær. Og jeg kan bare se på henvendelser fra vores lytter denne formiddag, at Jeppe Aakjær kan vi ikke komme udenom. I går aftes, der var jeg i aftenshowet at være gæst på DR1, og der var også sådan et aftenshow, social medie, et eller andet, halløj, hvad skal vi høre? Og der kom bare så mange Jeppe Aakjær henvendelser, så jeg har fået kolde fødder. Jeg tror, vi er nødt til at have Jeppe Aakjær med.
1: Mm. Absolut, jeg er helt enig.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Og Jens Weimann.
0: Ja.
1: Jens Weimann.
0: Jens Weimann, ja. Er det Jeppe? Hvad siger du, må Lise? Det må du gerne. Ved du hvad, Kim? Jeg kan mærke på det,
1: at
0: du...
1: At jeg har noget, jeg gerne vil sige.
0: Ja.
1: Okay, jeg skal prøve at gøre det så hurtigt, jeg kan.
0: Nej.
1: Kan I huske, for nogle år siden, der var der en udsendelsesrække på DR, som hed Hvid Underbørn?
0: Ja, det kan jeg godt huske.
1: Hvor jeg var så heldig at være mentor for et par drenge, som spillede altså 2 år imellem. Og det var sådan, at jeg bestemte, hvad for noget musik de skulle spille.
0: Mm. Og må jeg bare lige sige kort, Vidunderbørn, det var en tv-udsendelse, hvor man fulgte klassiske unge musiktalenter, som hver især fik en mentor på deres instrument, og som hjalp dem på vej, og der var du mentor på nogle af de der unge violinister.
1: Og det var sådan, at jeg bestemte, hvad de skulle spille, men jeg kunne ikke bestemme det helt selv. Jeg skulle først forelægge det for en bestyrelse, eller hvad man kan kalde det, her på DR. Og så blev jeg kaldt ind om mandagen, efter at han var gået videre om lørdagen, og så sagde han, nå, Sjøgren, tillykke med din knægt. Hvad har du besluttet, hvad han skal spille til næste lørdag? Ja, det har jeg, siger så. Han skal spille Sarasates Sigøjnervejsen, og så skal han spille Jens Weimann. Så blev der helt stille i lokalet, og de 8 personer, tror jeg, der sad, 6 eller 8 personer, kiggede på hinanden, og så blev siger den ene af dem, ham så var ordførende, Jens, hvad for noget?
0: Nå, for...
1: Ja, Jens Weimann, sagde jeg. Og så kiggede han på de andre, og så siger han, er nogen af jer, der kender den? Ej, det var der ikke. Ej, det kan vi sgu ikke gå med til Sjøgren. Det kan vi altså ikke. Det kan vi ikke tillade. Den er der ingen mennesker, der kender. Den er der ingen mennesker, der kender. Det var Danmarks Radio. Det synes jeg, var jeg ret chokeret over.
0: Det sidder du her og siger i Danmarks Radio.
1: Jeg ved det. Og den skal I have.
0: Ja, det er så. Ja. Altså, når mikrofonen er slået, så skal du fortælle mig, hvem det var. Så skal jeg nok plukke en høne med dem.
1: Og efter mange hårde forhandlinger, for jeg fik ikke lov. Fordi de mente ikke, så kunne jeg få lov at spille Solen er så rød, mor, fordi der var en af dem, der havde sunget i skolen. Så, men der var ingen, der vidste, hvad Jens Weimann var.
0: Hold da fast.
1: Er det ikke fantastisk?
0: Jo, det tror jeg ikke gør sig gældende her hos P2's lytter og i P2-redaktionen.
1: Jeg måtte lige af med den.
0: Jamen, jeg synes, det er godt. Det er godt, lille svirp.
3: Og apropos det der med at synge skolen, fordi for mig er Jeppe Aakjær og Jens Weimann i særdeleshed virkelig noget, der er forbundet med at synge i skolen.
1: Mm.
3: Altså, jeg gik jo på en skole i 80'erne ude på Vestjylland, hvor man absolut sang morgensang, som man jo gjorde dengang overalt. Og der var Jeppe Aakjær altså fast repertoire. Jeg har simpelthen sunget de der sange så meget.
0: Ja. Men kunne du lide det? Altså, jeg spørger også, for nu hørte vi lige en instrumental version af Ole sad på en knold og sang før. Jeg har bare sådan en svaghed for det, men det er kommet til mig ret sent, fordi for mig er Jeppe Aakjær nemlig også meget ofte forbundet med sådan lidt banal, sød, sjov skolesang. Ja. Og det er først i min sådan voksen alder, jeg har fundet ud af, at gud, den handler om noget større, Ole sad på en knold og sang, eller jeg er havren.
3: Ja. Ja. Jeg kunne godt lide det, tror jeg, fordi det jo også er, altså hvis nu vi tager Jens Weimann, ikke? Altså den her, det er jo også en fortælling. om en person, altså som man kan identificere sig med og få ondt af og få lyst til at hjælpe og sådan noget. Altså, så jeg synes på den måde, er det jo, altså det kan jo noget også for, på tværs af generationer og alt muligt andet, fordi der ligger noget i den sådan umiddelbar identifikation i det, tænker jeg.
0: Ja, altså det gør jeg også. Jeg er helt vild med Jens Weimann. Det er jo også en fortælling om... De skuldre, vi står på, det er også en fortælling om en opbygning af et velfærdssamfund. Og så er det jo også sådan musikhistorisk en meget, meget central fortælling om vores store natur, jyske naturdigter her Jeppe Aakjær, der indleder et samarbejde med vores nationalkomponist Carl Nielsen, der altså jo rammer, som John Faxe ville sige, Kim, han rammer den sgu lige.
1: Han rammer den lige røven, ja, det gør han.
0: Altså, det må vi sige. Ja. Skal vi ikke lade Ulrik Kold synge for os?
1: Det synes jeg.

0: Hvem sidder der bag skærmen? Jens Weimann sang her Ulrik Kold, akkompagneret af Johannes Mikkelsen på klaver. En virkelig, virkelig god og stærk og gribende og rørende og tankevækkende og poetisk tekst af Jeppe Aakjær og en meget, meget, meget sangbar melodi af Carl Nielsen. Jeg tror, Jeppe Aakjær skrev teksten i 1905, tror jeg, og Carl Nielsen udgav melodien her i 1907. Og det var på mange måder, tror jeg godt, jeg tør sige, det der ligesom cementerede, at vores nationalkomponist, der indtil da jo primært havde skrevet store korværker og symfonier og opera og så videre, opdagede sit talent med den folkelige sang, altså den her sangbare melodi.
1: Ja, den blev jo en landeplage, siger man, i 1909. Ikke? Ja. Der var den en landeplage, simpelthen, Jens Weimann.
0: Der er det der berømte citat, at Carl Nielsen siger, åh, folk taler om den melodi, som om det er det eneste, jeg har lavet.
2: Ja,
0: det blev næsten for meget for ham.
2: Men jo på en eller anden måde også en melodi, ligesom med Jar Havren, altså der er rykket helt ind i lejlighedssangstraditionen. Ja. Ikke? Altså der er også mange, der kender dem derfra, tænker jeg, fordi man har sunget den ene fuldste sang efter den anden på, på de melodier.
0: Mm. Ja. Skal den her med på top 100? Er det...
2: Jeg fornemmer stor entusiasme her.
0: Men hvad siger du, Lise? Altså, er det,
2: Jeg synes da, at din pointe om, at Jeppe Aakjær skal være med i et bud, giver ekstremt god mening.
0: Ja.
2: Det vil jeg sige.
0: Altså, jeg har også Havren. Vi kan godt høre den.
2: Skal vi høre den? Skal vi lige
1: tage den også.
2: Et oplyst valg?
1: Ja.
0: Så lad os gøre det. Så fra Ulrik Kold her til Pia Raug.

0: Ja, så fik vi også Jeg er havren. Det er Axel Agerby, der har skrevet den her dejlige melodi. Det var Pia Raug, der sang, akkompagneret af Steve Dobrogos, tror jeg, han hedder. Ja, den er også populær. Den er dejlig. Det er skønt at synge Bundeknold, det må man sige. Og det er en meget, meget fin sang.
1: Jeg elsker din anden vigtig pointe omkring Jeppe Aakjær, altså, som er det her med velfærdssamfundet, vi bygger op, og han minder os også jo om Jens Weimann, ligheden i ordet folkelighed og alt muligt andet. Jeg synes man godt, man kan bygge sådan nogle ting ind i argumentationen for den.
0: Ja, men du kigger på mig med store øjne, Kim, jeg kan mærke, det synes du også.
2: jeg er stor tilhænger af Jens Weimann. Altså, jeg synes simpelthen, det er det danskeste danske.
0: Godt. Det tror jeg, det er det, vi gør, og det betyder jo nærmest, at vi har en liste af noget, vi kan sende videre, og jeg skal nok lige opsummere om lidt. Jeg synes bare lige, vi har lige et par minutter endnu, og her kommer en sang på en eller anden, altså det nyere repertoire. Lise, skal vi ikke lige nå at høre Giv os lyset tilbage?
1: Jeg synes, det er en god idé.
0: Ja.
1: Hvis vi tager fællessangsarven med, så synes jeg egentlig, Giv os lyset tilbage er et godt eksempel på, hvordan nogle sange bare kommer til at leve i ungdommen.
0: Ja, den kommer her.

0: Sådan der. For fulde gardiner skal jeg da lige love for at give os lyset tilbage her. Altså en højskole-sangbogs-banger, Lise.
1: I høj grad.
0: Ja, det må man sige. Det er Rasmus Gaard Boring, der har skrevet melodien. Det er Per Krøis Kjærsgaard, der har skrevet teksten. Og så blev den her sunget af Morten Kjær, der i parentes bemærket sidder lige ude på den anden side af døren her, fordi han er nemlig også ansat her i P2. Men skønt. Men hør lige her, Kim og Lise, nu er det så lige ved, at klokken er 14, og nu skal vi, skråstreg jeg, skråstreg alle, vælge de her tre sange, som vi i dag under Fællesskab og Fædreland indstiller til den endelige top 100-liste her i DR. Ja. Og nu siger jeg bare lige, at jeg tror nok, vi er kommet frem til noget, og hvis I protesterer, så skal I gøre det hurtigt, fordi jeg sidder lige ved at løbe fra os. Hvis vi tager dem baglæns, så blev vi sidst enige om Jens Weimann, Jeppe Aakjær og Carl Nielsen.
2: Ja.
0: Godt. Før det blev vi enige om, du nikkede.
1: Jeg nikkede,
0: og,
1: jeg med.
0: Og Kim, du var meget entusiastisk.
1: Ja.
0: Vi skal have Morgensang af Elverskud, som er korsatsen fra Niels W. Gades Elverskud med tekst af B.S. Ingemann. Og den første, vi blev enige om for godt og vel en time siden, det var Hans Christian Andersens I Danmark er jeg født, og på Paul Schierbecks melodi.
3: Nej, nu er
1: vi ikke. Vi tager, det er jo banger-programmet på
3: det. Ja,
1: vi
3: tager, det er rigtigt. Jeg synes, det er et super god valg.
0: Det er godt. Det er det. Jeg synes, det var super dejligt at have jer i studiet. Violinist Kim Sjøgren, sekretariatsleder ved Grundtvigs Forum, Lise Korsgaard. Tak, fordi I vil være med her. Det har været en stor fornøjelse.
1: Tak, fordi vi måtte.
0: Ja. Og tak til Nina Ørum, Morten Kjær, Celine Hostrup, Malene Wigman, Tina Rømer og alle mulige andre dejlige kolleger i P2. Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg er tilbage igen i morgen kl. 12.15.
4: Østre Landsret har i dag dømt en kvinde for at have hvidvasket 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland. Irene Ellert, der er 53 år og har både dansk og russisk baggrund, får 9 års fængsel. Kvinden oprettede flere selskaber, der kun havde til formål at skjule, hvor pengene kom fra. Selskaberne havde ikke nogen reel aktivitet. Kriminaliteten foregik fra 2008 til 2016. Irene Ellert har hele tiden nægtet sig skyldig. Flere forældre til børn med mistrivsel og skolefravær er så presset, at de betaler i tusindvis af kroner for en privat rådgiver til at kunne finde rundt i systemet og få hjælp af kommunen. Elena Stormborn fra Holbæk kæmpede i flere år med at få hjælp til sine to autistiske sønner, og endte til sidst med at købe hjælp hos en privat socialrådgiver.
5: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer. Jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere.

0: som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager. Jeg er også følelsesmæssigt involveret i mine børns sager. Selvfølgelig er det, det er jo mine børn.
1: Linda Dandanelle Klingenberg er privat socialjurist, og hun hjælper forældre med at lægge pres på kommunerne.
2: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og hun i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Og der er problemer med for lang sagsbehandlingstid, erkender den socialdemokratiske Christina Kryrosiak Hansen, der er formand for børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening.
3: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
1: En skulderskade har fået 39-årig Kasper Schmeichel til at stoppe sin fodboldkarriere. Målvogterstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også i 2016 var med til at vinde mesterskabet med Leicester. Og ifølge DR's fodboldkommentator Andreas Krav, så lykkedes det Kasper Schmeichel at træde ud af sin berømte far Peter Schmeichels skygge.
4: Det var faktisk et af hans udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
1: Tørt og solrigt i dag, mellem 15 og 21 grader. Langs vestkysten en anelse køligere. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
5: Klassisk mix på P2.

Musik af Händel fik vi her med Akademie für Alte Musik Berlin. De spillede en sats fra Händels Concerto Grosso nummer 1. Og med det velkommen til Klassisk Mix. I dag med mig, Max Fage Petersen. Jeg har Lærken med til dig i dag. Det er et stykke af Warren Williams, The Lark Ascending. Et kendt og elsket stykke, som vi skal høre i en skøn udgave med det norske kammerorkester og den finske violinist Pekka Kuusisto. Men allerførst skal vi høre musik af den danske komponist Niels W. Gade. Velkommen til.

Noveletter, opus 29, ansat, fik vi her musik af Niels V. Gade. Og det var Trio Parnassus, der spillede. Vil du være klar til lige at træde dansen i en courant? Det kunne da være sjovt, hvis man kunne nogle af de her gamle barokdanse. Måske jeg lige vil tjekke trinene ud. Musikken til en courant, den går sådan her.

En courante fra en dansesuite efter Couperin, Charles Dutoit dirigerede Montreal Sinfonietta. Og nu er der så nogen, der græder lidt i kulissen. En bænkevarmer, måske.

Ja, de var faktisk to her, som var enige om et vist vemod. Sådan tror jeg godt, jeg kan udtrykke det. Det var de to violinister, Maria Dueñas og Boris Kuschnir, der spillede. Og det var musik af den polske komponist Wieniawski,

Og her var det musik af Mozart, musik til skuespillet Tamos, konge af Egypten. Og det var Kölner Akademiet, der spillede. Michael Alexander Willens dirigerede. Og pianisten Jon Nakamatsu, han kan spille klaver, så det er en fryd at høre på. Fra et album her med musik af Franz Liszt.

0: Ja, musik er Franz Liszt, men bygget over et stykke af Robert Schumann, en Liebeslied. Og det var pianisten Jon Nakamatsu, der spillede.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og nu skal vi høre lærken. Den lille spurvefugl, der trives godt i et åbent landskab og kan flyve højt, mens den sender sine triller ud over marken. Det hørte den engelske komponist Warren Williams, og han skrev et stykke for violin og orkester, der hedder The Lark Ascending. Det gjorde han i 1914, samtidig med at 1. verdenskrig brød ud. Han beholdt stykket i skrivebordsskuffen, mens krigen rasede, og så blev det opført første gang i 1920, da kanonregnen var stillet af. Vi får stykket her med det norske kammerorkester og den finske violinist Pekka Kuusisto, og det er fra et album, der hedder Willows.

Ja, The Lark Ascending, musik af Vaughan Williams, spillet her af det norske kammerorkester og den finske violinist Pekka Kuusisto. Musik altså fra årene omkring 1. verdenskrig, og med billedet af lærken, der flyver, højt hævet over alt det rod, som vi mennesker skaber nede på jorden. Vi skaber heldigvis også nogle gode ting. Den skønne musik, ikke mindst. Der kan vi da noget, som kan glæde enhver, skulle jeg mene. Her er det for eksempel musik af Haydn fra hans trompetkoncert i S-dur

Det var første sats fra Haydns trompetkoncert i S-dur. Alison Balsom var solist, og så var det den tyske kammerfilharmoni fra Bremen, der akkompagnerede så smukt. Skønhed og elendighed. To størrelser, der har det med at følges ad i livet her på jorden, og som begge måske også kan rummes i musikken.

Der var det første to sange af Hans Eisler, så var det bagefter trioen Gamman, der spillede en traditionel færøsk melodi. Rune Tonsgaard Sørensen på violin, Bolette Rød på blokfløjte og Andreas Borgård på akkordion.

0: Seks personer er i dag blevet dømt for en række overfald, som de selv betegner som jagt på pædofile. Retten i Glostrup har slået fast, at de seks var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Denmark. Gruppen stod bag 10 overfald, hvor deres ofre blev lokket til øde steder og udsat for grov og ydmygende vold, der blev filmet og delt på sociale medier. En 22-årig leder af gruppen får 5 år og 6 måneders fængsel. En 19-årig kvinde får 3 år og 6 måneder. 3 andre får 3 års fængsel, og den sidste får 4 måneder bag tremmer. Netop i eftermiddag er alternativet til møde med kongelig undersøger Mette Frederiksen på Marienborg for at afklare, om partiet kan støtte den regering, der er på vej. En mindretalsregering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, De Radikale og Moderaterne. I formiddag var det andet mulige støtteparti, Enhedslisten, der var forbi. Og Alternativets og Enhedslistens mandater er afgørende for, at regeringen kan blive til noget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
1: De skal jo finde nogle balancer. Det vil ikke være alt, som støttepartierne vil bryde sig om i regeringsgrundlaget. Men mængden skal være lige præcis sådan, at det ikke er så slemt, at Enhedslisten for eksempel får lyst til at sige, den her regering, den må slet ikke dannes. Den vil vi vælge med det samme.
0: I morgen fortsætter forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Israelske angreb kostede i går 31 mennesker livet i det sydlige Libanon, heriblandt mindst 4 børn og 3 kvinder, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. I mandags beordrede Israels premierminister Benjamin Netanyahu militæret til at intensivere angrebene. Og ifølge nyhedsbureauet Reuters udførte det israelske militær i går flere end 120 luftangreb. Et af de mest voldsomme angreb i flere uger. Fodboldspiller Kasper Schmeichel stopper

0: karrieren. Målmandsstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også prøvede at vinde mesterskabet med Leicester i 2016. Men den 39-årige Schmeichel har besluttet at stoppe, efter at han for over et år siden fik en alvorlig skulderskade. Landstræner Brian Riemer mener, at vi skylder Schmeichel en stor tak.
1: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller. En af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjenkrogen, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
0: Vi er også i gang med en varm og solrig maj onsdag. Vinden er let til frisk, og temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader.
2: Klassisk mix på P2.

En livlig scherzo fik vi her til at sparke os i gang med denne time af Klassisk Mix. Igen med mig, Max Fage Petersen. Jeg siger velkommen til. Det var musik her af den svenske komponist Dag Wirén fra hans Serenade for stryger opus 11, og det var det svenske kammerorkester, der spillede. Jeg har musik af Verdi og Clementi med til denne time, og så har jeg her og nu en edderkop, en tarantel. Sådan en bevæger sig hurtigt, og hvis du bliver bidt af den, så flyver du op som en trold og begynder selv at spjætte med både arme og ben.

Det var Sergej Nagajakov på trompet og Maria Merovic på klaver. De spillede satsen Tarantella af Oscar Böhme. Og så skal vi høre Verdi, det berømte fangekor fra operaen Nabucco.

Operaen Nabucco blev uropført i Milano i 1842, og den blev en kæmpe succes. Ikke mindst det store fangekor fra tredje akt, som vi hørte her med Covent Garden Operaens kor og orkester. Det blev en slags national slagsang for Italien, der dengang var splittet i forskellige kongeriger og hertugdømmer og en kirkestat i Rom, og hvor dele af landet også var under østrisk indflydelse. Musik af Verdi var det altså her. Og en anden italiensk komponist, Clementi, han var død på det tidspunkt, for han døde i 1832 i England. Han havde rejst en del, lige fra han var ung. Han dirigerede i Wien, og han dirigerede også på den italienske opera i London. For sådan en havde man selvfølgelig der. Og da Clementi nærmede sig de 50 år, slog han sig ned på et landgods i England, hvor han sad og komponerede symfonier. Og de blev så opført inde i London. Folk var vilde med det. Og Clementi var klavervirtuos. Han skrev selv hele 106 sonater for klaver, og nogle af dem også med ledsagelse af violin, fløjte eller cello. Vi skal høre hans klaversonate i C-dur, her med en god, gammel, klassisk pianist, Vladimir Horowitz.

Jamen, der er mange svære parallelle og hurtige løb her i Clementis klaversonate i C-dur. Man skal være lidt af en virtuos for at kunne spille det. Og det var han da også, den gode Vladimir Horowitz, som blev født i Kiev i 1903 og døde i New York i 1989. Han var en af de store pianister fra det 20. århundrede, og indspilningen, som vi lytter til her, den er fra 1980. Du får lidt symfonisk musik nu, oven på alle de klavertriller og løb. München-symfonikerne spiller her. Musik af den østrigske komponist Hans Roth.

Symfoni i E-dur, musik af Hans Roth, fik vi her. Første sats, musik fra 1880. Det var München-symfonikerne, der spillede under ledelse af Hans-Jörg Albrecht. Hvad sker der i timen inden daggry, hvor alting er helt stille? Fuglene er ikke begyndt at synge endnu. Alle sover.

Helen Davis spillede her nummeret A Little Hour Before Day, og det er fra et album, der hedder Open the Door Softly. Man kan næsten mærke, hvordan den friske, tidlige morgenluft strømmer ind og renser sindet. Så kommer dagen med dens mange forskellige gøremål. Der kan være meget, man skal nå i løbet af sådan en dag.

En sarabande var det her. Musik af Händel, spillet af det polske kammerorkester. Og vi bliver i Østeuropa. Her er det Talik-kvartetten, der spiller musik af Janacek. Det er moraviske folkesange om hasselnødder og kærlighed og

0: Store energiprojekter risikerer at skulle vente mellem 5 og 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der driver og udvikler elnettet. Der er ganske enkelt ikke kapacitet til store projekter som datacentre og Power-to-X-anlæg. I marts satte Energinet nye tilslutninger på pause i 3 måneder, og nu lyder det, at der ikke vil blive underskrevet nye aftaler før til efteråret. DR's klimakorrespondent Maria Andersen, hvad betyder det?
1: For dig og mig, og hvad kan man sige, de almindelige husholdninger, der kan vi fortsætte denne her stigende efterspørgsel, vi har efter el til for eksempel at få etableret en ladestander. Men for de store virksomheder, som du siger, der kan det her være et problem, fordi vores elnet simpelthen ikke har nok kapacitet. Altså, der er ikke nok store ledninger til at føre strømmen rundt i vores land, og det er derfor, at de nu kan altså se ud til at skulle væbne sig med tålmodighed.
0: Men hvad kommer det så til at betyde for alt det, vi ved med den grønne omstilling?
1: En af grundene er jo, at der er sket en eksplosion i efterspørgselen af el, og det er jo blandt andet på grund af de her enorme datacentre, Power-to-X og batteriprojekter. Men i set et klimaperspektiv, så handler det jo om, at vi gerne vil elektrificere vores samfund. Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grønt el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sin dieselgenerator, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
0: Energinet skriver i dag, at efterspørgslen på el er kommet bag på dem. Hvordan kan det ske?
1: Det er netop fordi, at det er eksploderet, denne her efterspørgsel. Man kan sige, at det her store overblik, de har fremlagt i dag, jamen der siger de, den forventede elektrificering, den har vi taget med. Men efterspørgselen i form af datacentre, Power-to-X og batteriprojekterne, den er langt større. Og her er det måske vigtigt at sige, at det her er altså ikke et unikt problem for Danmark. Det er en udfordring, lande over hele verden står med lige nu.
0: Tak til dig, Maria Andersen. Enhedslistens forhandlinger med kongelig undersøger Mette Frederiksen her til eftermiddag trækker ud og har foreløbig varet næsten 5 timer. Partiet er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre-regering, som Socialdemokratiets formand forsøger at danne sammen med Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Da Pelle Dragsted fra Enhedslisten gik ind til forhandlingerne i formiddag, ja, der var han optimistisk.
2: Vi skal jo til at forhandle videre.

0: om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
1: Det var egentlig meningen, at forhandlingerne med Enhedslisten skulle have været færdige klokken 2:30 i eftermiddag, hvor Alternativet så skulle til. Men Enhedslisten er altså stadigvæk på Marienborg hos Mette Frederiksen, mens Alternativets aftale er rykket til om en halv time, altså klokken 16:30. Selvom forældre burde kunne få hjælp hos kommunen, når deres børn mistrives, så er der flere, der køber sig til hjælp for at finde rundt i systemet og for at få hjælpen fra kommunen lidt hurtigere. Det fortæller flere organisationer og private rådgivere til DR. Først da Elena Stormborn, der har to sønner med skolevægring, hyrede en privat socialrådgiver, så skete der noget.
2: Hun går ind i sagen og slår i bordet. Hun er ekstremt skarp på lovgivningen. Hun er ekstremt skarp på at formulere sig korrekt i systemet, hvilket jo er forfærdeligt at sidde og erkende, at man er nødt til at formulere sig rigtigt for at blive hørt.
1: Formand i Børne- og Undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening, den socialdemokratiske Christina Kryrosjak Hansen, siger, at man alle steder arbejder på at få sagsbehandlingstiderne ned. Og så er der også sat andre ting i gang, fortæller hun.
3: Vi er rigtig glade for, at der her fra i år er åbnet et nyt, sådan meget let tilgængeligt tilbud, hvor forældre kan ringe ind og få rådgivning. Og det er der allerede rigtig, rigtig mange, der har gjort, og det siger jo også noget om, at der er et behov.
1: Og den slags tilbud er en del af en psykiatriplan, som så Folketinget har vedtaget. Jane Alrø, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri, mener, at kommunerne har brug for endnu mere hjælp fra Christiansborg for at løse problemerne.
4: Jeg håber, at de partier, der forhandler regeringen, de forpligter sig på en psykiatriplan 2, hvor med fokus på at have forebyggende indsatser kommunalt, have flere specialtilbud og generelt hjælpe kommunerne med at kunne løfte hele servicen i forhold til børn og unge med psykisk sygdom og i alvorlig mistrivsel.
1: Tørt og masser af sol, let til frisk vind og mellem 15 og 21 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
5: P2, det er nemlig, hvad det er. Og det hedder Dagen og Musikken-programmet. Velkommen til. Hvis du oven på den radioavis har brug for klassisk musik, så behøver du ikke at væbne dig med tålmodighed. Og det gode ved det, det er, at radio ikke kræver særlig meget strøm. Det er ligegyldigt, om det er digitalt eller analogt, du lytter. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, og jeg lægger ud med en spansk serenade.

spansk serenade af Malats, Joaquin Malats, spillet af Rafael Aguirre. Dejligt, dejligt vedkommende, nærværende guitarspil. Varmen, den giver flere dufte i naturen og i byen. Jeg gik ind i en bus og oplevede et sansebombardement af duft. Fra mine medpassagers tøj og armhuler og en ryger, og en, der må have spist en hel knold bagt hvidløg aftenen for inden, der var en salig duft af spidskommen, og så opdagede jeg også frikadellerne og tænkte, der måtte være en, der sad med en madkasse eller noget, indtil det gik op for mig, at jeg selv havde glemt at tage deodorant på

Kammerata Bern, spillet her, ser ned for stryger af Dvorak. Og jeg er egentlig ikke interesseret i cykelsport så forfærdeligt meget, men det er fascinerende at se Jonas Vingegaard igen, og oven i købet, hvad vil jeg efterstyrt og alt muligt andet og i forrige sæson, og så kommer tilbage og bare laver den ene magtdemonstration efter den anden. Her tre etapper har han kørt med lyserød trøje i Giro d'Italia, Italien rundt. Og så har han jo også meldt sig til det helt store franske cykelløb. Så der er lagt i kankeloven til en Vingegaard sommer igen. Og jeg får lyst til at sende et stykke musik afsted til ham, som han med garanti ikke kender. Og det kan selvfølgelig være, at jeg tager fejl. Men så bliver han da bare glad for at høre det igen. Det er dansk. Det er Jørgen Jersild

0: Ensemble Midtvest med den livlige sats fra Jørgen Jersilds blæsekvintet, som man kalder At spille i skoven.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Har du hørt om top 100, som DR har sat i værk på tværs af alle musikkanalerne? Det er altså P2, P3, P4, P5, P6, P8. Alle kanalerne arbejder sammen om danskernes top 100 musikliste på tværs af alle genrer og musikalske udtryk, og det er bare rigtig, rigtig sjovt. Og der er rigtig mange af jer lytter derude ved højtalerne, der er med på spøjen, med på lejen, og blandt andet nominerer og skriver sange, forslag til sange, som skal med på den top 100-liste, og I skriver ind til Hej P2. Der kommer masser af bud, og de bliver spillet i Hej P2 om formiddagen. Det er i den her uge, at vi tager imod alle de her forslag. Så i næste uge, så skal der stemmes, og så skal afgørelsen falde på plads ugen efter. Det foregår altså hen over 3 uger. Og det kulminerer med en større sammensætning med alle DR's musikkanaler fredag den 12. juni, hvor flere danske kunstnere også spiller live. Flere af dem, som er sangskrivere her på den her kanal, kan jo altså ikke være med til at spille live. Sådan at det til gengæld har vi jo altså musik, som er gennemprøvet her på P2, som har overlevet årtier, ja, i nogle tilfælde mere end 100 år, som danskerne stadigvæk synger og synes er gode sange. Så mon ikke, der er nogen af de sange, der bliver født, så at sige, eller hører til her på P2, som også kommer med på den fælles top 100. Nu er det ikke, fordi det er sådan en konkurrence. Det handler ikke om, hvilken kanal kan få flest sange med, P8 eller P2. Nej, nej. Det handler om, at vi får lavet en liste, som alle danskerne på en eller anden måde kan se sig selv i. Og så gælder det om at være med. Så når du har et bud, så skriv til hej P2. snabelag.dr.dk. Og så sker der det, at vi har et program, der hedder Top 100 hver dag i den her uge, som er fra kl. 12, 15 og frem til kl. 14, hvor min kollega Mathias Hammer har nogle gæster i studiet og får besøg af Hej P2-verden, der samler op på formiddagens nominationer fra lytterne. Og så udvælger Mathias Hammer med de to gæster 3 sange, som skal gå videre i puljen. Og jeg har de 3 sange med i programmet her i dag. Og her i første time har jeg 1 af sangene med, og så de 2 andre sange, de kommer i næste time. Jeg kan da godt afsløre, hvad det er for 3 sange. I Danmark er jeg født, og det er Poul Schierbecks melodi, og så er det Jens Weimann, og så er det Morgensang fra Elverskud af Niels W. Gade. Og her og nu synes jeg, vi skal høre Schierbecks helt vidunderlige melodi til I Danmark er jeg født.

Det var i Danmark, jeg er født med Københavns drengekor. Ebbe Munk dirigerede, og Sapolsk-kvartetten spillede med dem. En af de tre sange, der i dag er gået videre til top 100, og du kan også være med til at sende sange afsted til top 100, der altså er et fælles projekt mellem alle DR's musikkanaler. Og du kan gøre det på rigtig mange forskellige måder. Du kan sende for Hej P2 om formiddagen og deltage der og skrive ind til Hej P2, og hvor der er nogle tematikker for hver dag i ugen, men du kan også bare bruge din sms og skrive til 1212, og så skrive først kanalnavn, altså P2, og så din melodi. Og du kan selvfølgelig også gå på DR, finde DR på sociale medier og skrive under opslagene om top 100 der. Fra 1. juni kan man så stemme på de sange, man mener skal med på top 100-listen. Den her uge er det altså en nomineringsfase, og du kan også læse mere om hele projektet på dr.dk/top100.

Det var Ensemble Zimmermann. Café Zimmermann var det, ikke Ensemble Zimmermann. Men Café Zimmermann, et fransk ensemble. Jeg kom til at forveksle dem med et dansk ensemble, der hedder næsten det samme. Café Zimmermann med Le Carnaval Ouverture til en ballet af Lully. Og inden da, der var det en sats fra en Haydn klaverkoncert. Jeg har for altid øje på spændende ting i musiklivet, som foregår samme dag. Og det er godt at sætte fokus på, synes jeg, her i Dagen og Musikken. I aften er der noget helt særligt på Det Kongelige Teater. De har nemlig gæstespil. To aftener faktisk, men kun i aften og i morgen. Der er de et gæstespil fra Norge, og det foregår på Gammel Scene. Og det er en forestilling, der hedder DSCH. Og hvad er DSCH? Ja, du kender jo selvfølgelig, går jeg ud fra, DSB. B-signalet. DSB, ding, ding, ding. På samme måde er DSCH også et signal, og det lyder sådan her. Ja, det var tre toner. Den første blev lige gentaget. Da, da, di, da, da. Og D er simpelthen tonerne DSCH. Man kan spille dem på violin og på alle mulige andre instrumenter. Det er samtidig en lille musikalsk snedig signatur fra Dmitri Shostakovich. D for Dmitri og SCH for de første bogstaver. Sådan som man skriver Shostakovich på den tyske måde i hvert fald. Selvfølgelig ikke på den russiske måde. Men det er et gæstespil fra Norge, der kommer med den her DSCH-forestilling på Gammel Scene. Og det er den finske violinvirtuos Pekka Kusisto, der er i front, og så er det ellers et hold norske musikere, og så er det en musikteaterforestilling. Der er en lang tradition for musikteaterforestillinger i Danmark over forskellige populære pop- og rockgruppers repertoire eller blandet, og det kan være Beatles og Gasolin og meget andet. Så er der teaterkoncerter, hvor man får en form for ny fortælling og et udvalg af repertoireet sat sammen på en ny måde. Og det er præcis på samme måde, at den her forestilling åbenbart er tænkt en form for teater og en form for koncert, som vi ikke har set magen til. Der er musikere på scenen, og de kan det hele udenad, for de spiller også en rolle. Og så er der den danske akkordeonspiller Bjarke Mogensen, som er blevet inviteret med i en rolle som Shostakovich alter ego. Jeg har indløst billet og skal ind og se forestillingen i aften. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Og så vil jeg jo hylde Shostakovich, for han er altså en af mine favoritkomponister med noget af det smukkeste, han har skrevet. Den her sats fra klaverkoncert nummer 2.

0: Anden sats af klaverkoncert nummer 2 af Shostakovich med Yuja Wang ved klaveret og Boston Symfonikerne. Shostakovich, fabelagtig komponist, som hvis musik ligger til grund for en musikteaterforestilling, teaterkoncert, der finder sted på Gamle Scene på Det Kongelige Teater i aften og i morgen aften. Jeg må se at komme afsted ud af døren, når jeg er færdig med dagen og musikken klokken 18.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Der er et stykke vej til klokken 18. Vi skal her have en skæring fra ugens album, der er med kanadieren Barbara Hannigan, der både dirigerer og synger amerikansk musik.
2: Don't tell me not to live, just sit and putter.

Don't Rain on My Parade af Jules Stein fra musicalfilmen Funny Girls, der blev introduceret i sin tid af Barbara Streisand, der er en af Barbara Hannigans helt store forbilleder. Barbara Hannigan, der sang her og dirigerede Göteborg Symfonikerne. Ugens album, og du kan høre mere til ugens album, hvis du går i DR Lyd. Der er foreløbig en episode om ugens album, og der kommer en til episode fredag kl. 19. Hun spiller amerikansk musik sammen med Göteborg Symfonikerne på det album. Spændende musik af Aaron Copland, Richard Rodgers og George Gershwin. Her er det Mozarts klarinetkoncert.

0: Martin Fröst var solist i ansats af Mozarts klarinetkoncerter. Han var sammen med det svenske kammerorkester. Mit navn det er Carsten Wolf Andersen. Jeg vender tilbage efter nyhederne, der kommer her klokken 17.
1: P2-koncerten.
2: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
3: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
1: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
4: Siden i går er 31 blevet dræbt i Libanon. Blandt de dræbte er kvinder og børn, fortæller det libanesiske sundhedsministerium. Det er sket efter, at Israel det seneste døgn har indledt et større angreb på nabolandet, på trods af en våbenhvile. De rammer ældre og børn og uskyldige mennesker. Der er ingen militære mål her, kun uskyldige menneskers hjem, siger en beboer i byen Tyre, efter endnu et angreb her i eftermiddag. Selin Tyrker, journalist på DR's udlandsredaktion. Hvor markante er de her israelske angreb?
5: Siden der blev indgået en våbenhvile for 7 uger siden, så har der været registreret rigtig mange angreb og overtrædelser fra begge sider, men det her det er et af de største og mest omfattende angreb, siden man indgik den her våbenhvile. Og det sker jo kun et par dage efter, at Netanyahu han har sagt, at nu vil man træde endnu hårdere i speederen i forhold til Hezbollah, og man vil intensivere angrebene inde i Libanon. Så det er jo det, vi ser lige nu, og det tyder på, at det kommer til at fortsætte de kommende dage.
4: Officielt er der jo en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvordan forklarer Israel, at man alligevel er nødt til at angribe?
5: Ja, Israel siger, at Hezbollah overtræder våbenhvilen, og man derfor forbeholder sig retten til at forsvare sig selv og angribe inde i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah, at man angriber Israel, fordi at Israel angriber inde i Libanon. Så det er jo de her modstridende meldinger fra begge parter, som man jo ofte ser i krigen, som gør, at angrebene fortsætter.
4: Tak for det. Selin Tyrker. For kort tid siden kom Enhedslisten ud fra Marienborg efter 5,5 time lange forhandlinger med kongelig undersøger og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen. Enhedslisten er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre-regering, som Mette Frederiksen prøver at forhandle på plads med SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Men det er ikke helt enkelt, sagde Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han kom ud fra forhandlingerne.
6: Der er jo ikke nogen hemmeligheder. Der er et stykke fra Lars Løkke som moderater til Enhedslistens socialister. Men vi går til det her med krum hals.
4: Anja Westphal, du er med fra Marienborg. Mødet gik altså mere end 2 timer over den tid, der var sat af til det. Hvad talte de om så længe?
7: Ja, de sad 5,5 time Enhedslistens folk med Pelle Dragsted i spidsen inde hos Mette Frederiksen. Og det, der er ved at ske nu, det er, at sandhedens time nærmer sig. Er Enhedslisten til noget, eller er de ikke til noget som støtteparti? Det har jo været et krav hele vejen igennem de her forhandlinger fra Pelle Dragsteds side, at uligheden i Danmark ikke må stige med de reformer og skattelettelser, Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, gerne vil have. Så jeg tror, der er blevet lagt ganske voldsomt arm herinde på Marienborg de seneste timer.
4: Men kan du fornemme på Dragsted, om han kan støtte regeringen?
7: Altså han sagde, da han kom ud, at der bliver gjort gode fremskridt, men også som vi hørte her i klippet, der er jo lang vej imellem de to parter. Så han prøver selvfølgelig at presse så meget på, som han kan. Men samtidig så er det jo nogle lange og indviklede beregninger, man sidder med. Og der skal jo også gives en form for garanti.

0: til Enhedslisten. Spørgsmålet er, om statsministeren vil det og kan det nu.
1: Tak for det, Anja Westphal, og jeg kan lige fortælle, at Alternativet er gået i til forhandlinger på Marienborg nu. Der er pres på det danske elnet, så meget at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Institut, universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser.
2: Det kan jo betyde, at vi ikke får den her elektrificering, vi meget gerne vil have. Det kan jo både betyde noget for, at vi får problemer med at nå vores klimamål, og det kan også betyde noget i forhold til vores forsyningssikkerhed.
1: Og det er fordi, at vi er flere, der vil bruge elektricitet, at vi nu har problemer, siger hun.
2: Der er mange, der har set, eller selv ejer en elbil. Der er mange, der har fået varmepumper. Så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
1: Og for at løse problemet, så vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet. Resten af dagen får vi tørt vejr og sol. Vi får også let til frisk vind fra nordvest. Og i aften solrigt, i nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 graders varme. Radioavisen denne eftermiddag er sat sammen af Annemette Philipsen.
3: Dagen og musikken på P2.
4: Hvor jeg spiller to melodier, som er blevet nomineret til top 100. Og husk, du kan også være med til at nominere mere om det senere. Og så får jeg også et bud på, hvad Mozart kunne med melodier. Så har jeg en fantasi om Carmen. Jeg mener, og over Carmen, altså et musikstykke over melodier fra Carmen. Det er musikken, der er i fokus, også i denne her time af programmet, og jeg har lovet mig selv, at du skal have mange hits i denne her time. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, og Elgars serenade er et hit i min bog.

Det var Edward Elgars serenade, her spillet af Pinchas Zukerman. Virkelig dejlig melodi. Og gode melodier kommer der flere af, også lige om lidt. Inspireret af en koncert, der finder sted i aften. Jysk Musikteater, der er der fokus på Mozart, som om nogen kunne lave gode i ørefaldende melodier. Både når han komponerede klaverkoncerter eller i operaerne. Og han skrev særligt livligt for sopraner. Og det er, der er en sopran, Lykke Abelund, som synger i aften i Jysk Musikteater. Og en af de sange, hun synger, det er denne her. Ruf sanft mein holdtes leben fra Mozarts opera Said.

0: Her var det så Elise Koski, der sang Ruhe sanft mein holdtes Leben fra Mozarts opera Said. Og det er en af de mest livligste arier, der findes i hele operalitteraturen. Hvis man ringer og spørger mig og vækker mig klokken 3 om natten, så vil jeg nævne den her. Og den er på programmet i aften ved en koncert i Jysk Musikteater, hvor Lykke Abelon skal synge denne arie. Og jeg siger nu hej til dig, Lykke.
1: Hey,
0: du skal synge den her arie, og jeg ved ikke, om du har det ligesom mig, men du har jo selv valgt, at du skal synge den her arie, så det må stå ret højt på din liste.
1: Ja, jamen det gør den, altså det er jo ligesom, det er jo ligesom til jul, når man køber julegaver, så kommer man til at købe noget, man egentlig gerne selv ville have haft. Og det er jo den luksus, man har, når man selv må vælge nogle arier til et program. Nej, så tager jeg dem, jeg selv bedst kan lide.
0: Mm. Men der er jo lidt specielt ved den koncert her i aften, at det er jo sådan ikke med et opera, Mozart, størrelse, opera, orkester, men mere sådan en kammerbesætning, som I har. Så hvordan kommer den her til at lyde i jeres udgave i aften?
1: Ja, den her, den er for sopran og klaver, og så har vi en obo med os.
0: Ah, som kan spille den der fine melodi, der også er i baggrunden der.
1: Nemlig.
0: Ja. Hvor lækkert. Og så har du også valgt nogle andre, og hvad er det for noget? Det er Mozart, det hele, kan jeg forstå.
1: Ja, det er det. Det var ligesom det vidunderlige benspænd, der var.
0: Mm.
1: Så det er en... det er Padre Germani fra Idomeneo. Og så er det... Ja, den her er du sandt. Og så er det Archifyrus fra Tryllefløjten, og så er det Non mi dir fra Don Giovanni.
0: Fra Don Juan, Don Giovanni og fra Tryllefløjten. Altså, det er jo bare det er jo en perlerække af Mozart-arier.
1: Det måtte godt være hits.
0: Det er hits, ja. Det kan vi godt være enige om. Jeg har også lovet lytterne, at jeg vil spille hits her i den her time. Men altså, det er jo noget særligt. Altså, Mozart har skrevet melodier, der har overlevet så længe. Altså, det lyder så enkelt, og det er jo derfor, vi sådan kan huske melodierne og nynne med på dem osv. Men er det lige så enkelt at synge, som det er at lytte på det?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, han skriver de her uendeligt smukke melodier. Altså, hvor drømmen om den fuldendte skønhed, den kommer til verden. Det skal jo gerne lyde så nemt som overhovedet muligt. Men det synes jeg ikke. Jeg synes, det er meget lange legato-linjer, han har, og man skal virkelig sørge for at trække vejret helt ned i mausen. Ellers så er der kun at håbe på, at der altså nogen, der griber ind, når man dejser om halvvejs ind i frasen, til man er ved at dø.
0: Så de her lange tonerækker, det er en del af den her himmelske skønhed, som han skaber?
1: Ja.
0: Og hvad skal der... bare en lille bit smule træder man ved siden af, så vælter hele læsset, eller hvordan?
1: Ja, altså, jeg håber da på, at hvis det skulle ske, så kan jeg godt nå at redde det. Men man kan høre ligesom... Altså, det kræver ligesom bare en rigtig, rigtig god teknik og styr på alt. Der er ikke noget, du kan gemme dig bag, så man kan ligesom... En lille... hvis man kommer til at lave lidt, så kan man jo høre, at det var ikke den ideelle skønhed, der kom der. Det var en lille mislyd.
0: Ikke ligesom der er nogle andre stilarter og perioder inden for klassisk musik i romantikken, hvor der er plads til sådan større bredde i fortolkning osv. Det er sådan lidt strammere med Mozart. Men jeg kan jo høre, at det lyder som om, du er i en bil nu. Er det rigtigt?
1: Det er jeg nemlig.
0: Og på vej måske til koncertstedet?
1: Ja, jeg sidder i en bil med Søren Rastogu, vores pianist, og så vi er godt på vej.
0: Ja, men ved du hvad så, Lykke, så vil jeg simpelthen ønske jer en rigtig, rigtig god koncert i aften i Jysk Musikteater. Med
1: mange tak.
0: Kun med musik af Mozart. Hvor er det bare skønt.
1: Ja.
0: Tak skal du have, og hils Søren i bilen, og
1: ja,
0: god vind med koncerten. Ja.
1: Mange tak.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Hej. Det var altså Lykke Abelon, der er solist sopran i aften i arier af Mozart i Jysk Musikteater. Hvor de også spiller, efter en lille pause, spiller hele Mozarts Grand Partita. Lykke Abelon skal jo i efteråret være med i Jysk Teaters, Jysk Operas, den Jyske Operas udgave af Carmen.

Det er simpelthen så godt skruet sammen, det her musik. Carmen Fantasie, ja, det er Georges Bizet, der har lavet alle melodierne og hele grundlaget for musikken, men det er komponisten Franz Waxman, der har skruet det sammen. Han fik så en stor karriere som filmkomponist i Hollywood, men lavede altså det her showstykke, som er en 10-11 minutters opvisning for violin og orkester. Og her var det violinisten Arbella Steinbacher sammen med Monte Carlo Filharmonikerne. Og her et lille stykke kammermusik af Marie Chaelle.

0: Manon Galli, Eloise Lusati med flere spillet her. En meget fin lille stykke kammermusik af Marie Chael. I en drøm hedder det lille stykke. Og sådan var det. Fortryllende.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Musik kan fortrylle, men musik kan også bare gøre os glade i låget og få os til at synge med. Og sådan er der mange sange gennem alle tider, som har fået os til at synge med. Og hvad er de bedste danske sange? Det spørgsmål, det stiller, det er jer danskere derude, i hele landet, i alle aldre, og alle genrer er med. Alle DR's musikkanaler. P2, som du lytter til nu, men også P3, P4, P5. P6 og P8 Jazz er alle med i det her store projekt. Og vi skal finde de 100 mest elskede danske melodier. Nogle kommer jo fra de andre kanaler, og nogle af melodierne vil komme herfra. Og i den her uge er der sådan en nomineringsfase. Vi skal have fundet de sange, der skal skydes ind i puljen, og så i næste uge, så kan du være med til at stemme om, hvad der går videre til den endelige top 100-liste. Og så samler vi op i uge 3 på det. I formiddagen, der kan du være med. Hej P2 sender nogle tematikker afsted, og som årstider og den slags. Og der kan du så sende dit bud på, hvad der skal med af musik eller af sange til top 100-listen. Og så klokken 12.15 efter den lange radiovis til klokken 14, der er min kollega Mathias Hammer i studiet med nogle gæster. Og de vælger så de tre sange, som går videre. Og i dag, der er det I Danmark er jeg født, der er gået videre med melodi af Schierbeck, og så to andre melodier er gået videre, og dem får du her. Den ene, det er Morgensang af Elverskud. Og det er jo egentlig ikke så underligt, at den bliver nomineret og går videre, for hvis vi skruer tiden tilbage til 2019, tror jeg nok det var, så havde vi det, der hed klassisk top 50 for kor. Og der var det simpelthen danskernes yndlingskorværk.

I østen stiger solen op fra Elverskud af Niels W. Gade. Det er Radiosymfoniorkestret, og radiokoret blev her dirigeret af Michael Schønwandt. Og morgensang fra Elverskud er en af de sange, som er gået videre i top 100, som det er i fællesskab hen over alle musikkanaler, er ved at finde frem til, hvad er det for 100 danske sange, der skal være på en stor fælles top 100. Det var den anden sang, der er blevet valgt i dag. Det var Morgensang og Elverskud, og det var Schierbecks I Danmark er jeg født. Og så den sidste sang i dag. Det er som endt Jens Weimann. Carl Nielsens Jens Weimann, som jo blev lidt af en plage for ham selv. Han ville gerne være international symfoniker, og blev da i hvert fald dansk symfoniker. Og noget nær en, ja, nation, det tætte, vi kommer på en nationalkomponist, sådan efter Gade. Han har skrevet så mange gode sange, som er, bliver sunget både som salmer i kirken og bliver sunget på højskoler, og er blevet sunget, ja, de sidste 100 år, så han må da være tilfreds i sin grav. Og alligevel var han måske lidt bitter. Og han synes, det var lidt mærkeligt med den der Jens Weimann, som han sagde, nu har jeg skrevet så mange store, alvorlige ting, som folk næsten ikke ender, og så skriver man sådan en lille sang, og så render alle rundt og fløjter den.

Ulrik Kold sang her Jens Weimann med Johannes Mikkelsen ved klaveret. Det var Jeppe Aakjærs tekst fra 1905 og Carl Nielsens melodi, der kom kort tid efter. Ja, måske et par år efter 1907, som jeg husker det. Og det er en af de tre sange, som er gået med videre i nomineringsfasen her til top 100, som kører i denne uge. I næste uge kan man så stemme på dem, der er blevet nomineret. Og du kan være med, hvis du har lyst til at lege med, altså tænd for Hej P2 i morgen kl. 10, hvor der vil være en tematik, som afgrænser, hvad det er for typer af sange, som du kan være med til at nominere. Og du kan jo også bare skrive ind på 1212, altså på sms'en. 1212, skriv kanalnavnet P2 og et mellemrum, og så titlen på den sang, som du synes skal være med i top 100. Du kan selvfølgelig også finde projektet på de sociale medier, og du kan også bare gå ind på dr.dk/top100, hvor du kan læse meget mere om det her. Store fælles projekter går på tværs af alle musikkanalerne i DR. Musik var sådan, DR begyndte, og her fejrer vi altså bare DR og musikken. Og så er det hver dag i den her uge, har vi et program efter middagsradiovisen, hvor Mathias Hammer har to gæster, og de udvælger de tre sange, som går videre i puljen ud fra de nominerede. Her fortryllende musik af Alfano.

Orchestra Sinfonica di Milano spillede her introduktionen fra Divertimento af den italienske komponist Franco Alfano, der skrev opfindsom og fortryllende musik og har fået alt for lidt opmærksomhed. Så fik han da her sådan cirka 3 minutters opmærksomhed. Mere fortryllende musik, det er jo en af de utrolige ting, musik kan virke som en tryllestav.

0: titlen Incantato Fortryllet. En fortryllet koncert. Og der kan man høre virkemidlerne, som komponisterne også bruger i sådan nogle film som Harry Potter-serie, og hvor der ellers skal være fortryllelse og underfundighed. Og jeg håber på, at hvis du har lyttet med i Dagen af Musikken i dag, at du både har fundet gode melodier, hits og underfundighed. For det var det, der var planen. Mit navn, det er Carsten Wolf Andersen, og jeg vil overlade roret til Max Fage Pedersen, der kommer i studiet efter radiovisen kl. 18 med Puls, hvor du kan høre mere om Shostakovich-forestillingen på Det Kongelige Teater.
1: Hvad er den bedste danske sang, der findes?
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
3: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
2: En liste, som alle har en holdning til.
4: Gør den på listen, den her?
5: Ja, det synes jeg okay, ja.
4: Okay, ja.
6: Det bliver nødt til.
7: Nej.
4: Okay, men hvad? Det er i orden.
2: Og ingen vil lave ens.
4: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
2: Find top 100 live på din favoritkanal.
8: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
2: I DR Lyd.
9: Forhandlingerne om at danne en regering fortsætter her til eftermiddag, og lige nu er det Alternativet, der sidder sammen med kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partiets vigtigste krav for at støtte en ny regering er omfattende grøn omstilling og bedre dyrevelfærd. Det sagde partiets politiske leder Franciska Rosenkilde, da hun kom til Marienborg nord for København for lidt over en time siden.
10: Først og fremmest så har Alternativet jo hele vejen igennem haft et ultimativt krav til den næste regering, og det er jo, at vi får omlagt det danske landbrug, vi får en meget mere bæredygtig produktion, og det kræver i høj grad, at vi får en anden dyrevelfærd i den danske svineproduktion.
9: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og De Radikale. Alternativet og Enhedslisten er så tiltænkt rollen som støttepartier. Tidligere i dag forhandlede Enhedslisten i 5,5 time på Marienborg, og politisk leder Pelle Dragsted havde et vigtigt krav med til Mette Frederiksen.
11: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørger for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden i det her land.
9: Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Alternativet vil have en handlingsplan for dyrevelfærd, og Enhedslisten, kan vi høre, vil have gjort noget op med uligheden. Hvor realistisk er det, at de krav kan komme igennem?
12: Det er i hvert fald ikke nogen krav, der kan komme bag på de fire partier, der sidder og forhandler regeringen, fordi det har Enhedslisten og Alternativet sagt hele vejen igennem. I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, det tror jeg, der er opbakning til. Det kan godt være, at det ikke kan gå helt så hurtigt, som Alternativet godt kunne tænke sig. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kunne øge uligheden.
9: Hvor vigtigt er det egentlig for de her fire partier, der forsøger at danne regering, at de både får Alternativet og Enhedslistens opbakning?
12: Altså i virkeligheden kunne de jo klare sig med Enhedslisten. De fire partier, Enhedslisten har til sammen 93 mandater. Men der er også en mulighed for et alternativt flertal med Alternativet og de tre nordatlantiske mandater, som ville forventes at støtte sådan en regering. Og man vil jo gerne stå så bredt funderet som overhovedet muligt som ny regering.
9: Tak for det, Christine Kortsen. Israels militær har her til eftermiddag udsendt en evakueringsordre til alle indbyggere i og omkring byen Tyre i det sydlige Libanon. Forlad straks jeres hjem og begiv jer nordpå, siger en talsmand for militæret på en video på X. I aftes sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, at man fra israelsk side nu udvider operationen i Libanon. På trods af en våbenhvile har Israel siden i nat udført omfattende angreb flere steder i den sydlige del af Libanon, og ifølge de libanesiske sundhedsmyndigheder er mindst 31 blevet dræbt. Ifølge det israelske militær er Hezbollah-militsen mål for angrebene. Vores elnet kan ikke følge med den stigende efterspørgsel på elektricitet, og derfor må store projekter vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Det vurderer det statslige selskab Energinet, som i 3 måneder har lukket for nye tilslutninger. Almindelige forbrugere kan stadig uden problemer få strøm, men store datacentre og power-to-x-anlæg kan blive påvirket. Det siger Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet.
5: Vi mangler ligesom

0: motorvej til vores strøm. Det er jo selvfølgelig et problem for industrien for eksempel, og det kan også være et problem for den grønne omstilling.
1: Elektricitet er vigtig i den grønne omstilling, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
2: Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grøn el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sin dieselgenerator, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
1: Energinet vil nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet, men kan ikke give grønne projekter en forlomme, siger direktør Kim Villerslev Jacobsen.
3: Det er ikke vores opgave at vælge mellem projekter på den måde, men hvis politikerne måtte ønske sig en særlig prioritering, så medvirker vi gerne til at få den til at ske.
1: Der vil være sol på himlen, indtil den går ned ved 9:30 i aften. I nat får vi klart vejr og mellem 3 og 10 grader. I morgen igen masser af sol på programmet. Det var den radioavis, Anne Mette Philipsen havde sat den sammen.

I teaterkoncerten DSCH har musikerne forladt noder og nodepulte. De står på scenen som en slags spillende statister i det, der beskrives som en poetisk, rørende og uhyggelig dans med komponisten Shostakovich og hans musik. Du lytter til Puls, og vi har været med til prøverne og talt med nogle af de medvirkende, det der nok er den første klassiske teaterkoncert med stort orkester. I dagens udsendelse kan du også møde pianist og komponist Jakob Anderskov. Han tager fællessange fra højskolesangbogen, tager dem ud af deres vante rammer og præsenterer dem i et nyt lys sammen med publikum. Og Aarhus Sinfonietta er også med. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen.

0: Ja, det var Duo 1702, der spillede her sammen med Jane Gower på Fagot Musica Vivaldi fra albumet Coffee Edition. Og Duo 1702 består af Katrine Immerkær Christiansen på orgel og Louise Hjort på blokfløjte. Det er faktisk en duo, der nu kan fejre 20 års jubilæum. Og så noget, det fejrer man jo i musikkens verden ved at spille en koncert, og det gør Duo 1702 også faktisk lige nu, eller det vil sige om en time og 20 minutter. De skal spille i Sankt Michaelis Kirke i Fredericia på rockmusik og folkemusik og nyere musik skrevet til dem. Det er alt sammen noget, de har arbejdet med i alle de år, de har eksisteret. I 1990'erne udviklede teaterkoncerterne sig inden for pop- og rockmusikken, blandt andet Gasolin Teaterkoncert. Og nu har den klassiske musik også fået en teaterkoncert, det er sket et par gange allerede, men nu kommer der ind med kammerorkester, det er måske lidt nyt. Det er det norske kammerorkester, som i de her dage optræder på Det Kongelige Teaters gamle scene med teaterkoncerten DSCH. En koncert, som tager udgangspunkt i Dmitri Sjostakovitj og hans musik. Teaterkoncerten har gået for udsolgte huse i Oslo. Den har været opført ved Bergen Festspillene, den har været opført i London, og nu er turen altså kommet til København. Iben Mogensen har talt med personerne bag denne her teaterkoncert, og med akkordeonisten Bjarke Mogensen, som er solist i forestillingen.
1: Jeg har også en måne på hovedet, som er kæmpestor, som man ikke kan se ud af. Og det er også en udfordring at spille, når man er helt aflåst. Det er svært, og det kræver jo, at man øver sig på det også, ligesom man øver sig på sit instrument, at optræde med et uvant element.
2: Akkordeonisten Bjarke Mogensen er solist sammen med det norske kammerorkester i teaterkoncerten DSCH, og i den forbindelse har han blandt andet på et tidspunkt i forestillingen en måne på hovedet, som er svær at se ud af. Så det er en udfordring, og også krævende at være solist i den her teaterkoncert, siger Bjarke Mogensen.
1: Det er en meget speciel forestilling som medvirkende, fordi man bliver virkelig presset til sit yderste. Det kræver, man også er sådan lidt i halvgod form, fysisk.
3: Og hvad er det, der er så fysisk krævende ved at være med i den her koncert?
1: Jamen det er jo netop, at det her instrument, som vejer 17 kilo, jeg nogle gange skal gå med det spændt på maven, og se ud som om, at jeg nærmest svæver gennem forestillingen, og samtidig skal spille helt roligt, og det er meget smukt. Det er vendt på hovedet på den måde, at jeg plejer at stå op med mit instrument og spille, så er det meget ofte, kan man sige, spillemandsmusik og sådan, ikke? Som jo på en eller anden måde er mere naturligt. Men det her med at sådan spille helt rolige, lange toner og lyriske, fraserede toner, som kræver enormt meget ro og stamina at stå op og lave det, det er faktisk ikke helt så let, som det ser ud. Det er virkelig Sjostakovitj sat i nye rammer.
2: I teaterkoncerten DSCH er det ikke kun Bjarke Mogensen, der bliver udfordret som klassisk musiker. Det gør også alle musikerne i det norske kammerorkester. Det, de spiller, har de lært udenad, og de bevæger sig ofte rundt på scenen. Og teaterkoncerten er en forestilling uden ord, men fyldt med scener af forskellige stemninger, bygget op over Dmitri Sjostakovitjs musik.

0: 60, expressionismen in this Russian style is only cool if it's a little not in, in balance.
1: Det er tirsdag her den 26. maj. Det norske kammerorkester er lige ankommet til Det Kongelige Teaters gamle scene i København, og de skal nå at øve sig og vende sig til akustikken, som de skal optræde i for første gang her onsdag aften den 27. maj. Og så har de også lige fået en instruktion i at sminke sig, for både sminke og kostymer er en vigtig del af forestillingen.
0: Men ellers så er det jo egentlig meget fint, at det er øjenbrynene herinde, her og læberne. Det er faktisk rigtig godt.
2: Fantastisk.
0: Ja, perfekt.
2: Nu skal jeg bare have brillerne på.
0: Ja, nu er jeg fik dine briller.
1: Alle musikerne er sminket meget blege og med mørkt, kraftigt markerede øjenbryn, øjenlåg, mørke kinder og mørk læbestift. Og så er de alle sammen iført jakker og bukser i grove stoffer, i jordfarver, nogle af dem ternede. Kostymer, som minder mig om et Dickens-univers.

0: Jeg hedder Katrine Øjgaard, og jeg spiller kontrabas, blandt andet i det norske kammerorkester, hvor jeg har været medlem siden 1999. Og jeg er idétager til det her projekt, som vi kalder DSCH, som er en teaterkoncert. Det er min idé og mit koncept, så jeg har været med til at udvikle det helt fra start.
1: Ideen om at lave en teaterkoncert med klassisk musik har rumsteret i Katrine Øjgaards hoved, siden hun var helt ung, siger hun. Men det var først, da hun havde arbejdet i det norske kammerorkester i en del år, at hun pludselig tænkte, at her er en gruppe af musikere, som har en vilje til at gå ud af deres komfortzone og prøve noget nyt. Og det er det, der er brug for, når man som klassisk musiker skal spille og optræde i en teaterkoncert.
0: Det, der er jo helt unikt og specielt ved den her forestilling, er, at vi spiller uden noder og uden dirigent, uden leder. Og det lykkedes også alligevel at spille sammen, uden at have de elementer med, som jo normalt er meget vigtigt. Så det har været meget krævende, men det lykkedes, og det er fantastisk.
2: Og hvordan lykkedes det jer at spille sammen?
0: Ja, hvordan lykkedes det ved, at vi har øvet i mange, mange, mange år, og vi har forsøgt alle mulige måder at gøre det på. Hvad kan lade sig gøre? Kan man spille i mørke? Kan man spille med maske på? Kan man spille med ryggen til hinanden? Kan man spille, mens man hopper rundt på scenen? Og det troede vi jo ikke til at starte med, men efter rigtig, rigtig meget træning, og fordi vi kender hinanden helt sindssygt godt som musikere, så har vi simpelthen lært at spille det sammen, på trods af alle de udfordringer, der er i det. Vi har sådan en meget fælles forståelse af timing og energi, som hjælper rigtig meget, fordi vi har jo ikke nogen trommeslager, som man har i rytmisk musik, så normalt så er det jo en dirigent, der viser timingen, eller en spillende leder. Vi spiller jo aldrig med dirigent i det norske kammerorkester, det er altid med spillende leder. Men han kan jo heller ikke vise os det hele tiden i det her, fordi vi rigtig kan se hinanden hele tiden. Og der har vi bare gennem virkelig langtidstræning fået en fælles timing og fælles puls, som gør, at det fungerer alligevel.

0: Og så det her med, at I gør så mange ting. I sidder ikke bare på nogle stole. I har valgt, at I sidder med ryggen til hinanden, eller står med ryggen, og I hopper, og I gør. Kan du forklare lidt mere om det? Hvad er ideen med det?
1: Altså, de stykker, hvor der er rigtig meget knald på energien, så understøtter det jo den energi, så man nærmest kan få sådan en rockkoncert-fornemmelse. Og så er der jo nogle af stykkerne, hvor vi har fået instruktion i, at vi slet ikke må røre os. Og det er også en kæmpe udfordring for musikere, for vi er vant til at bruge rigtig meget kropssprog til at vise musikken. Så det at skulle sidde eller stå helt stille, og kun lige selvfølgelig må røre buearmen, for ellers kan vi ikke spille, det er også en enorm udfordring, som vi har måttet træne rigtig meget. Og det giver også en helt fantastisk stemning til de stykker, hvor vi har brugt det middel.

0: Jeg hedder Mikkel Harder Munk Hansen, og jeg er blandt andet instruktør på forestillingen DSCH som gæstespiller på Gamle Scene på Det Kongelige Teater her den 27. og 28. maj. DSCH, det er jo en mærkelig titel, men det er Dmitri Sjostakovitj initialer. Og ligesom Bach skrev over tonerne BACH, så gjorde Sjostakovitj det også med sine initialer, DSCH. Og han gjorde det særligt i den 8. strygekvartet, som sådan et vendepunkt i hans liv. Og derfor har jeg bygget en del af forestillingen op omkring den, og nogle af de temaer, der i den, kommer igen flere gange. Og så har jeg prøvet at vise hele hans palette, af fra jazz til ret eksperimenterende, til folkemusik, til symfonier, kammermusik, ved at klippe forskellige bidder sammen til en 90 minutters non-stop seance, ikke, som de så har lært udenad. Så på den måde, så alting kommer ud af noget, men jeg har ikke ønsket at forklare publikum om politik eller om det ene eller det andet værk. Jeg vil bare have, at de skal sanse musikken. Og hvis de så bliver nysgerrige, så er der jo masser af god litteratur om Sjostakovitj og værker, man kan gå på opdagelse i.
1: Så man kan sige, at det er en teaterkoncert uden ord, men kun musik.
0: Der er kun musik og billeder. Masser af humor, men også noget, som isner lidt indimellem, fordi det bliver ret voldsomt, noget af det, eller sådan følelsesmæssigt voldsomt.
1: Kan du komme et eksempel på det der, der er meget følsomt, en scene?
0: Jamen, det er der jo flere, der er, men altså blandt andet nogle af de bidder, vi har fra den 8. strygekvartet, vi har også fra klaverkvintetten, som er sådan et helt utroligt smukt værk, hvor der er 5 stryger og så klaver, men det er jo så igen Bjarke. Og der har jeg låst strygerne fast på et lille podie i et hjørne bagerst på scenen, og de må overhovedet ikke bevæge sig. Det eneste, de må bevæge, det er deres buearme. Lige så snart de så meget som nikker med hovedet, så stoppede jeg dem til prøverne. De sidder som stenstøtter og spiller det der meget komplicerede musik. Og så er Bjarke den eneste, der bevæger sig langsomt hen over scenen og kigger på dem, mens de sidder der som statuer og spiller. Og der er der altså mange, der begynder at græde. Og bagved, der ser man bare himlen med skyer, der passerer forbi. Så det er også sådan at lege med nogle effekter. Jeg vil jo ikke have, at publikum skal sidde og tænke, åh, hvor sidder de stille. Men musikken opleves større og mere intens, fordi der er så meget intensitet på scenen.
1: Og hvorfor er det, at du lige præcis gerne vil have den her scene, hvor de sidder så stille, og hvor Bjarke bevæger sig langsomt rundt?
0: Jamen, det er jo bare fordi, at det var... Altså, de musikstykker, jeg har valgt, var jo fordi, at jeg synes, at de var helt vildt smukke, eller interessante, og åbnede noget op i mig, og så har jeg gået rundt i månedsvis med hovedtelefoner på, og tænkt, hvad kan der ske her, og hvordan kan man vise det, og... Sammen med lys- og videodesigneren har vi jo siddet i altså næsten et helt år og prøvet at lave billeder til de enkelte scener, og hvordan kunne man gøre og ikke gøre, og kasseret det ene efter det andet, indtil vi var sådan, nu er den der. Og så ved man det jo ikke, før publikum er der.

Ja, og her forlader vi Sjostakovits klaverkvintet arrangeret for det norske kammerorkester og Bjarke Mogensen på akkordeon. Det var Iben Mogensen, der stod for indslaget, og teaterkoncerten DSCH spiller på Det Kongelige Teaters gamle scene i København i aften og i morgen aften.

0: det var kammerorkester Basel, som spillede her under ledelse af Giovanni Antonini. Musik af Haydn, det var ansats fra Haydns symfoni nummer 62.
1: Hvad er den bedste danske sang, der findes?
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
3: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
2: En liste, som alle har en holdning til.
4: Gør den på listen, den her?
5: Ja, det er sådan, okay, ja.
4: Okay, ja.
6: Det bliver noget til.
4: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
2: Og ingen vil lave ens.
4: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
2: Find top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
2: I DR Lyd.
0: Ja, du har måske opdaget det. Alle DR's musikkanaler er i gang med at lave en top 100 over danskernes yndlingssange. Og vi er også med her i B2. Vi er faktisk i gang med i den her uge at finde nogle sange, som skal ind på listen. Mathias Hammer er vært hele ugen fra 12.15 til 14.00 og får hjælp fra jer lyttere og fra kulturpersonligheder udefra. Så skal de sende nogle sange afsted til listen, og i Hej P2 om formiddagen fra 8.30 til 11 beder vi dig om at komme med forslag til sange, der skal med på listen. En af de sange, som allerede er sendt afsted som P2's bud på en, der fortjener en plads på Danmarks top 100, det er denne her.

Ja, hvis der er en sang, som fortjener en plads på en top 100, så er det da den her. Fantastisk smukke Danmark, nu blunder den lyse nat. Tekst af Thyra Larsen, melodi Olof Ring, og her var det Cantone Vokalensemble, der sang under ledelse af Frans Rasmussen. Det er en fantastisk smuk sang, der jo simpelthen favner den tid, vi er i lige nu med de lyse nætter om midsommeren nærmer sig. Lyset er kommet tilbage, og varmen er vendt tilbage, og hyldeblomsterne har også pludselig indfundet sig igen. Læs mere om top 100 på hjemmesiden dr.dk/top100. Hør programmerne i DR Lyd. Alle DR's musikkanaler er som sagt med i lejen. En leg, som jo også er en invitation til at tale om de sange, vi godt kan lide. Sange, som vi deler, fordi de er opstået ud af den kultur, vi alle sammen er en del af. Men her i P2, der kan vi jo også godt lide meget andet musik end danske sange. Vi kan spille musik, der for en stor dels vedkommende er opstået, kan man sige, som en del af en europæisk musiktradition, der går mange hundrede år tilbage i tiden. Og med musik, som vi faktisk også deler på tværs af kontinentet, og musik, som også er rejst ud med opdagelsesrejsende ud til andre kontinenter. Her er det Michaela Petri, der spiller sammen med Marie Nishiyama på harpe. De spiller en folia.

La Folia, en melodi, som netop er et eksempel på en af de melodier, der er rejst på tværs af kontinentet, det europæiske kontinent, der igennem flere århundreder, og som ingen rigtig kan kende oprindelsen på, fordi den bare er opstået mange steder og findes mange steder i forskellige udgaver. Du lytter til Puls, og om lidt kommer der flere danske sange. Det er nemlig sådan, at pianist og komponist Jakob Andersgaard har gang i et sjovt projekt, hvor han tager fat i fællessange fra højskolesangbogen, og så sker der noget med sangene, som publikum faktisk er med til. Det kan du høre mere om lige om lidt.

Ja, her var det blæserkvintetten Carion, der spillede musik af Beethoven. Vi fik finalen fra Beethovens blæseroktet i S-dur.

0: Ja, nu skal det handle om fællessang, der bliver til levende kunst med sådan lidt avantgarde jazz og nye klange indover. Det er pianist og komponist Jakob Anderskov, der i samarbejde med blandt andre Aarhus Sinfonietta har lavet nogle fællessangsarrangementer her i maj måned. Melodierne er de samme gamle fra højskolesangbogen, men akkompagnementet er nyt og anderledes. Og det er der en ganske særlig grund til og en pointe med. Jeg talte med Jakob Anderskov her inden udsendelsen.
1: Jeg synes på en måde, at jeg især under corona så en fuldstændig, det kommer til at lyde så polemisk, det er ikke ment så konfliktende, men altså jeg så en fuldstændig eliminering af den der, det der element i det kulturelle, som kommer fra kunsten. Hvor kultur kun er vaner og ikke er udvikling. Mm. Altså man siger jo nogle gange, at kultur er vaner, eller og man siger, at kunsten er det, der binder os sammen. Kunsten er også det, der udvikler os, og som gør os parat til som individer og som fællesskab at stille spørgsmålstegn ved, hvor vi er på vej hen, hvem vi er, og ikke kun at blive enige om, hvor vi kommer fra, men at stille spørgsmålstegn ved, hvem vi kunne blive til, hvis vi tog vores forpligtelser på os, osv. Altså, så det er noget med, at kunsten har det der mere eksistentielle spørgsmål i sig. Det der, man kan også tale om det som noget destabiliserende, altså noget, der ryster os en lille smule og siger, hvor skal vi hen? Hvem er vi egentlig? Hvor kommer vi fra? Ikke kun, hvad plejer vi at sige, at vi kommer fra, men hvad kommer vi egentlig fra, hvis vi begynder at undersøge det dybere? Mm. Det må selvfølgelig være meget langt det her, du kan klippe det kortere, ja. Men det er dels en idé om, at jeg synes, at den fælles kulturarv og den fælles højskolesangbogsarv er for vigtig en arv til, at vi kan overlade den til dem, som gerne vil konservere den, som den altid har været. Mm. Altså det er noget med, at jeg synes, det er også kunstnernes opgave ikke kun at pege fingre af normaliteten, men at være med til at genforhandle i sådan mere, hvad kan man sige, tough love, altså tilgang, være med til at genforhandle, hvad er det egentlig, vi er fælles om? Og det er ikke fordi, at man skal sige, at nu skal vi hæde alt det, som er vores fælles arv. Det er slet ikke den agenda, jeg har, men det er det der med, at kunsten har også en opgave. Ligesom Danmarks Radio har en public service opgave, så har kunsten også en opgave med at forholde sig til det fælles, som noget, man både forholder sig til indenfra og udefra. Mm. Og det her projekt forholder sig til det her ting, både indenfra og udefra samtidig.
0: Ja, og nu er jeg jo meget spændt på at høre dit svar til, så hvad er det, der sker med sangene Du Danske Sommer, for eksempel, eller Se det Summer af Sol over Engen? Hvad sker der med de sange, når de kommer ind i det her univers og bliver, kan man sige, avantgardificeret jazzet, eller sådan kunstmusikagtigt?
1: Ja, ja. Jamen, det er meget spændende, og det er jo netop også en stor del af motivationen for mig, at jeg synes, det er meget spændende, det der sker, fordi der sker en række ting, vil jeg påstå. Der sker for eksempel det, at ved at de sange bliver sat i et helt nyt klædedragt, bliver man både som lytter i stand til at forstå de sange på en anden måde. Nogle gange begynder man også at finde andre minder fra sin egen barndom ind i de sange, ved at de bliver splintret, og ikke kun er den version, man kender, så vækker det andre minder. Det oplever i hvert mange publikum at fortælle om. Men samtidig med det, så bliver de sange også en bro eller et håndtag for nogle lyttere, som ikke er vant til at høre nær så abstrakt musik, som det vi også i hvert fald hister her i koncerten introducerer. Så det bliver, altså sangene bliver publikums vejviser ind i en abstraktion, som er meget mere uvant, end hvad folk er vant til, men fordi at de har de her sange som ledsager, så forstår de kropsligt, hvad der er på spil i den abstraktion, fordi de er med til at synge samtidig med, at de hører den her musik. Så det er sådan, det er den mindste dobbeltsidet, hvad der sker. Altså, der sker noget med måden, man opfatter traditionen på, men der sker også i den grad noget med måden, man opfatter det nye på, i og med, at man får et håndtag ind i det.

Ja, sådan kan den sang også lyde. Se det summer af sol over engen, tekst af Holger Drachmann, og her spillet af musikere fra Aarhus Sinfonietta og i selskab med Snohøjkoret. En optagelse, som Jakob Andersgaard har delt med os her i Puls. Så vi lige kunne høre lidt fra hans projekt i sang, hvor han tager sange fra højskolesangbogen og putter dem ind i, som der står, et åbent, sanseligt musikrum, hvor tradition, improvisation og fællesskab flettes sammen i nuet. Du kan opleve det søndag i Musikhuset Aarhus, hvis du er på de kanter søndag kl. 15, hvor der vil være mulighed for os at synge med på de her kendte sange fra højskolesangbogen. Og opleve, hvordan de kan forvandle sig og ja, opleves på en ny måde med de her lidt krydrede arrangementer, som Jakob Andersgaard har lavet.

Et lille uddrag. Er det nogle kunstnere, der gør noget ved de gamle danske sange? Ikke bare konserverer dem, men også bruger dem aktivt til at skabe nye værker. Åndelig opbygning, åndelig modstandskraft, kunne man måske også kalde det, nævner Jakob Andersgaard.

det var pianisten Alessio Bax, som spillede her en tango fra værket España af komponisten Isaac Alvinis. Og du lytter til Puls. Vi går tæt på dem, der giver musikken liv og følger med i det danske musikliv og følger også med internationalt, prøver i hvert fald. Den engelske komponist Thomas Addis er dansk Sonningpris modtager. Han er 55 år gammel og faktisk også både pianist og dirigent. Og han har nu for første gang også sagt ja til en dirigentkontrakt. Det er Hallé Orkestret i Manchester, der tilbyder ham posten som første gæstedirigent. Han tiltræder til september, og som internationale medier har bemærket, han har sin egen musik med på programmet ved alle de koncerter, han skal dirigere i den kommende sæson. Men det giver da også god mening, kan man sige. Det siger jeg, Max Fager Petersen. Med i Puls-redaktionen er også Iben Mogensen, Nina Ørum og Morten Kær. Vi er tilbage igen næste uge samme tid og sted her på kanalen.

0: Ja, sådan lyder det, når Thomas Addes leger med musik af den franske barokkomponist Couperin. Det gør han på albumet her sammen med det europæiske kammerorkester. Tak for nu, og vi høres ved.
1: Nyt fra hylden på B2.

Sonatina for Nausicaa, skrevet og spillet af Olivia Belli. Og således er vi i gang med nyt fra hylden. Jeg hedder Sofie Dein Wallin. Albummet, jeg har fundet frem i dag, er med musik, skrevet og spillet af netop pianist og komponist Olivia Belli. En italiensk komponist, som man måske kunne høre, trækker på en del forskellige tråde i sin musik. For mig lød det her ret meget, som jeg ville forestille mig, et mix af Bach og Chopin og Pärt ville lyde. Det bliver moderne og gennemtænkt, men det allervigtigste, det er stemningen og den historie, som musikken vil fortælle. Og historiefortælling, det er der masser af på albummet her. Det har titlen Damon, og det har det dels, fordi hendes klaverkoncert med samme navn er på albummet, men det hedder det også, fordi Damon er en slags personificering af en indre stemme eller vores intuition. Klaverkoncerten Damon er delt i tre satser, og historien den kommer fra Homers Odyssé og er en idé om, at alt har et formål, og at de ting, der sker undervejs for os alle sammen, jamen det er en del af den rejse til et forudbestemt formål. Og satserne hedder også The Departure, altså afrejsen, og så er der The Journey, som er selve rejsen, og til sidst The Return, altså hjemkomsten. Og vi skal nu høre Olivia Belli som solist i sit eget værk med Deutsche Kammerorchester Berlin i The Departure.

The Departure fra Olivia Bellis klaverkoncert Damon. Det var hende selv og Deutsche Kammerorchester Berlin, der spillede. Og det er jo nærmest filmisk musik på den der storslåede måde. Det er følelsesmusik, som jo kan farve, hvad end du lige tænker på eller gør, mens du hører det. Og så er der også en tydelig parallel til sådan nogen som Ludovico Einaudi, som faktisk var den mest spillede klassiske komponist på Spotify sidste år. Der må virkelig være et behov for den her stemningsbaserede klassiske lyd. Olivia Belli, hun fortsætter i Odysseus-sporet og har skrevet en suite om alle de møder, som Odysseus han har på sin rejse. Og Belli, hun er glad for samarbejder, og det skal vi høre lidt af nu, for i suiten her, der er der inviteret forskellige musikere med. Stort set hver sats har en ny musiker, der er skrevet for et nyt instrument eller en ny instrumentgruppe, som jo så enten spiller solo eller sammen med Belli. Og vi skal høre to satser derfra. Først er det satsen Proci med Canea-kvartetten, og derefter satsen Euryclea med saxofonisten Jess Gillam.

2 satser fra Olivia Bellis Ithaca-suite om Odysseus' møder på sin rejse. Det er et dejligt sted at slutte den her albumpræsentation, synes jeg. Vi har lyttet til det nye album Damon med musik skrevet og spillet af Olivia Belli med diverse gæstemusikere. Og er du til musik af for eksempel Ane Audi, så er du nok også til det her. Jeg hedder Sofie Dein-Valin, og jeg vil sige tak for nu, og tak fordi I lytter med. Nyt fra hylden er tilbage igen en anden dag, og I må have en rigtig god aften.

0: DR Symfoniorkestret og maestro Manfred Honeck byder på gribende musik af Beethoven og Liszt. I den store Dante-symfoni beskrives hele kosmos fra helvede og skærsild op til det rene paradis med himmelsk englesang. Det er Honeck og Liszt den 4. og 5. juni i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2-koncerten

Så er det alvor. Tchaikovsky, symfoni nummer 6, Pathetique. De går til kanten, Minnesota Orchestra, et toptunet amerikansk orkester, der her ledes af finske John Storgårds. Jeg hedder Esben Tange, og det sidste B2-koncerten kan du høre hele den her højspændte musik, Tchaikovskys symfoni nummer 6, Pathetique, både når det går hurtigt som her, og så de passager, hvor musikken stopper op, bliver tankefuld og ser ind i det hinsides. Og netop den her symfoni betyder noget særligt for vores dirigent John Storgårds. Storgårds fortæller om, hvordan han som barn oplevede, at hans forældre blev grebet af netop denne symfoni, så forældrene bad lille John om at være stille og lytte, for det her var en vigtig symfoni. Og nu mange år efter, hvor John Storgårds er blevet 62 år gammel, så giver han Tchaikovsky arven fra barndommen videre som dirigent. Glæd dig til at opleve det om godt en time i anden del af koncerten med Minnesota Orchestra. Det er en koncert fra den 10. april. Vi er i Orchestra Hall i Minneapolis i den nordlige del af USA, og koncertens program fejrer 250-året for USA's oprettelse, der finder sted til sommer den 4. juli. Så i første del af koncerten er der amerikansk musik på programmet. John Adams' violinkoncert, et storværk af en violinkoncert af den nulevende amerikanske komponist med Leila Josefovic som solist. Kanadisk-amerikanske Leila Josefovic, der siden 1990'erne har været en af de mest markante nordamerikanske violinister og semibødt i Danmark for små 30 år siden. Mere om det lidt senere her i B2-koncerten. Lige nu skal vi i gang med koncertens første værk, og det er af George Antheil, og han er spændende. Amerikansk kommunist, født i USA i år 1900 af tyske indvandrere. George Antheil, han gik for at være the bad boy of music, for han elskede at provokere med værker som Sonate Sauvage, en vild sonate, og Ballet Mécanique, en mekanisk lydende musik for blandt andet elektriske klokker, bilhorn og propel. Og ja, ikke alle var glade for George Antheils musik, da han kom frem i 1920'erne. Men det, vi nu skal høre her i B2-koncerten med Minnesota Orchestra og John Storgårds, det er en anden sag. Vi er nu fremme i 1940'erne, hvor Antheil har studeret Beethoven og de samtidige russiske komponister Shostakovich og Prokofjev. Og det kommer der noget mægtigt spændende ud af, nemlig McConkie's Ferry Overture. Et stykke musik, der er taget navn efter McConkie's færge, en færge eller sådan en lille båd, som er blevet berømmet på grund af et billede af USA's første præsident, George Washington, der tager netop denne færge over floden Delaware i Philadelphia. Og det er vel at mærke en færgetur, der fører George Washington frem til et af de vigtigste sejrrige slag under den amerikanske uafhængighedskrig for nu 250 år siden. Så ja, det giver rigtig god mening, at Minnesota Symphony og John Storgårds begynder deres koncert, der markerer jubilæet for USA's uafhængighed fra de gamle europæiske stater, med netop denne musik. Hør her.

McConkeys sfæreouverture er den herlige titel på denne opløftende musik. Komponisten er amerikanske George Antheil, og Minnesota Orchestra spiller under ledelse af John Storgårds. Vi er det koncert i Minneapolis, en koncert, der fejrer 250-året for USA's uafhængighed. Og det giver rigtig god mening med det her stykke musik af George Antheil, der tager udgangspunkt i et maleri af den første amerikanske præsident, George Washington. Et maleri, der viser George Washington på vej med færgen til et af de afgørende slag, der sikrede USA sin uafhængighed. Og nu mere spændende amerikansk musik. John Adams' violinkoncert. Musik fra 1993, hvor John Adams er rigtig godt i gang med at skabe, hvad jeg vil kalde et moderne amerikansk musikalsprog. John Adams er en af de såkaldte amerikanske minimalister, der med udgangspunkt i 60'erne og 70'ernes oprørske rockmusik skabte en helt ny musik, der har et særligt beat, en rytme, der ofte gentages igen og igen, og kan give musikken en hypnotisk karakter. Det har John Adams så forbundet med klassisk musik, og resultatet er et ægte nybrud og ofte forrygende musik. Og det synes jeg er tilfældet her med violinkoncerten. Solisten er Laila Josefovic, 48-årig kanadisk-amerikansk violinist, og historien om Laila Josefovic og den 30 år ældre John Adams er noget helt særligt. Sagen er den, at Laila Josefovic brød igennem som violinsolist som helt ung. I 1997, som 19-årig, kommer hun til København og bliver præsenteret som den nye kommende nordamerikanske violinstjerne. Hun skal spille Mendelssohns violinkoncert med DR Symfoniorkester. Jeg får som ung P2-freelancer opgaven at lave et portræt af Laila Josefovic, så jeg tager min mikrofon i tasken og går en tur med Laila Josefovic på Assistens Kirkegård på Nørrebro i København. Jeg tænkte, at det kunne være spændende for Laila Josefovic, der er vokset op i Los Angeles i Californien, at se den gamle kirkegård, hvor berømtheder som H.C. Andersen og Søren Kierkegaard ligger begravet. Og ja, det var spændende for Laila Josefovic. Hun var fascineret over, hvordan det her på kirkegården i København var muligt at fornemme en fjern, fjern fortid. Josefovics koncert med Mendelssohn og DR Symfoniorkester gik godt, men det var ikke nogen ubetinget succes, og Josefovic blev ikke geninviteret. Der var noget søgende og lidt uroligt over Laila Josefovics spil. Med tanke på det er det spændende at høre, at Josefovic i dag fortæller, at mødet med John Adams' musik nogle år efter blev et vendepunkt i hendes musikalske liv. Josefovic siger, at hun som ung var rastløs på udsigt efter eventyr, spontanitet, og jeg også ønskede at bidrage til musikken på en måde, der passede netop til hende. Og her blev John Adams' musik en åbenbaring for Laila Josefovic. I Adams' moderne musik, som på samme tid er rytmisk og klassisk, ja, der kunne Josefovic udtrykke sig selv. Så Laila Josefovic begyndte at spille John Adams' violinkoncert, der var komponeret nogle år før, og snart blev det til hendes koncert, og i dag er Laila Josefovic den violinist, der har spillet John Adams' violinkoncert flest gange, lige så vel som John Adams også har komponeret en helt ny violinkoncert til Laila Josefovic. Nu skal vi høre Laila Josefovic som solist i John Adams' violinkoncert med Minnesota Orchestra og John Storgårds. En stor koncert på mere end en halv time. Musikken begynder roligt, men det er kun til en begyndelse. Og efter noget tid, ja, så udvikler musikken sig til et vildt udfoldet eventyr med masser af muligheder for Laila Josefovic til at gå på opdagelse.

Sådan. Lale Josefovic som solist i John Adams' violinkoncert, der sluttede med den her hæsblæsende finale med Minnesota Orchestra ledet af John Storgårds. Musik, der i den grad er blevet Lale Josefovic, og som hun spiller med masser af udtryk og begejstring. Og det er en grad, så jeg synes, hun har fortjent at give et ekstra nummer.

0: Lala Josefovic sammen med pianisten John Novacek i den sidste af spanske Manuel de Falla's Canciones Populares Españolas populære spanske sange her en rota, en livlig dans. Du lytter til B2-koncerten, hvor vi er det koncerten med Minnesota Orchestra og den finske dirigent John Storgårds. Hør her, hvad John Storgårds fortæller om det, vi skal høre i anden del af koncerten.
1: I remember my parents were very touched by this piece and they wanted me to be silent because this is an important piece and you have to listen to this.
0: Ja, det her er en alvorlig sag. John Storgårds forældre var berørt af Tchaikovskis symfoni nummer 6. Det er vigtig musik. Nu skal vi opleve, hvordan John Storgårds som voksen har taget netop den her musik til sig sammen med Minnesota Orchestra. Tchaikovskis symfoni nummer 6, Pathetik, der begynder med en skæbnesvanger fagot-solo i det helt mørke register. Og netop mørket er noget af det, som fylder mest i Tchaikovskis symfoni nummer 6, der skulle blive Tchaikovskis sidste symfoni, og som Tchaikovskij selv uopførte som dirigent 9 dage inden sin død som 53-årig. Så der er noget tragisk over Tchaikovskijs symfoni nummer 6. Men tilnavnet er patetik, følelsesladet og lidenskabeligt, og det er trods alt mere dækkende, for der er også mere positive kræfter på spil i Tchaikovskijs symfoni nummer 6. Der er en anden sats, der skal spilles dansende og graciøst, og en tredje sats, der er fuld af fremdrift og også en vis beslutsomhed. Så ja, Tchaikovskijs symfoni nummer 6, Pathetik, er vigtig musik og byder på både det dybeste mørke og øjeblikke af overstadig livsløst. Minnesota Orchestra spiller under ledelse af John Storgårds.

Dirigent John Storgårds lader her tiden stå stille efter Tchaikovskis bevægende symfoni nummer 6 Pathetik med Minnesota Symphony i Symphonic Hall i Minneapolis. Og altså, sikkert orkester. Masser af overskud. Et orkester, der kan spille med en stor, fortættet klang både i strygerne og blæserne, og som kan tynde ud i lyden og blande musikalsk blod med evigheden, som vi kunne høre det her til sidst i Tchaikovskis symfoni nummer 6. Altså Minnesota Symphony, et af USA's toporkester, der øvrigt har dansk chefdirigent Thomas Søndergaard, og her havde besøg af John Storgård som gæstedirigent. Koncerten fandt sted den 10. april og fejrede 250-året i år for USA's grundlæggelse med musik af amerikanske George Antar og John Adams, der blev spillet i første del af koncerten. Hør det hele i DR Lyd. Du lytter til P2-koncerten, jeg hedder Esben Tange, og jeg synes, vi nu skal høre musik med en af hovedpersonerne i koncerten fra Minneapolis, nemlig Lala Josefovic, der var solist i John Adams' violinkoncert. Her spiller Lala Josefovic nordisk musik, Griegs violinsonate nummer 3.

Højspændt nordisk musik, Griegs violinsonate nummer 3 med Lale Josefovic og pianisten John Novacek. Du lytter til B2-koncerten, hvor vi tidligere har hørt Lale Josefovic spille John Adams violinkoncert med Minnesota Orchestra, ledet af John Storgårds. Og som tidligere nævnt har kanadisk-amerikanske Lale Josefovic som ung 19-årig solist besøgt Danmark for næsten 30 år siden i 1997 på et tidspunkt, hvor hun var på vej ud på de store scener. Og nogle forår efter, ja, der faldt hun for John Adams musik og begyndte at gøre hans musik og eksperimenterende musik til sit felt. Men Lale Josefovic begyndte altså med det her mere traditionelle repertoire, og det giver også muligheder selvfølgelig for at udtrykke sig selv. Og jeg har nu fundet Mendelssohns violinkoncert med netop Lale Josefovic og DR Symfoniorkestret ledet af Hugh Wolf frem fra torsdagskoncerten den 20. marts 1997. Og som det kan høres, havde Lale Josefovic også meget på hjerte dengang.

Laila Josefovic og DR Symfoniorkester ledet af Hugh Wolf med Mendelssohns violinkoncert fra torsdagskoncerten den 20. marts 1997. Tidligere i B2-koncerten har Laila Josefovic været solist i John Adams violinkoncert med Minnesota Orchestra og John Storgårds. En koncert med også Tchaikovskis symfoni nr. 6, Pathetique. Har du ikke været med hele vejen, så find koncerten i DR Lyd. Tak for nu, siger jeg, Esben Tange.

0: Natsværmeren på B2.
1: Jeg hedder Tina Rømer. Velkommen til Natsværmeren. Vi begynder her hos Erik Satie. Klaverstykket Chimno Pedi.

Vi kom fra Erik Satie. Gymnopædi nummer 1. Den første fra samlingen af tre styks. Det var Fazıl Say, den tyrkiske pianist, der spillede Satie. Som gled videre i glemslen. Oblivion hedder stykket, vi lige har hørt af Astor Piazzolla, og det betyder glemsel. Hørte det her med violinisten Richard Toinetti og Martin Fröst på klarinet. Og nu skal vi høre en sang. Jeg har døbt denne natsværmer puls. Hjertet, der pumper døgnet rundt som en indre rytmeboks, vi går rundt med. Der er puls, der er liv, og så er der musik. Sara Grabow synger her sin egen fine sang.

Velkommen fra Sarah Grabovs Kære Stille Hjerte. Og så hørte vi på rammetrummespecialisten Glenn Millais og nummeret Ramana. Vi har også hørt pianisten, der selv spillede, Olivia Belli af Ithaca Suite. Og på celloen var det Rafaela Grumes. Og her en sang, Ich atmet einen Lindenduft. Tekst af Friedrich Rückert, melodi af Gustav Mahler. Gustav Mahler, der har det med at skrive store, fantastiske symfonier. Nu har jeg fundet andet stort, fantastisk frem. Jeg håber, du har lyst til at lytte med de næste små 11 minutter, hvor vi skal indenfor i kærlighedssøvnens have. Vi skal høre af Olivier Messiaens mægtige Turangalila symfoni. Det er 6. del her, og det er altså en tur indenfor i kærlighedssøvnens have.

En kærlighedssang, en hymne til glæde, tid, bevægelse, rytme, liv og død. Det har han selv sagt, Olivier Messiaen, om sin store Tourangalila-symfoni. Tourangalila, et ord, han selv har fundet på, Olivier Messiaen, sammensat af to ord fra det hellige indiske sprog sanskrit, der kan oversættes til bevægelse og kærlighed. Vi hørte her Philharmonia-orkestret, og Isabella Salonen dirigerede, Paul Crossley på klaver og Tristan Murail på Ornt Martenu. Det er vel nok første elektriske instrument opfundet i 1928 af franskmand Maurice Martenu. Det var Kærlighedssøvnens have, altså fra Messiaens Tourangalila-symfoni. Nu gælder det engle øjne. Vi skal høre Ella Fitzgerald synge Angel Eyes.

Du har hørt Ella Fitzgerald synge Angel Eyes af Earl Brinder Matt Dennis. Så du har hørt Copenhagen Guitar Duo spille Gustavo Santaolalla. Arkady Volodos spille Brahms. Den sidste er tre intermezzi fra opus 118. Og her er det Mogens Dahl Kammerkor, der har sunget den svenske Kong Liljekonval af David Vikander til tekst af Gustav Fröding. Henrik Dam Thomsen, alene med celloen, er Bachs femte cellosuite.

0: Det er en god idé, når en ungdomsuddannelse instruerer lærere i, hvordan de kan bruge en livreddende næsespray, hvis en af deres elever skulle få en opioid overdosis. Det mener Charlotte Andersen, der er overlæge på Institut for Retsmedicin i Aarhus, og som bifalder tiltaget på ungdomsuddannelsen Next i København, hvor næsespray nu findes i førstehjælpskassen på 15 forskellige adresser.
1: Jamen, jeg tænker, det er fint at have det som en del af ens førstehjælpsuddannelse. På linje med andre ting, man kan foretage sig i akutte situationer. Det kan potentielt være livreddende. Der skal selvfølgelig undervises i det i en tilstrækkelig høj kvalitet, og folk skal vide, at de også skal ringe 112.
0: Ungdomsuddannelsen Next har haft elever, som har haft brug for hjælp. Og Nada Ferdousi, som er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, er glad for at være klædt på til, hvis en overdosis skulle ske.
2: Når situationen er så alvorlig, så sker der jo alt muligt ting i kroppen. Og der er det meget godt, synes jeg, at have noget forhåndsviden. Så man er i hvert fald nogenlunde klædt på til, hvordan man skal reagere.
0: Syd- og Sønderjyllands politi har valgt at sigte en 37-årig mand for endnu et forhold i sagen om en 7 måneder gammel baby.

0: straffelovens paragraf 245, altså bestemmelsen om grov vold, ved på ukendt vis at have været ansvarlig for, at hun har indtaget det her stof.
1: Det var tilbage i marts, at den lille pige blev taget fra sin barnevogn i en gård i Haderslev. Hun blev efterfølgende fundet sammen med den sigtede på et værelse på Hotel Norden i Haderslev. Og retten har nu igen valgt at forlænge varetægtsfængslingen med 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarsadvokat. En 33-årig mand er nu varetægtsfængslet i sagen om drabet på den 21-årige studerende Søren Kok i Viby J. Manden blev tirsdag udleveret fra Nordjylland og anholdt i Danmark. Onsdag blev han fremstillet i retten i Aarhus, hvor han nægter sig skyldig. Sagen går tilbage til marts 2022, hvor Søren Kok blev ramt af et skud, selvom han ifølge politiet var et tilfældigt offer. Politiet mener, at den 33-årige og en 31-årig mand stod bag drabet. Begge har tilknytning til bandemiljøet. Efterforskningen fortsætter, og dørene blev lukket under grundlovsforhøret. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.
2: Natsværmeren på P2.

Jeg kan godt lide, at denne sats begynder med sådan et par enkle gentagende toner, inden melodien rigtig får fat. Meget fint lille stykke fra en filmatisering af en Jane Austen roman, Stolthed og fordom. Det er musik af Dario Marianelli. Jean-Yves Thibaudet spillede her, altså fra soundtracket til Pride and Prejudice, som den også hedder på engelsk. Natsværmeren, jeg hedder fortsat Tine Rømer, og nu skal vi høste frugterne af stilheden. Vi hører musik af Patrice Vasques her, The Fruit of Silence.

En dejlig, lavmældt, inderlig udgave af Rodgers & Hart nummeret Blue Moon, som Ane Brun sang her. Og før det The Fruit of Silence af Peteos Vasks, som Estlands Festivalorkester spillede med Zenaida Sidorova på akkordeon. Nu skal vi høre filmmusik fra Wuthering Heights. Stormfulde højder, det er en ældre sag her, som Bernard Herrmann, ham vi især kender for en masse gode Hitchcock-film. Men her har han leveret musikken, Bernard Herrmann, og vi får det uddrag, der er en aftenstemning. Nocturne.

Vi kom fra en aftenstemning Bernard Herrmanns Nocturne til filmen Stormfulde Højder. Og så synes jeg, det var passende med en morgenstemning. Og det er Griegs udgave af en sådan fra Peer Gynt-suite nummer 1. Til noget ganske andet, til Laurie Anderson. Vi skal høre to numre, som hun står bag. Her først Loft, hvor hun er sangen med sangeren Anoni.

Det var to gange Laurie Anderson, først med sangeren Anoni. Meget kort lille uddrag af Loft, titlen på det. Og her var hun sammen med Kronos Kvartetten, Laurie Anderson, i nummeret The Electricity Goes Out and We Move to a Hotel. Ja, det er jo, hvad der kan ske, når strømmen går. Det kunne ikke ske på Chopins tid, for dengang var elektriciteten ikke rigtig installeret en del af hans liv, men så var der så mange andre forhindringer. Blandt andet lungesygdom, som han faktisk døde af. Alt for ung. Lad os høre, lytte til noget Chopin. Jeg har her fundet en sats frem af cellosonate i G-mol.

Vi kom fra cellosonate af Chopin med Andreas Brantelid og på klaver Mariana Shirinyan. Og her har vi hørt et særligt samarbejde mellem den norske saxofonist Jan Gabarek og Hilliard Ensemble. Musik af Cristobal de Morales. Pace mihi domine. Og flere blæsere, som du kan høre her, det er blæserkvintetten Carium, der spiller.

Det var først blæserkvintetten Carrion, der spillede Mozart, at det var til Mento i S-dur. Og her vi lyttede til Tchaikovsky fra hans stykke, han kalder Minder fra et kært sted. Det var Odense Symfoniorkester med Jennifer Koh på violin, der havde fornøjelsen af at spille den melodiske del af stykket her. En del, som Tchaikovsky slet og ret kalder for melodi. Oprindeligt skulle den have heddet sang uden ord, og det er jo en anden måde at understrege et fokus på melodien, på det sangbare. Natsværmeren skal til at lette for sidste gang mod natten. Det er ikke en natsværmer, du hører lette her, men det er mod et noget større dyr, en svane. Jeg holder meget af den lyd. Hør en gang her. Ja, så yndefuld på vand, så gumpetung i luften. En svane letter. Mit navn er Tina Rømer. Vi nærmer os afslutningen på denne omgang Natsværmeren. Og jeg slutter af med et stykke af Arvo Pärt, som han har døbt Festina Lente, og det er latin for skynd dig langsomt.

0: Natsværmeren sluttede med Festina Linde af Arvo Pärt. Concerto Copenhagen blev dirigeret af Tønne Karljoste. Tine Rømer her takker af for nu. Tak fordi du lytter med.
1: Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometret er nået højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Den sidste person, der var tiltalt for at have spillet en rolle i relation til den amerikanske skuespiller Matthew Perrys død, har nu fået sin straf. Perrys personlige assistent er blevet idømt 3,5 års fængsel, skriver Reuters. Assistenten gav Matthew Perry den indsprøjtning med bedøvelsesmidlet ketamin, som ifølge obduktionen førte til hans død. Fire andre også dømt, henholdsvis to læger, en narkotikahandler og en mellemmand, der hjalp med at skaffe ketamin. Navnet er Bond, James Bond. Den ikoniske sætning har lyttet verden over dagen igennem på PlayStations og Xbox. Xboxes et nyt konsol- og computerspil med titlen 007 First Light er nemlig landet på markedet. Og som det første James Bond-spil i mere end 10 år, er det en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret af den danske spilproducent IO Interactive. Og det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave, og det er der flere grunde til, forklarer Thomas Bente, der er vært og redaktør og spilekspert.
2: Der sidder hundredvis af mennesker og udvikler på spillet her, så det er klart, at de her lønomkostninger, de løber op.

0: Fortalte altså Miguel Sicard, der er professor i legkultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet. Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, og det er næsten 7 gange så meget som filmindustriens godt 230 milliarder kroner. Og mens 007-spillet er kommet på gaden af Amazon, som har overtaget filmrettighederne, fortsat på jagt efter den næste skuespiller, der skal spille rollen som James Bond. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har altså modtaget kritik fra både politikere og eksperter og bliver nu lukket. Danmarks fængsler skriver i en skriftlig kommentar, blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt dækkes fremover. Påsatte brande, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de to kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rust.
1: Det er syv gerningssteder, som tangerer drabsager, og syv sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
0: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation, og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
0: Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer, og det er ikke et valg, den 39-årige selv har taget. Men skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen, har sat en stopper for karrieren. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
3: Altså, jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
4: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand.

Musik af Händel fik vi her med Akademi für Alte Musik Berlin. De spillede en sats fra Händels Concerto Grosso nummer 1. Og med det velkommen til Klassisk Mix. I dag med mig, Max Fage Petersen. Jeg har Lærken med til dig i dag. Det er et stykke af Warren Williams, The Lark Ascending. Et kendt og elsket stykke, som vi skal høre i en skøn udgave med det norske kammerorkester og den finske violinist Pekka Kuusisto. Men allerførst skal vi høre musik af den danske komponist Niels W. Gade. Velkommen til.

Noveletter, opus 29, ansat, fik vi her musik af Niels V. Gade. Og det var Trio Parnassus, der spillede. Vil du være klar til lige at træde dansen i en courant? Det kunne da være sjovt, hvis man kunne nogle af de her gamle barokdanse. Måske jeg lige vil tjekke trinene ud. Musikken til en courant, den går sådan her.

En courante fra en dansesuite efter Couperin, Charles Dutoit dirigerede Montreal Sinfonietta. Og nu er der så nogen, der græder lidt i kulissen. En bænkevarmer, måske.

Ja, de var faktisk to her, som var enige om et vist vemod. Sådan tror jeg godt, jeg kan udtrykke det. Det var de to violinister, Maria Dueñas og Boris Kuschnir, der spillede. Og det var musik af den polske komponist Wieniawski,

Og her var det musik af Mozart, musik til skuespillet Tamos, konge af Egypten. Og det var Kölner Akademiet, der spillede. Michael Alexander Willens dirigerede. Og pianisten Jon Nakamatsu, han kan spille klaver, så det er en fryd at høre på. Fra et album her med musik af Franz Liszt.

0: Ja, musik er Franz Liszt, men bygget over et stykke af Robert Schumann, en Liebeslied. Og det var pianisten Jon Nakamatsu, der spillede.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og nu skal vi høre lærken. Den lille spurvefugl, der trives godt i et åbent landskab og kan flyve højt, mens den sender sine triller ud over marken. Det hørte den engelske komponist Warren Williams, og han skrev et stykke for violin og orkester, der hedder The Lark Ascending. Det gjorde han i 1914, samtidig med at 1. verdenskrig brød ud. Han beholdt stykket i skrivebordsskuffen, mens krigen rasede, og så blev det opført første gang i 1920, da kanonregnen var stillet af. Vi får stykket her med det norske kammerorkester og den finske violinist Pekka Kuusisto. Og det er fra et album, der hedder Willows.

Ja, The Lark Ascending, musik af Vaughan Williams, spillet her af det norske kammerorkester og den finske violinist Pekka Kuusisto. Musik altså fra årene omkring 1. verdenskrig, og med billedet af lærken, der flyver, højt hævet over alt det rod, som vi mennesker skaber nede på jorden. Vi skaber heldigvis også nogle gode ting. Den skønne musik, ikke mindst. Der kan vi da noget, som kan glæde enhver, skulle jeg mene. Her er det for eksempel musik af Haydn fra hans trompetkoncert i S-dur.

Det var første sats fra Haydns trompetkoncert i S-dur. Alison Balsom var solist, og så var det den tyske kammerfilharmoni fra Bremen, der akkompagnerede så smukt. Skønhed og elendighed. To størrelser, der har det med at følges ad i livet her på jorden, og som begge måske også kan rummes i musikken.

var det første to sange af Hans Eisler, så var det bagefter trioen Gammann, der spillede en traditionel færøsk melodi. Rune Tonsgaard Sørensen på violin, Bolette Rød på blokfløjte og Andreas Borgård på akkordion.

0: Den omstridte chaufførordning, som direktøren for Danmarks fængsler har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både eksperter og politikere, blandt andet fra højrefløjen, her DF's Anders Vistisen.
1: Det er udansk, og det er helt utilstedeligt, at man har brugt skattekroner på den her måde.
0: Og fra Enhedslisten på venstrefløjen.
2: Det virker jo helt ærligt ikke rimeligt, og især ikke, når man tænker på, hvor presset kriminalforsorgen er.
0: Her var det retsordfører Eva Flyvholm. Danmarks fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Der skal laves en national plan for, hvor der skal ligge datacentre i Danmark. Så lyder opråbet fra flere borgmestre, som selv har skullet eller står over for at skulle beslutte, om de vil have et stort datacenter liggende et sted i deres kommune. I aften skal byrådet i Faxe Kommune beslutte, om de vil gå videre med planerne om et datacenter i et område nord for Haslev. En svær beslutning, siger borgmester i kommunen Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
3: Det her er jo ikke en beslutning, som skal eller bør ligge i kommunen. Det er ligesom meget et nationalt anliggende, fordi der er bare i øjeblikket tårnhøj efterspørgsel på de her datacenter, plus at der er nogle energimængder forbundet med de her datacenter, som gør, at det rækker langt ud over, hvad en kommune egentlig bør være myndighed i.
0: Også Vardes borgmester Sara Andersen fra Venstre ønsker en national strategi. Og det bør da også være en opgave for en kommende regering at tage stilling til antallet af datacentre og beliggenheden, siger kommunalforsker Roar Buch.
4: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler. På vegne af det ukrainske folk beder jeg respektfuldt præsidenten og den amerikanske kongres om at forblive engageret, lyder det i brevet. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Når nat bliver til dag solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregaard.
5: Klassisk mix på P2.